0: 2026 жылы Синьцзян радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясы мен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синьцзян радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиенті, Сұлу Шитин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе?

Екшек қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяусы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитетінің өтініші бойынша мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану бас қолбасшылық штабы кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік астық және запас сақтау мекемесімен бірге 110 қуаңшылыққа қарсы тұру су насосы, 60 генератор, 10 құдық қазу машинасы сияқты орталықтың қуаңшылыққа қарсы тұру заттық материалдарын босатып, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанының қуаңшылықтан сақтану, апат зиянын азайту қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Биыл жаз шыққаннан бері Корла, Личың әуежай, жас жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс жидектерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жедел жеткізді. Корла, Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек жаптол, шимей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру, өткермеліп тасу, ұшаққа тиеу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Тенгі зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ваң Жүн таныстырып, қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік чыланы мен бүйрек жаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чунчинь, Джинжу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла, Личың әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналу өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла, Личың әуежайы жолаушыларға қызмет ету бөлімінің жауаптысы Ли Йи. 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін әуежайымыздың жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері жиыны 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-на жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін ілешала базарға шыққан бүйрек жаптол, ішінмей, қысқа ғана бір айдан астам уақытта ауясы арқылы жиыны 3000 тоннадан астам сыртқа тасымалданды, деді. Қазір Корла, Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл еліміздегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9 айда Корла Алмұртының чоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымал қажеті онан ары артады. Таяуда Баркөл ауданының 130 мың мол жеріндегі жаздық бидайды ору жұмысы ресми басталды. Баркөл ауданы Дағы қалашығындағы көлемді егімшілікпен шұғылданатын Жаңшы Чыңның бидай атысында 4 түрі тұрпатты комбайн ору, дән айыру, сұрыптау сияқты сатыларды бір уақытта орындап, алтындай жарқыраған бидай дәні астық таситын автокөліктерге толассыз жеткізіліп, диқандар ашық ауа райын мықты еріп, ору жұмысын тәртіппен өрістетті. Дағы қалашығындағы көлемді егімшілікпен шұғылданатын Яңшы Чың былай деді: «Биыл мен 10560 мол жерге бидай ектім. Мұбасындық оның мөлшері 450 килограмм айналасында. Биыл біраз қуаңшылық болды. Өнім мөлшері сәл төмен», дейді. Осы бірнеше жылда Баркөл ауданы Синчун 44-ші нөмірлі, 48-ші нөмірлі сияқты өнім мөлшері жоғары, төзімді және дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті бір топ талшығы серпімді бидай тұқымын күш сала жалпыластырды. Әрі сапалы тұқым байлығын енгізу мен пайдалануды күшейту, атызды тыңғылықты басқаруды күшейту, ғылым технологияны ішкерлей қолдануды ілгерілету сияқты шаралар арқылы астық дақылдарының өнімін арттырып, өнімділігін жоғарылату көмескі күшін ашып, сапалы астықпен қамдауды өнімді арттырды. Биыл аудан бойынша 130 мың мол жерге жаздық бидай егілді.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
3: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 1-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 20-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншяожиан Еркін Тунияз автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжіліс өткізіп, базардың жалпылық бақылау басқару қабілеті мен деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға пәрменді тірек әзірлеуді баса дәріптеді.
2: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар арнаулы айдарында бүгін Синьцзян мұнай алабы, Дичинг мұнай алабы жұмыс аумағы, құрлық пішінді тақтатас майын дүние жүзілік деңгейде ашудағы қиын мәселені шешіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеуге жаңа жігер қосқандығы жөніндегі хабар беріледі.
3: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион тоннадан асты.
2: Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының туннелі тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастап, ел ішіндегі үстіртті суық теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тас жол туннелі құрылысына жаңа шешу жобасын әзірледі.
3: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу парықтандырып дамыту стратегиясын ішкерлей ілгерілетіп, ерекшеленген аудан өңірінің даму жүлгесін қалыптастырды.
2: Синьцзян медицина дафиосіне қарасты 1-ші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Синьцзян медицина дафиосіне қарасты 9-ші шипахана ресми жұмыс бастады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шузие Чэншяодиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 31-ші күні автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэншяодиан былай деп баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің базар бақылау басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, жұңқабылды ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін бақылау басқару ұстанымын ішкерлей әмәлиетті әйгілеп, сапаны жоғарылатуды ілгерілетуге, білім меншік құқығын қорғауға, әділ бәсекені жебеуге, базар қауіпсіздігін қорғауға, халық тұрмысы ұқық мүддесін қамтамасыз етуге, шаруашылық сауда ортасын сапалландыруға күш салып, базардың жалпылық бақылау басқару қабілет деңгейін жаппай жоғарылатып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуы мен жоғары деңгейлі қауіпсіздігін бір тұтас жоспарлауына пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэншяодиан Еркін Тунияз автономиялы районының 123-15 арыз шағым әшкерілеу қолбасшылық орталығына барып, қолбасшылық орталығының құру басқару қызметі жөндегі таныстыруын тыңдап, тұтынушылар мен кәсіпорындардың заңды ұқық мүддесін қорғау жағдайын ішкерлей ұғысты. Автономиялы районның білім меншік құқығын қорғау орталығына барып, білім меншік құқығын селбесіп қорғау, қызмет өтеуді қамтамасыз ету, құқықты қорғауға көмектесу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ерекше жабдықтар қауіпсіздігін бақылау тексеру мекемесінде бүкіл райондағы ерекше жабдықтардың көлемі, саны және қауіпсіздігін бақылау басқару сияқты қызметтердің аяқ алысын ұғысты.
3: Әңгіме барысында Чэншяожиан Еркін Тунияз тұтас районның базар бақылау басқару қызметі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі басшылық алқасының мүшелері, басқарма кеңселердің және екінші дәрежелі орындардың жауапты жолдастары мен сондай-ақ автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастарымен пікір ауыстырды. Чэншяожиан былай деп баса дәріптеді. сапа негізі тірегін күшейтіп, сапа арқылы кәсіпорынды күшейту, тізбекті күшейту, ауданды күшейту құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, өлчеу, өлшем, тексеру өлчеу, куәландыру, мойындау сияқты сапа негізді құрылғы құрылысын күшейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету өнімділігін күшейтіп, өнім инженерия және қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерінің сапа бәсекелік қуатын жоғарылатып, сапалы маркаларды күш сала жетілдіріп, сапа жағында қуатты район құруды жеделдету керек. Білімменшік құқығын қорғауды, қолдануды күшейтіп, білімменшік құқығына әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді әлеуметтік қызмет өтеу мен базарланған кәсіптік қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, білімменшік құқығын кәдеге жаратуды, қолдануды күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің жедел дамуын жебеу керек. Қауіпсіздік қорғаны шебін шынайы бекем деп, азық түлік қауіпсіздігінің тұтас тізбегінде қауіп қатерден сақтануды, тізгіндеуді күшейтіп, дәр-дәрмек зерттеу, ашу, өндіру, сату, пайдалану буындарын сәйкесті бақылау басқаруды күшейтіп, ерекше жабдықтардың күнделікті қауіп қатерін жөнге салу тебінін арттырып, түйінді өнеркәсіп өнімдерінің сапа қауіпсіздігін арнаулы реттеу оңауды ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша қатаң тексеріп бір жақ етіп, бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, әр ұлт бұқарасының өмірмен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Бақылау басқару өнімділігін күш сала жоғарылатып, заңмен басқару арқылы бақылау басқаруды, сенімділік арқылы бақылау басқаруды, зерделі бақылау басқаруды үздіксіз күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару деңгейін жоғарылатып, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру реформасын тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, қалғараланған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, тұтыну ортасын сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынушылардың заңды құқық мүддесін қорғап, әділ бәсекені басқаруды тереңдетіп, базар тәртібін ойдағыдай анағұрлым арнаға түсіріп, базардың көмескі күшін жандандыру керек. Партияның базар бақылау басқару қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, базар бақылау басқару жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосының күшейтіп, негізгі сатының базар бақылау басқару қабілетімен деңгейін жоғарылатып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлет тәйкілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия істілі пәкті құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін, кадрларды ережеге, тәртіпке бойсыну алғышартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, істіндіріп, нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қадин Кабенұлы, Джули Фан, қимылға қатынасты.
2: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар. Зерделі жасау кәсібі дәуірмен ілесіп жаңарып, цифрлы экономика барған сайын жетіліп, ерекше кәсіптердің сапасы жоғарылап, өнімділігі артты. Партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеген бүгінгі Синьцзян бұрын-соңды болмаған бейнемен зерделі жасаумен қауышып, ғылым технологияда жаңалық ашуды қозғалтқыш етіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтып, болашақ кәсіптерді жетілдіруде. Станциямыз бүгіннен бастап, жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар арнаулы айдарын ашты. Тілші, сіздерді ғылыми зерттеудің бірінші шебіне, өндіріс сектарына, цифрлы шекара өткелдеріне және зерделі егіс алаңдарына бастап, дамудағы қиын мәселелерді шешу, дамудың қозғаушы күшін арттыру, даму абзалдылығын бекемдеу, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жағындағы жанды әмәлиетпен белсенді өнімділікті естелік алып, тұтас районымыздың экономикалық айналымының орнықтылық барысында жақсарған, қозғаушы күші кемелді, өміршең күші тасқындаған тамаша жағдайын толық әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 8 айдың 30-шы күні тілші Джеймсар ауданы Джи Чинг мұнай алабынан көптеген бұрғылау машиналарының шөл далада еңсе көтеріп, бар күшімен бұрғылау жұмысын жүргізіп жатқанын көрді. Биыл тақтатас майы GHW91 13 құдығының қазу тереңдігі 5501 метрге жетіп, бұрғылау периоды 7 бүтін 175 күнге

0: қысқарып, ел ішіндегі ұқсас құдықтың терең құрлық пішінді тақтатас майы құдығының ең қысқа бұрғылау рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы, Синьцзянь мұнай алабы бөлімше серіктестігі Джичинг мұнай алабы жұмыс аумағының құдық бұрғылау жұмыс алаңының техника Джау Юнде. Біз қазір айналмалы жетектегішке жоғары өнімді бұранда таяқшасын қозғалту моделін қосып пайдаланып, оған тағы MWD қос жүйесінің айналмалы жетекші тездету технологиясын қосып, дәлме-дәлдікті жылдамдықты арттырдық деді.
1: Тақтатас майы жер астындағы 4000 метр айналасындағы тау жынысы қабатының саңлауында сақталады. Өнімді мұнай қабаты үнемі 1 метр айналасында ғана. Тығыз қатты тау жынысы қабаты бейне қайрақ тасқа ұқсайтындықтан мұнай табиғи газ запасы бар болса да ашу қиындығы өте зор. Ұзақ уақыттан бері ашудағы дүниежүзілік қиын мәселе болып келген еді. 2019 жылы 12 айда Шинжан мұнай алабы серіктестігі Джичинг мұнай алабы жұмыс аумағын құрып, топ-топ мұнайшылар шөл далаға тамыр тартып, осы ашу қиын мәселесіне сай жарылады. 2025 жылға келгенде тақтатас майының жылдық өнім мөлшері 1 миллион 700 мың тоннаға жетіп, үлгі көрсету аумағы құрылыс міндетін табыспен орындап, ел ішіндегі құрлық пішінді тақтатас майының өндіріс қуаты рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Шинжаң мұнай алабы бөлімші серіктестігі, Джичинг мұнай алабы жұмыс аумағы парткомының мүшесі, бас геолог Чын Юй былай деді. Біз құдық бұрғылау санды мәліметі мен жер сілкінісі санды мәліметін бірлестіру, геологиялық инженериясы бір тұлғаланған жоғары дәлдіктегі модель құру технологиясы арқылы жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі мұнай қабатының орналасу жағдайын төтенше дұрыс межелей аламыз. Осы технология негізінде біз жұқа мұнай қабатының жетекші технологиясын тұңғыш рет тапқырладық. Бұл технология біздің бұрғы басының жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі 1 метрден астам қалыңдықтағы мұнай қабатына дәл өтуімізге қолбасшылық етеді. Бұл үш түрлі технология жемсары тақтатас май қақпасын өнімді ашуымыздағы үш алтын кілтіміз болмақ. 2020 жылы көлемді ендіріп ашқаннан бері жемсары тақтатас майы мемлекет дәрежелі үлгі аумағын ашу құрылысының өнімділігі жақсы болып, жейіні 306 құдық бұрғыланып, 2 миллион 80 мың тонна мұнай газ өндіру қуаты құрылды. Технологияны үздіксіз жаңалау, құрылыс жүргізу шеберлігін сапалыландыру, базарландыру реформасын ілгерілету арқылы үлгі көрсету аумағындағы жеке құдыққа қосылған қаржы алғашқы кездегіден 36% төмендеп, ашу сипатты баға салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Чыниевый жемсары тақтатас майының сәтті ашылуы дүние жүзіндегі құрлық пішінді аралас жиналған тақтатас майын өнімді ашу қиын сынды сыңар жақты көзқарасты талқандады. Оның да маңыздысы, Джунгоның құрлық пішінді тақтатас майы саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легінде екендігін дәлелдеді. Болашақта біз тақтатас майын ашуды үздіксіз тереңдетіп, еліміздің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға анағұрлым көп үлес қосамыз деді.
0: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион 906 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,2% артып, сыртқы сауда айналымында орнықтылық барысында ілгерілеу, сапа өнімділігі жоғарылау сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Алатау сағасы шекара өткелі қарбаластыққа түсті. Тас жол шекара аралық жүк автокөліктері тәртіппен қатынап, Джунго Европа кезекші поездері зымырап шекарадан шығып, шекара өткелінің батысқа есік ашу өміршен күші үздіксіз тасқындады. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тас жол шекара өткелінің жүк тасымалының арту ауқымы тебінді болып, алдыңғы 7 айда импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 1 миллион тоннадан асып, былтырғыдан шамамен 3,5 ай бұрын осы нысананы жүзеге асырды. Алатау сағасы халықаралық жүк тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің қызметкері Икі былай деді. Биыл біздің шекара аралық жүк тасымалымыз және кезекші пойыздардың сәйкесті кәсіп тапсырысы үрдіс артты. Чегара өткелінің тамаша шаруашылық сауда ортасы біздің Орта-Азияның, Европаның чегара аралық кәсібін үздіксіз кеңейту, сауда көлемін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті деді. Еліміздің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы және Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның шешуші түйіні ретінде, Алатау сағасы чегара өткелі арнаның өнімділігін үздіксіз іске қосып, чегара өткелінің есік ашу өміршең күшін күн сайын арттырды. Алатау сағасы кедені тас жол тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Кәнжей Лун былай деді. Биыл чегара өткелінен шығатын автокөліктер үздіксіз көбейді. Біз жұмыс басында тексеру тәртібін сапалландырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай кеденнен өткізу, тез тексеру үлгісін атқарып, автокөліктердің күту уақытын ең жоғары шекте қысқартып, чегара аралық жүк тасымалының жоғары өнімді айналымына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кеденінің бақылау басқару арқылы тас жол чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан автокөліктердің күндік саны ең көп болғанда 773-ге жетіп, 2 жылға таяу уақыттан бері чегара өткелінің күндік қатынау ең жоғары шегін жаңалады. Тас жол жүк тасымал мөлшері үздіксіз артумен бірге, алдыңғы 7 айда Алатау сағасы темір жол чегара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 11,258,000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты. Алатау сағасы кеденнің бақылау басқаруында чегарадан кіріп шыққан Джунго Европа Орта-Азия кезекші поезы 5320-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21,9% артты.
1: Таяуда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжан бөлімше мекемесінің шегара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару нақты ережесі Үрімжіде ресми тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түйінде сынақ етілген алғашқы қызмет күнінде шетелге саятын 24 кәсіпорын саясаттың пайдасынан алдымен игіліктеніп, шегара аралық сауданы қолайландыру кәсібінен 34-ін бітіріп, шегара аралық кіріс шығыс сомасы 14,987,100 Америка долларына жетті. Хабарласу қызмет өтеу саласында еңбек етіп келе жатқан Ili ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі 280,000 Америка долларында қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеу кәсібін сәтті бітіріп, саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ili ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі қазына бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Чуанье, бұрын біз 50,000 Америка долларынан астан қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеуді бітіргенде, бажы мекемесіне алдын ала барып, естелікке алдыратынбыз, барысымен бір жақты ету периоды біршама ұзақ болатын, түйінде сынақ ету саясаты атқарылғаннан кейін, бір жақты ету өнімділігі көрнекті жоғарылап, қаржының айналым өнімділігі де анағұрлым тез болды деді. Жаңа саясат тиянақтанғаннан кейін, белгілемеге үйлесетін сапалы кәсіпорындар, үнемілік түрлерде шетел ақшасын тапсырып алса, төлесе, тоқтам, талон, кеденге мәлімдеу талоны сияқты негіздік талондармен бір-бірлеп қамдауы кешірмейтіледі. Шетел ақшасын мерзімнен асырып қайтару, қызмет өтеу саудасының уәкілеттікпен бөліп көтеруі сияқты ерекше кәсіптерді бір жақты етуде алдын ала тізімдеу, естелікке алу буындары күшінен қалады. Оғысуға қарағанда, финанс құрылымдары тіпті де көп кәсіпорындармен дәлме-дәл ұштасып, қолайлы саясаттың сауда тұлғаларына тіке жетуін ілгерілетуде екен. Қазір Джунго банкесі, Джунго өнеркәсіп сауда банкесі сияқты 11 банке, 37 кәсіпорынды тұңғыш топтағы сынақ түйіні тізімдігіне енгізген.
0: Мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының ұзын үлкен туннелі таяуда тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастады. Бұл Синжанның тас жол құрылысы тарихындағы тұңғыш рет болып қалмастан, ел ішіндегі үстіртті, суық, теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тас жол туннелі құрылысына жаңа шешу жобасын әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы Теншан тауы қойнауын кесіп өтеді. Геологиялық шарт жағдайы күрделі де құбылмалы. Синжан қатынасқа қаржы қосу тобы Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолына қаржы қосу, дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі Тұтас желідегі 9 ұзын үлкен туннелді қатынас тасымал министрлігінің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізу сынақ түйініне енгізді. Әрі Болбоқыз туннелін жетекші үлгі көрсету инженериясы етіп таңдады. Бұл туннелдің жалпы ұзындығы 6,10

0: Қазірге дейін оң жақ үңгірдегі жалпы қазылу ұзындығы 136 метр, сол жақ үңгірдікі 96 метр. Қазір біз үңгір аузынан көріп тұрған осы құрастырылған әрбір технологиялық жабдықтары дәстүрлі технология жағында жоғарылатылып, жақсартылғандар. Біз қазір мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекетімізде өндірілген зерделі жабдықтар мен туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып жұмыс жүргізуді ілгерілетіп отырмыз. Алтыншы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығының толық автоматты доғаша сөре өндіріс желісінде дәнекерлейтін құлтемірлер үздіксіз жұмыс істеуде. Жоғары дәлдікті жасауға, ағатсыз болуды меңгеруге болады. Бұлара қазір ел ішіндегі тұңғыш негізгі құрылыс нысанындағы зерделі зауытқа айналып отыр. Бұрын ұқсас қызмет мөлшерін 15-20 адам жұмыс басында қолмен істейтін. Ал қазір тек 5-6 адам ғана күнделікті өндірісті орындай алады. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығы бән группа бастығы Шүйден. Менің міндетім әр күні аралап жабдықтарда қалыпсыздық бар жоқтығын тексеру. Қолмен дәнекерлеудің қажеті жоқ, тіпті де алаңсыз боласың деді.
1: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш реткі жоғары қысымды мұнай табиғи газ құбырының жалпы барысында адамсыз шұғыл жағдайға төтеп беру нақты көрініс жаттығу құмылда жүрілді. Осы реткі жаттығу елімізде өндірілген тұтас технологиялық жабдықтарға сүйеніп, дәстүрлі мұнай табиғи газ құбырының қатерден арашалау қауіп қатері жоғары, өнімділігі төмен, импорт етілген жабдықтарға иек сүйеу сияқты қиын мәселелерді шешіп, қатерлі қатерден арашалау алаңында адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, еліміздің мұнай табиғи газ құбырының қауіпсіздігіне шұғыл төтеп беруді қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Жой өзіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары арнаулы үлгі көрсету нысаны ретінде осы реткі жаттығуды 10 ғылыми зерттеу орны және кәсіпорын бірлесіп өрістетіп, ел ішіндегі бірден бір дүние жүзінде сирек кездесетін мұнай табиғи газ құбырының толық өлшемді нақты көрініс сынақ тұғырына сүйеніп, шөл даладағы таулы өңірдегі күрделі жер бедеріндегі құбырдан ағу қатері нақты көрініс арқылы қайтадан көрсетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы, батыс бөлік құбыр серіктестігі, Шинжаң мұнай газ жеткізу бөлімші серіктестігі, құбыр жолы бөлімінің меңгерушісі Чыңлей былай деді. Біз ағу жағдайын барлау, қауіп-қатерді бағалау, алыс аралықтан қазу, зерделі бітеу жалпы барысында адамсыз жабық жұмыс жүргізуді жүзеге асырдық. Тапқырланған бос жерді селбесіп тексеру технологиясы ағу қайнарын тез дәлме-дәл тұрақтандырып, қауіп-қатер көлемін алдын ала тұжырымдап, дәстүрлі тексеру дұрыс болмау, сақтандыру кешеуілдеу санды олқылықтарды шешіп, жоғары өнімді қатерден арашалауға сенімді санды мәлімет тірегін әзірледі. Жаттығудың жалпы барысында қауіп-қатері жоғары өңірлерге адам кірмеді. Бұрын ұзақ уақыт сарп болатын жоғары қысымды құбырды бітеу жұмысы 4 сағатта орындалды. Қатерден арашалау жабдықтары 100% ел ішінде өндіріліп, сыртқа иек сүйеуден түбегейлі құтылды. Чунго мұнай тасжүйесі Бейжің қауіпсіздік және теңіз мұхит инженериясы Шуянның бастығы Ли Юн Тау былай деді. Осы реткі нақты шайқас жаттығуы елімізде өндірілген шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық жабдықтарының сенімділігін толық дәлелдеп, ерекше қатерлі жұмыстарда алаңға мүлде адам кіргізбеуді шын мәнінде жүзеге асырып, бірінші шептегі қызметкерлердің қауіпсіздігіне барынша кепілдік етті. Сонымен бірге біз қыруар нақты өлшеу санды мәліметтерін топтап, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық өлшемін онан ары кемелдендірдік. Осы реткі қалыптасқан технологиялық жабдықтар мен өлшемденген қатерден арашалау барысы еліміз бойынша ұзаққа жеткізетін мұнай табиғи газ құбырында жаппай жалпыластырылып, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздігіндегі олқылықтарды толықтап, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне берік қалыпқа орнатады.
0: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу парықты даму стратегиясын ішкерлей ілгерілетіп, ерекшелікке ие аудан өңірі даму жүлгесін қалыптастыруды ілгерілетті. Қазір Гум ауданында 10 мың мулық Шинлидан мол өнім алынды. Өнім мөлшері межемен 4 мың тоннадан асады. Цангуй ауылының егімшілік базасында егімші отбасылары теру, сұрыптау, қораптау мен қарбаластану.

0: Күнлүн тауының қар суы мен суаруы, күндіз бен түннің температура парқы зор болудай жаратылыстық шарт жағдайдың арқасында, бұл арада егілген шеңли, дәмді, шырыны мол болады. Сол күні терілген жас жеміс электронды сауда текшесі арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Құм ауданы Заңгүй ауылындағы электронды сауданың торапта танымал жүргізушісі Өрнияз Тұрап, оқу бітіре сала үйімнің маңындағы кәсіпорынға кіріп электронды саудамен шұғылданып, әрі аулымның шеңлейін саттым, әрі өзімде орнықты кіріске ие болдым деді. Мақта егу әбзалдылығына, тоқыма тұтас кәсіп саласы тізбегіне сүйеніп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуына күш үстеді. Шинжаңның сапалы мақта өндіретін негізгі өңірі ретінде Чиху қаласының тоқыма кәсібінде шоғырлы жоғары деңгейлі зерделенген даму жағдай жарыққа шықты. Бұл тоқыма кәсіпорны жергілікті орынның тоқыма кәсібін зерделендірудегі үлгі кәсіпорын. Жоғары деңгейлі жіп өнімдері Гуандун, Жаңсу, Жожаң сияқты ел ішіндегі түйінді тоқыма кәсібі шоғырланған жерлерге сатылып, 350 адамды жұмыстандырды. Шүйхіңжа Чиху тоқыма шекті серіктестігінің сех меңгерушісі Шамин, негізінен жінтіктей талшықталған мақтамен модайар арлас иірілген жіпсынды екі түрлі өнім өндіріледі. Қаридарлардың қажетіне қарай иіру түрін тұрақтандырамыз. Тапсырыс биыл 11 айға дейін тізілді деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23.3% артып, аудан өңірі жеңіл өнеркәсібінің дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Жер-жер экологиялық артықшылықты, тарихи мұраларды ішкерлей ашып, аудан өңірі мәдениет саяхат IP-ін парықты сомдады. Фуканг Теншан Боғда көлі ертеде Яучжи деп аталған. Шинжаң Си Ваңму Яучжи бүйрек шаптол жиналысының желілес қимылы жуықта Теншан Боғда көлі көрініс өңірінде. Яучжи Тенде көшесінде бір уақытта өткізілді, әрі Си Ваңму негізгі тақырыбындағы шыт жаңа мәдениет жасампаздығы өнімдермен Яучжи мәдениет қонағасысы ерекше ассу IP-і жарияланды. Шандондық саяхатшы Ли Жахуа маған ең терең әсер еткені аңыздарда айтылатын Си Ваңму Яучжи мәдениеті болды. Дәмі тілі үйретін бүйрек шаптол балгүлшесінен дәм таттым деді. Фукан қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ли Сен былай деді. Си Ваңму Яучжи бүйрек шаптол жиналысы Яучжи қиял әлемі сияқты нақты көріністік екі үлкен мәдениет саяхат маркасын түйінді тұлғалап, саяхатшылардың саяхат сапарын бір күндік саяхаттан екі күндік саяхатқа және қонып қайтатын саяхатқа өзгертуді ілгерілеттік.
1: Қазір Шонжауданның Жамбұлақ көрініс өңірінде бидай орудың думанды көрінісі жарыққа шықты. Жергілікті орын мол өнім алған атызары көріністерін мәдениет саяхат абзалдылығына айналдырып, ауыл шаруашылығы мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, тұнықсу, жазылтауды, алтын түсті құнарлы атызды бұқараның кірісін арттырып байытуының жаңа жолын айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жанбұлақ шөл атызының егін егілген жер ауданы 50 мың мұға жетеді. Бидай ору мезгілінде қат-қабат бидай атыздары адырлы тауды бойлап жайылып, алтын түсті бидай толқыны желмен бірге тербеліп, осы заманданған комбайн атыздар арасында тәртіпті жұмыс жүргізіп, тау қойнауында мол өнім симфониясы әуеледі. Көрінісі көз тартатын таулы өңірдегі бидай ору көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Саяхатшы Үй Чэншин: «Осыншама кең әрі биік тауда бидай оруды тұңғыш рет көруім, тау мен бидай атысын көргенде ерекше таңғалдым, мол өнімнің шаттығында сезіндім» деді. Көрініс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, өндіріс арқылы кіріс тарттыруды жебет, жергілікті орын қамдау сату үлкен базарын ұдайландырып ашып, ерекше тұтыну ортасын құрып, жергілікті ұн, қарастық, қолмен тартқан лаңман сияқты сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін шоғырлы түрде көрмеге қойып сатты. Көрініс өңір арқылы саяхатшы енгізу, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу сынды, даму үлгісі арқылы саяхат ағын мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне дәлме-дәл айналдырды. Жергілікті орын желіде, желіден тысқары тоғысу үлгісіне сүйеніп, ауыл шаруашылық өнімдерін сату арнасын өнімді кеңейтті. Шонжауданы Бәнжегу қалашығы Шин Хулиан қыстағы парткомының орынбасары Шузия Хуан Юйюн жұмыртқа жұмыртқа, тауық, қой еті, сиыр еті сияқтылардың сатылу мөлшері тез, міне бұл ауыл шаруашылығы мәдениет, саяхаттың тоғыспалы дамуының қыстағымызға әкелген пайдасы, шаруалар кірісінің артуында белгілі рол атқарды деді. Соңғы жылдары Шонжы ауданы сирек кездесетін асқартау құрғақшылыққа төзімді сатылы атыз байлығын тиянақ етіп, Жамбұлақ мәдениет саяхатының әйгілі марка абзалдылығына сүйеніп, көрініс өңірімен қалашықты бір тұлғаландырып, тоғыспалы дамуын тереңдетіп, мәдениет саяхат кәсіп күйін үздіксіз жоғарылатып, атыз арқылы көрініс жасау, көрініс арқылы өнімді күлдендіру, өндіріс арқылы халықты байыту сынды тамаша даму арнасын құрып, құрғақшылыққа төзімді егіс кәсібінің тың өміршеңді күшін тасқындатып, тың өміршеңді күшін жандандырды. Шонжы ауданы Жамбұлақ көрініс өңірін басқару комитетінің орынбасары меңгерушісі Ван Хуй Пинг былай деді. Дәстүрлі егіс атыздарының қасиетін өзекті мәдениет саяхат өнімдеріне айналдырып, жергілікті орындағы 400-ден астам егінші малшыны ауыл саяжайына атқа мінуді сезіну саудасын жүргізуге және нақты көріністік бейнелеуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып, жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге ауыл шаруашылық өнімдерінің атыздан көрініс өңірі базарына төте баратын тұтыну арнасын ашып, атыз арқылы көрініс жасау арқылы мәдениет, саяхат маркасын жарқыратып, көрініс арқылы кәсіп саласын гүлдендіру арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға жетекшілік еттік.
0: Күз кірісімен районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, тұрғындардың тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
1: Санжы қаласының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысанының бірінші мерзімді құрылыс орнында жұмысшылар болат шыбықты байлап, бетон құю үстінде. Нысанның бірінші мерзімдік жалпы құрылысы көлемі 47 мың шаршы метрден асат, 9 тұрғын үй ғимараты, 3 сәйкесті қызмет өтеу ғимараты, сондай ақ 1 жерасты автокөлік қоймасы салынады. 406 қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үймен қамдай алады. Құрылыс алаңының жауаптысы Лиу Джо Тау. Қазір негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті деп таныстыра келіп, қазір шамамен 55% мөлшеріндегі құрылыс орындалып болды. Биылғы құрылыс жүргізу нысанасы барлық жеке тұлғалы құрылыстардың төбесін жабуды орындау. Енді құрылыс жұмысын ғылыми үйлесімді ұйымдастырып, құрылыс міндетін сапаға, санға, кепілдігі де отырып орындап, Санжы қаласындағы жаңа қала тұрғындарының, жаңа жастардың тұрғын үй қажетін шешеміз деді. Қазір Жемене ауданы Топтерек қалашығы Хунчиқ шағын аумағының үй төбесінің судан сақтану, деңгейін жоғарылату, жаңалау нысаны тәртіппен ілгерілетіліп, жұмысшылар судан сақтану құрылғыларын жедел жатқызуда. Бұрын әр рет жаңбыр қар жауғанда шағын аумақтағы үйлердің төбесінен су өту, там беті дымдану жағдайы жиі туылып, тұрғындардың күнделікті тұрмысына ауыр ықпал жасайтын. Биыл жергілікті орын белсене жоспарлап, ұштастырып, жаңалау нысанын жоғарылатуға күш салып, шағын аумақтағы 13 ғимаратқа қоныстанған 363 тұрғынның үйінің төбесін жаппай жөндеді. Хунчи шағын аумағының тұрғыны Құштар Әбілбайұлы, бұрын үйдің төбесінен су өтіп көп әуре болатын біз, бұл жолы үй төбесі жөнделді. Құрылыс сәтіреті тұрғындардың пікіріне құрмет етті. Мәселе туындаса әлеуметтік аумақты ергезінде келіп сәйкестірді. Құрылыс біткеннен кейін үйіміз құрғап, су өтпейтін болды. Қоныстану жағдайы көп жақсарды, біз бұқара дән ризамыз деді. Дөрбілжін ауданының жалпылық зейнеткерлікке қызмет өтеу орталығы құрылысы жедел ілгерілетілді. Қазір нысанның негізгі тұлғалы құрылымы салынып болды. Межемен биыл 10 айдың соңында салынып болып тексеріп өткізіп алынады. Нысанға жалпы 27 миллион 500 мың юан қаржы қосылып, қарттарды күтімге алу төсегінен 110-ын орналастыру жобаланған, қарасты аумақтағы жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, қуатынан айырылған қарттар қауымын кәсіптік зейнеткерлікпен қамтамасыздандырады. Дөрбілжін аудандық халық істер мекемесі нысан кеңсесінің меңгерушісі Гобин, кәсіптік зейнеткерлікке қызмет өтеу ұжымын енгізіп, ауданымыздағы кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлікке қызмет өтеу олқылықтарын толықтап, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкескен зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін құрамыз деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Биыл 5-ші айда Ляонин өлкесі Аншан қаласынан 6-топта Синжан

0: Сауанға көмекке келген қызмет отряды Сауанға жетті. Әншан Сауан жүректес маркасын жетекшетіп, Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары қызметті жедел өрістетіп, жергілікті бұқараның жақын маңнан сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 16 айлық бір нәресте шап қиғаш жарығы себебінен ішегі тосылып, Сауан қалалық халық шипаханасына шұғыл ауыстырылады. Шинжанға көмекке келген шипагер, Сауан қалалық халық шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар көкірек, сыртқы аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Манан, шипахананың әрқайсы бөлімдерінің шипагерлерімен бірге шұғыл диагноз қойып жоба жасап, операция түн ортасынан таң сәрге дейін жалғасып, сәби ақыры қатерден құтылды. Манан, операцияның сәтті болуы тек бірінші қадам ғана, біз операция барысында анатомия деңгейі, жұмыс түйіндері, сәйкесу шеберлігі сияқты жүйелі барыстарды айқын түсіндіруге тіпті де мән береміз деді. Осы топтағы Шинжанға көмектесу қызмет әтіретінде 7 емдеу маманы жұңи шипагерлігі сауықтырып емдеу әреттегі сыртқы аурулар бөлімі кескін сияқты жергілікті орын шұғыл қажет етіп отырған кәсіптік бағыттарды қамтыды. Шипаханаға келгеннен кейін олар емханада үйретіп жетектеу науқас бөлмелерін аралап үйрету, операция жасау нақты әмәлияты, күрделі қиын науқастарды талқылау сияқты көп бірлі формалар арқылы озық емдеу ұстанымын негізгі сатыда қалдырды. Несеп сыртқы аурулар бөлімінде Шинжанға көмекке келген шипагер Минжан Юй, шипахананың тұңғыш реткі несеп түтігі жұмсақ айнасымен тасты ұсату операциясын сәтті жасап, жергілікті орынның тыртықсыз тасты алу технологиясының бостығын толтырды. Сауықтыру бөлімінің емханасында Шинжанға көмекке келген шипагер Тоңшеу Джин егжей-тегжейлі емдеу жобасын белсене атқарып, бағалаудан емдеуге дейін тұтас барыста жетектеп үйретіп, бөлімдегі жас шипагерлерге қолма-қол жетекшілік етті. Көпшіліктегі шипагерлікті ауылдарға жеткізу және Бингтанмен жергілікті орын тоғыспалы ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, қызмет өтеуді негізгі саты ауыл қалашықтарына және әлеуметтік аумақтарға кеңейтті. Сауан қалалық халық шипаханасының орынбасар бастығы Тяньи, бізге тізім орнатып өлшем белгілеп, тұқым сияқты тамыр тартты. Бұл шипахананың алдағы 10-15 жылда шипагерлердің үздіксіз есейе жетуінің негізіне айналады деді.
1: 8-ші айдың 31-ші күні Шинжан медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжан медицина жүйесіне қарасты 9-ші шипахана ресми жұмыс бастады. Енді станциямыздың тілшісі Жуйезіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахананың Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжан медицина жүйесіне қарасты 9-ші шипахана. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңағыл районы, Бейчен 6-ші көшесінің 3666 ауласында, елеген жер аумағы 164 мұ, шипахана аумағында емхана, емдеу технологиясы, аурухана ғимараты, сауықтыру, денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылыми зерттеу, тәрбиелеу орталығы, инфекциялану орталығы, балаларды қорғау орталығы сияқты 7 жеке құрылыс бар. Шипахананың айналымға түсуі төңіректегі бұқараның емделуіне қолайлық тудырды. Науқас Лео ханым бұрын қала райондағы басқа шипаханаларға барып емделуге бір сағаттан астам уақыт кететін. Қазір біздің үйден осы араға ең көп болғанда 10 минутта жетеміз деді. Шипахана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі емханасы және шұғыл емдеу орнын ашып, науқастардың қиын күрделі аурулардың емделу қажетіне қолайлы болу үшін шипахана аумағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясын ашып, Чыңбей шипахана аумағы мен Шинжан медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахананың төте қатынауын жүзеге асырды. Шинжан медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжан медицина жүйесіне қарасты 9-ші шипахана парткомының шусе. Янмей, жалпы тұлғалық жақтан біз Шинжан медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахананың өлшемі бойынша жүйелі басқарамыз. Осы жаңа шипахананың қаланың солтүстігінде жаңа емдеу биігіне айналса,

0: Сондай ақ қаланың солтүстігіндегі аумақтарға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтесек деген үміттеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы екінші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне кіргендердің есімдігі жарияланды. Синьцзяннан Бингтуанды қамтиды, 8 адам тізімдіктен орын алды.
0: Кеше Үрімжі қалалық 3-ші бастаушы мектепке Үрімжі қаласы Созун таң бастаушы мектеп деген мектеп аты ресми қосылды. 1910 жылы құрылған осы 100 жылдық көне мектеп Созун таңның атымен аталған бүкіл ел бойынша 3-ші мектепке, Синьцзян бойынша 2-ші мектепке айналды.
1: Таяуда мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолдың 1-ші мердігерлік бөлігіндегі Аршан үлкен көпірі құрылысы тәртіппен жүргізілуде. Қазір Нарат бөлігінің жалпы құрылыс қарқынының 95% орындалып болды. Тұтас линияны 2027 жылы салып болу жоспарланды. Тұтас линияда автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға баратын жол 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Чаушекте өткінші жаңбыр жауады, температура 8-22 Цельсий градус.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлттайды, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн бұлтты, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі берік

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Балапан Равотоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін Зіраш Мүтәліпқызының орындауында тыңдаңыздар.

және көңіл күйдегі сондай ақ денедегі аурудан болатын түс, шабыт ала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңіл күйді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстыруынша, адам әр күні түнде 4-6 реткі толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезгілінің, терең ұйқы мезгілінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінің алма-кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде ол оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғардағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық ізіне түсу сынағы жүргізіліп, күнделікті көңіл күй тұрмыстағы ұсақ түйегістер және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, түстегі күміскі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініш және көңіл күй түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен

үйдің ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ой оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасуы тіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған, әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген. Ендеше түсіне үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді. Мамандардың түсіндіруінше, күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға ұқсайды да, дегбірсіздену мен үрейленуді қатты тежеп тұрады. Ұйықтағаннан кейін бұл өңірдің активтігі төмендеп, көңіл күйді меңгеретін жиектік жүйе жандана бастайды. Бірі басылып, бірі көтеріліп, күндіз тежелген сезім түсінде балама тәсілмен ағытылып шығады. Сонымен бірге үлкен ми ұйықтағанда күндізгі кешірмелерін архивке алады. Бұл қарапайым қайта қою емес, қайта ұсақ түйек естемелер мен көңіл күйді қайтадан біріктіру болып табылады. Егер белгілі бір кешірмеде күшті көңіл күй көтерімділігі болса, біріктіру барысында жанданып, түстің негізгі тақырыбына айналуы мүмкін. Түс тек күндіз ой жүгіртудің туындысы ғана емес. Физиологиялық қалыпсыздықтың сақтандыру, ескертуі болуы да мүмкін. Ғылым саласындағылар аурудың көрнекті ауру белгісі байқалудан бұрын түс арқылы сақтық сигналын тарататын құбылысты бастаушы түс деп атайды. Қатысты нәзірелер көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде үлкен ми жүрек соғуы, тыныс алу сияқты ішкі сигналдарға ерекше сезімтал болады деп қарайды. Алда-жалда денеде алғашқы кездегі болмашы ауру өзгерісі байқала қалса, қалыпсыз сигналды үлкен ми ұстап алады, әрі межелеу жаңсақтығын қалыптастырады. Осы кезде үлкен ми жоғары дәрежеде еске түсіру күйінде болатындықтан жаңсақтық сигналы сезім мүшелерінің дәлелдеуінен өтпей, жандары қауіп-қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді мысалға келтірді. Бірінші, дәлел, ыспат, ең толық байланыс. Түс пен денедегі ауруларының байланысы ыспаты біршама кемелді сала. Көз әрекеті тездеген ұйқы әрекетінің кедерге ұшырауы мен нервтік шегінбелі аурулар арасындағы қатынас саналады. Әдетте адамның көз әрекеті тездеген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тездеген кездегі ұйықтау әрекеті кедерге ұшырағанда науқас айғайлайды, жұдырығын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян-кескі жағдайды, зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруының алғашқы белгісі деп қаралады. Екінші, клиникалық жеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сипат шекті. Көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт, клиникада мынада екі түрлі байланыс үнемі кезігеді. Бірақ анда-санда мұндай түс көру ауруға шалдыққандық есептелмейді. Қайта-қайта жиі пайда болса, оның үстіне денеде жайсыздану жағдайы пайда болса, назар аудару керек. Суға тұншығу түріндегі түс болса, тыныс алу және жүрек қан тамыр мәселесінен қырағы болу керек. Түсінде қайта-қайта суға түсіп кету, тұншығу немесе біреу алқымнан алып жатқан жағдайларды көрсе, тосылу сипатты ұйқы кезіндегі тыныс алуының уақытша тоқтауы күрделі ауру белгісінің ескертуі болуы мүмкін. Түнде тыныс жолы тосылса, қандағы оттегі мөлшері қысқа уақыт төмендейді. Оттегі жетіспеуден тұншығу сезімі түске кіруі мүмкін. Өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секрецияның нашарлауынан қырағы болу керек. Қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңіндегі гормонның толқуы, немесе түнде сәл қызуы өрлеу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалы қызба көп тер шығу қосанжарланады. Үлкен ми мұндай ыстық асу сезімін өрт

алаңы, жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Мынадай төрт түрлі жағдай байқалса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына ұшыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігі ары түс көрмейтін болуды үміт етеді. Бұл көрнекті танымдық жаңсақтық. Түс көру үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын, мүлде түс көрмеу керісінше ми қызметінің қалыптастығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, қайта-қайта үрейлі түс көрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса. Екінші, түсінде жарақаттануға қатысты көріністер қайта-қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазмұндағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап, қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде үрейлі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны, ақаусыз түс кешірмесіне жатады. Мамандар күнделікті тұрмыста тіпті де жақсы түс көру күйіне ие болу үшін төмендегі бірнеше жақтан реттеу жүргізуді ұсыныс етті. Бірінші, қысымнан арылу керек. Әр күні арнаулы көңіл күйді көтеру уақытын шығарып, мүмкіндіктің барынша жәбірленген, мазасызданған қалпында ұйықтамау қажет. Әр аптада қағидалы әрекет жасап, табиғатқа көбірек жанасу, ермек қайынаттарды бағу, естелік жазу сияқтылар да көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейін зердені шоғырландырып, ұзақ қиялдау, симпатикалық нервті тез қалпына келтіріп, ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болуы керек, төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні кеште 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында кофе, қою чай, аштарақ ішпеу, жоғары күшімеліктегі жаттығу жасамау, қызметті бір жайлету, жанжалдасу сияқты денені жоғары күшімелікте тітіркендіретін оқиғаларынан сақтануға жет. Жатын бөлме қараңғы, тыныш болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кәсіптік ең төменгі чекті сақтау керек. Ұзақ уақыт үрейлі түс көріп, мазасыздану, денесі жайсыздану қосанжарланса, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қысқа аралықты қозғаушы күшті психологиялық емдеу әдісін ұйқысыздықты танымдық әрекетпен емдеу әдісін қабылдауға болады. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостағанда ала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды. Асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді. Әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарп етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз, зат алмасудың жүгін ауырлатып, іш кебу, дәрменсіздену, рухани жақтан сергімеу жағдайы оңай туылады. Сыртқа шығудан бұрын бір жаугім су қайнатып, ыстық тостағанға құйып, жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп, әр жолы бір ұрттам су ішіңіз. Тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса, кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып, сәл жылығаннан кейін ішу қажет. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп, жылы суды көбірек ішіңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығып отырғанын осы орайда ерекше ескертеміз.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитинг клиенті, Сұлу Шитинг сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қарлығашты» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Балапан Равотоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін Зираш Мүтәліпқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізеді

0: Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ухан мен Бұрытұлы арасындағы жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабының ең жаңа аяқ алысын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінен табжылмаған бір батыс бөлік жоспарының еріктісімен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай тең клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салт-сананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8 айдың 24 күні кеште «Бақытқа чомған алтын пойыз» атты ән-би театры аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауының театры ретінде Бейжің 7-ші ақпан театрханасында бой көрсетті. Бұл театрда Синьцзянның байтақ алабын 10 жыл бойы аралаған Хотан Юйлун нөмірлі әлеуметтік игілік баяу пойызы артқы көрініс етіліп, Пойыз базарының ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген хикаясы баяндалып, сақына көркемөнер арқылы Синьцзянның ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді әйгіледі. Осы баяу пойыз оңтүстік Синьцзянның ауыл қыстақтарын аралап, ауыл шаруашылығы өнімдерін тау қойнауынан тасып шығарып, тау сыртындағы дүниені қыстаққа алып келді. Бұл ауыл қыстақты гүлдендіру жолының жанды картинасы болып, көрермендерге Синьцзянның ауыл қыстақтарының жалынды өмірчеңдік күшін сезіндірумен бірге Синьцзянға көмектесу қызметінің сүбелі табыстарын да әйгіледі.

Хаклымаканда айналу ралли жарысы дүние жүзіндегі 185 мемлекет пен райондағы 7400 ақпарат құралы кәсіпорны мен құрылым тұтынушыларына жарыс хабарларын дәлме-дәл жеткізіп, Америка біріккен хабар мекемесі Yahoo ақпараты, Focus ақпараты сияқты мыңнан астам халықаралық негізгі ақпарат құралдарының жалғап хабарлауына ие болып, шетелдегі көрілімі 650 миллионға жетіп, бүкіл дүние жүзіндегі күміскідегі қабылдаушылары 1 миллиард адамнан асты. Жарыс Шинжаңда халықаралық бірегей нысана орнатуды тиянақ етіп, автокөлік, мотоцикл ойынын көп

бретіп, дүниежүзіне Джунгоның далалық жарыс автокөлігінің әйгілі марка хикаясын баяндап, көп тілді, ел аралық, көп негізді егжей-тегжейлі халықаралық тарату жағдайын жүзеге асырып, Такламаканды айналу әйгілі маркасын дүниежүзіне әйгіледі. Сондай-ақ, Синжан образын әйгілейтін маңызды терезеге айналдырып, тіпті де көп адамның Синжанды түсінуіне, Синжанға келуіне мүмкіндік жасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Синжанда бір топ ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталатын боламыз. Сегізінші айдың 23-ші күні Ухан Джиангнан ми аурулар шипақанасының бастығы Уаң Джин табысқа жеткен қуанышын қол телефонының бейне жазба екуат арқылы 8000 шақырым шалғайдағы қиыспас досы Хуи Хуамин бөлісіп, өте тәтті, сәл қышқылдау екен, 3 жылдың алдында жауапты болып өсірген тас алма ағашының биыл мол жеміс берді, деді. Экрандағы мол жеміс берген тас алма бақшасына қарап, ерекше қуанған Хуи Хуаның жүзінен бақыт лебесіп, өзі де дәл сол ағаштың түбінде тұрып, жемісін үзгендей болып, Бұрытылада қызмет істеген кездегі тамаша сәттерін еске алды. Джунгоның жарымынан астамын басып өткен осы жасыл сертті орындау, Ухан мен Бұрытыл арасындағы жалғасқан терең сүйіспеншілікке куә болды. Хуи Хуа Бұрытыл қалалық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығының орынбасар бас редакторы болған. 3 жылдың алдында алма ағашын жауапты болып өсіруге қатынасып, Уханға қайтудан бұрын досының қарауына тапсырған болатын. Қазір жеміс ағаштары сәтті жеміс берді, жемісі өте тәтті деген бір ауыз сөз екі жердегілерді алаңнан бүкілдей арылтты. Хуи Хуа бұл жер менің жастық көктемімнің естемесін арқалаған. Жеміс ағаштарының жеміс бергенін көрген сайын, Бұрытылада қызмет істеген күндерімді еске алып, іштей ыстық ықыласқа бөленемін. Келесі жолы өзім барып, үзіп теріп, осы ерекше табысты сезінсем деймін, деді.

2023 жылы 4 айда Чаңжаң газеті мекемесі Коммунистік жастар одағы Ухан қалалық комитеті мен Уханның Синжанға көмектесу қызметі атреті мен Бұрытыла қалалық қалық үкметімен бірлесіп, отбасымның Синжаңда бір түп ағашы баратындағы экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанын бастап, 3 жыл уақыт жұмсап, Бұрытыла қаласы Нәнчің районының батыс қаламаңына 10 мың түп жеміс ағашын егуге күш салды. 3 жылдан бері тау өзендерден енді өткен жасыл мейір сүйіспеншілік қимылы өрістетілді. Мұның ішінде кәсіпорындар мен мекеме орындар жылуға тағын ұжым ағашы, отбасы мен жекелер еккен отбасы ағашы, балалар үшін жылуға тағын өсіп жетілу ағашы да бар. Сегіз мың шақырым шалғайға барып ағаш егу ынтасы Уханнан Бұрытылаға дейін кеңейіп, екі жердегі халықтың сүйіспеншілігін жалғайтын жанды дәнекерге айналды. Әрі тіпті де көп адамның аңсарын аударып, осы сүйіспеншілікке толы әлеуметтік игілік қосынына іркес-тіркес қосылды. Қазір кезінде ен жатқан құбат үзде Ухан экологиялық әлеуметтік игілік орманы терең тамыр тартып, Бұрытыла қаласының көркем экологиялық көрінісіне айналды. Бұл нысанға жиыны 1,340,700 юан қаржы жиналып, 7056 түп жеміс ағашын жауапты болып өсіріп, неше 100 мың адам желдегі өзара ықпалдастыққа қатынасып, қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу аңыс қозғады. Ағаштан жасалған жылу атау тақтасында Ухандағы 6000-нан астам қала тұрғынының ізгі тілегі және сәлемі жазылған. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық, ағаштардың тезірек өсуін үміт етемін. Бір түп ағаш егіп, жасыл ортаға ие болдық. Көрікті Синжаңды құрып, көрікті мекенді бірге қорғайық деген жазулар жазылған, әрбір сәлемдемеде Синжаңға деген терең сүйіспеншілік қамтылған болып, сөз сөйлемдері мерге толы болды. Бұрытыла қаласындағы 10 мың мулық тас алма экологиялық бақшасы қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Шын Хуңин таныстыра келіп, бақша аумағында орман өсіру инженериясы атқарылғаннан кейін Бұрытыла қаласының Нәнчің районында жауын-шашын мөлшері 30%-ға жуық көбейді. Қазір бұлара Бұрытыла қаласының маңызды экологиялық қалтқысы сондай-ақ қаланың жасыл өкпесі ғана емес, тағы мемлекеттік жасылдандырудағы үлгі орын болып бағаланды. 2019 жылдан 2025 жылға дейін бақша аумағы үрдіс 7 жыл Бұрытыла қаласының тасалма мәдениет саяхаты желілес қимылдарын үстіне алып өткізді. Экологиялық абзалдылық мәдениет пен саяхатты дамытудың қозғаушы күшіне үздіксіз айналып, жасыл кәсіптің көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, әр жылы қыруар саяхатшыны осында келіп тамашалап саяхаттауға баурап, жергілікті орынның ас-су, жатын орын сияқты кәсіптерінің дамуын жебеп, тіпті де көп малшыларды игілікке кенелтті. Сондай-ақ Бұрытыланың атағын аспандатып, осы шағын қаланы барған сайын баурау қуатына етті деді. Ху Йихуа, осы экологиялық орман Ухан мен Бұрытыласында екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болғанын, түп-түп тас алма ағашының құба түзге тамыр тартып, жасыл желегі жамылған орта Ухан мен Бұрытыланың бір ниет бір тілекте болып, екі жердің ұлттар ынтымағын экологияны бірге құрудың әсерлі хикаясын жазғанын айта келіп, бұдан былай осы тектес әлеуметтік игілік нысандарына үздіксіз атсалысып, тау өзендерден енді өтетін осы сүйіспеншілікті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз. Сондай-ақ тіпті де көп Ухан қаласы тұрғынының Бұрытылаға келіп, мейір сүйіспеншілікпен суарылған осы жасыл мекенді Синжаңның көркемдігі мен өзгерісін өз көзімен көріп, тіпті де көп синжаңдық достармен танысып, өзгеше жергілікті салт-сананы сезінуін үміт етеміз деді.

Атамекен жаңалықтар айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Шинжаңда бір түп ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталдық.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негіздік құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанын тілге тиек етеміз. Сегізінші айдың 27-ші күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 2 дана 660 000 киловатттық көмір электрінің 750 киловолттық жеткізу инженериясының ресми іске қосылуына байланысты Шинжаңның 750 киловолттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15.030.105 километрге жетіп, 15 000 километрлік өткелден өтті. Сонымен бірге Шинжаң бүкіл еліміз бойынша көлемі ең үлкен 750 киловолттық өлке дәрежелі негізгі электр торабын құрды. 39 кернеу өзгерту станциясы, 120 желдегі құба түз, қағыр даладағы желді, жарықты, көмірді, аса қуатты электр энергиясына айналдырып, бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район қалаға жеткізді. Бұл Үрімжіден Бейжіңге дейінгі түзу сызықтық аралығының 6 есесіне барабар. Тяньшаньның түстігі мен терістігін енді өтетін электр қуаты жоғары қарқында тас жолы болып, Шинжаңның энергия негіздік құрылғыларының тың сатыға көтерілгендігінің белгісі саналады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігі ғылым технология арқылы қуат үстеуге, зерде айналымды қорғауға табанды болып, стролды чарлап тексеру мен чоғырлы бақылау менгеру бірлескен бір тұлғыланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсілі арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. 220 киловолттық электр торабымен салыстырғанда 750 киловолттық электр желісінің бір бағыттағы қайтымды жобаланған электр жеткізу сиымдылығы 5-те 10 есеге артып, электр жеткізу аралығы 3-те 5 есе жоғарылап, Шинжаң ішіндегі электр қуатының ұзақ аралықты зор сиымдылықтағы жеткізілуін пәрменді торланған тірекпен қамдады.

2026 жылы 7 айдың соңына дейін Шинжаңның сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 1 триллион 105 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан асып, орта шығыс бөліктегі өңірлердің электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек болды. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшерінің салыстырмасы шамамен 30%-ға жетіп, жасыл электр қуаты Шинжаңнан шығуды жеделдетіп, бүкіл еліміздің энергия қауіпсіздігіне маңызды үлес қосуда.

құба төз қағырдаладан қарлы үстіртке дейін, тарым ойпатынан жоңғардың жиегіне дейін 15 мың километрлік жоғары кернеулі желі бейне құрыш қан тамырдай Шинжаңның мол таза энергиясын отанымыздың жер-жеріне жеткізді. Құрылысшылар теңіз деңгейінен биік, тоң топырақ, боран сияқты қабат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, ерекше жаратылыстық шарт жағдайда осы энергия күре тамырын сомдады. Бұл Шинжаңның энергия кәсіп дамуының белесі ғана емес, онан да маңыздысы батыс бөлікті қауырташу стратегиясының ішкерлей атқарылуының, өңірлердің сәйкесті дамуының тыңғылықты ілгерлеуінің пәрменді айғағы болып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын берік энергия қайнарымен қамтамасыз етіп, шекара өңірдің дамуына тіпті де берік негіз қалады. Сондай-ақ Шинжаңның бүкіл еліміздің энергия жағдайындағы орнын тіпті де көрнектілендіріп, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын жүзеге асыруға, Шинжаңның күш-қуатын арнап, Тянь-Шань тауының етегіндегі жел мен жарық тіпті де көп адамның тамаша тұрмысын үздіксіз нұрландырды. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негізді құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанымен таныстыңыздар.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Slow Shooting клиенті, Slow Shooting сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

сондай ақ жастық көктемнің отан ең қажет еткен жерде шұғыла шашуына мүмкіндік жасайды. Болмашы жарық алауға айналып, Шинжаңда қалған осы еріктілер шекара өңір құрылысына үздіксіз жастық көктемнің күш қуатын арнап, іс-әрекет арқылы осы заманғы жастардың жауапкершілігі мен міндет арқалауын әйгілеуде. Олардың хикаялары адамды терең әсерлендіреді. Сондай ақ тіпті де көп адамды батыс бөлік құрылысына атсалысуға, отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне, жастық көктемнің ақыл парасатын арнауға шабыттандырып, жастық көктемін партиямен халық ең қажет еткен жерлерде құлпырта чешек арттыруына мүмкіндік жасады. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінде 3 жыл тапжылмаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Лейлеймен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 9-ші айдың 1-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 20-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-25 градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чаншаужаң Еркін Тунияз автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісі өткізіп, базардың жалпылық бақылау басқару қабілеті мен деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға пәрменді тірек әзірлеуді баса дәріптеді.
2: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар арнаулы айдарында бүгін Синьцзян мұнай алабы, Жичинь мұнай алабы жұмыс аумағы құрлық пішінді тақтатас майын дүниежүзілік деңгейде ашудағы қиын мәселені шешіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеуге жаңа жігер қосқандығы жөніндегі хабар беріледі.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион тоннадан асты.
2: Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының туннелі тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастап, ел ішіндегі үстіртті, суық, теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тас жол туннелі құрылысына жаңа чешу жобасын әзірледі.
1: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу, парықтандырып дамыту стратегиясын ішкерлей ілгерілетіп, ерекшеленген аудан өңірінің даму жүлгесін қалыптастырды.
2: Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 9-ші шипахана ресми жұмыс бастады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның Шузие Чэньшаудиан автономиялық районының төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 31-ші күні автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэньшаудиан былай деп баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің базар бақылау басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін бақылау басқару ұстанымын ішкерлей әмәлиетті әйгілеп, сапаны жоғарылатуды ілгерілетуге, білім мен жұмыс құқығын қорғауға, әділ бәсекені жебеуге, базар қауіпсіздігін қорғауға, халық тұрмысы ұқық мүддесін қамтамасыз етуге, шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруға күш салып, базардың жалпылық бақылау басқару қабілет деңгейін жаппай жоғарылатып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуы мен жоғары деңгейлі қауіпсіздігін бір тұтас жоспарлауына пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэньшаудиан Еркін Тунияз автономиялық районының 123-15 арыз шағым әшкерелеу қолбасшылық орталығына барып, қолбасшылық орталығының құру басқару қызметі жөндегі таныстыруын тыңдап, тұтынушылар мен кәсіпорындардың заңды оқық мүддесін қорғау жағдайын ішкерлей ұғысты. Автономиялық районның білім меншік оқуғын қорғау орталығына барып, білім меншік оқуғын селбесіп қорғау қызмет өтеуді қамтамасыз ету, оқуқты қорғауға көмектесу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ерекше жабдықтар қауіпсіздігін бақылау тексеру мекемесінде бүкіл райондағы ерекше жабдықтардың көлемі, саны және қауіпсіздігін бақылау басқару сияқты қызметтердің аяқ алысын ұғысты.
1: Әңгіме барысында Чэньшаужаң Еркін Тунияз тұтас районның базар бақылау басқару қызметі мәліметін тыңдап, автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі басшылық алқасының мүшелері, басқарма кеңселердің және екінші дәрежелі орындардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ автономиялық районның қатысты тарауларының жауапты жолдастарымен пікір ауыстырды. Чэньшаужаң былай деп баса дәріптеді. Сапа негізі тірегін күшейтіп, сапа арқылы кәсіпорынды күшейту, тізбекті күшейту, ауданды күшейту құрылысын таңғалықты әлгерлетіп, өлчеу, өлчем, тексеру өлчеу, куәләндіру, мойындау сияқты сапа негізді құрылғы құрылысын күшейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету өнімділігін күшейтіп, өнім инженерия және қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерінің сапа бәсекелік қуатын жоғарылатып, сапалы маркаларды күш сала жетілдіріп, сапа жағында қуатты район құруды жеделдету керек. Білім меншік құқығын қорғауды, қолдануды күшейтіп, білім меншік құқығына әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді әлеуметтік қызмет өтеу мен базарланған кәсіптік қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, білім меншік құқығын кәдеге жаратуды, қолдануды күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің жедел дамуын жебеу керек. Қауіпсіздік қорғаныш шебін шынайы бекемдеп, азық-түлік қауіпсіздігінің тұтас тізбегінде қауіп-қатерден сақтануды, тізгіндеуді күшейтіп, дәрі-дәрмек зерттеу, ашу, өндіру, сату, пайдалану буындарын сәйкесті бақылау басқаруды күшейтіп, ерекше жабдықтардың күнделікті қауіп-қатерін жөнге салу тебінін арттырып, түйінді өнеркәсіп өнімдерінің сапа қауіпсіздігін арнаулы реттеу оңауды ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша қатаң тексер бір жақты етіп, бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, әр ұлт бұқарасының өмір мен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Бақылау басқару өнімділігін күш сала жоғарылатып, заңмен басқару арқылы бақылау басқаруды, сенімділік арқылы бақылау басқаруды, зерделі бақылау басқаруды үздіксіз күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару деңгейін жоғарылатып, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру реформасын тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, қалғараланған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, тұтыну ортасын сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынушылардың заңды құқық мүддесін қорғап, әділ бәсекені басқаруды тереңдетіп, базар тәртібін ойдағыдай анағұрлым арнаға түсіріп, базардың көмескі күшін жандандыру керек. Партияның базар бақылау басқару қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, базар бақылау басқару жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосынын күшейтіп, негізгі сатының базар бақылау басқару қабілетімен деңгейін жоғарылатып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлет дайықлеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия істілі пәкті құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерлетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін, кадрларды ережеге, тәртіпке бойсыну алғы шартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, істіндіріп, нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қадин Кабенұлы, Джули Фән, қимылға қатынасты.
2: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синжанға назар. Зерделі жасау кәсібі дәуірмен ілесіп жаңарып, цифрлы экономика барған сайын жетіліп, ерекше кәсіптердің сапасы жоғарылап, өнімділігі артты. Партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеген бүгінгі Синжан бұрын-соңды болмаған бейнемен зерделі жасаумен қауышып, ғылым технологияда жаңалық ашуды қозғалтқыш етіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтып, болашақ кәсіптерді жетілдіруде. Станциямыз бүгіннен бастап жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар арнаулы айдарын ашты. Тілші, сіздерді ғылыми зерттеудің бірінші шебіне, өндіріс сектарына, цифрлы шекара өткелдеріне және зерделі егіс алаңдарына бастап, дамудағы қиын мәселелерді шешу, дамудың қозғаушы күшін арттыру, даму абзалдылығын бекемдеу, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жағындағы жанды әмәлиетпен белсенді өнімділікті естелік алып, тұтас районымыздың экономикалық айналымының орнықтылық барысында жақсарған, қозғаушы күші кемелді, өміршең күші тасқындаған тамаша жағдайын толық әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 30-шы күні тілші Джеймсар ауданы Джичинг мұнай алабынан көптеген бұрғылау машиналарының шөл далада еңсе көтеріп, бар күшімен бұрғылау жұмысын жүргізіп жатқанын көрді. Биыл тақтатас майы GHW-91-13 құдығының қазу тереңдігі 5501 метрге жетіп, бұрғылау периоды 7.75 күнге қысқарып, ел ішіндегі ұқсас құдықтың терең құрлық пішінді тақтатас майы құдығының ең қысқа бұрғылау рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы, Синьян мұнай алабы бөлімше серіктестігі Джичин мұнай алабы жұмыс аумағының құдық бұрғылау жұмыс алаңының технигі Джау Юнде, біз қазір айналмалы жетектегішке жоғары өнімді бұранда таяқшасын қозғалту моделін қосып пайдаланып, оған тағы MWD қос жүйесінің айналмалы жетекші тездету технологиясын қосып, дәлме-дәлдікті жылдамдықты арттырдық деді.
1: Тақтатас майы жер астындағы 4000 метр айналасындағы тау жынысы қабатының саңлауында сақталады. Өнімді мұнай қабаты үнемі 1 метр айналасында ғана. Тығыз қатты тау жынысы қабаты бейне қайрақ тасқа ұқсайтындықтан мұнай табиғи газ запасы бар болса да ашу қиындығы өте зор. Ұзақ уақыттан бері ашудағы дүниежүзілік қиын мәселе болып келген еді. 2019 жылы 12 айда Шинжан мұнай алабы серіктестігі Джичин мұнай алабы жұмыс аумағын құрып, топ-топ мұнайшылар шөл далаға тамыр тартып, осы ашу қиын мәселесіне сайыс жариялады. 2025 жылға келгенде тақтатас майының жылдық өнім мөлшері 1 миллион 700 мың тоннаға жетіп, үлгі көрсету аумағы құрылыс міндетін табыспен орындап, ел ішіндегі құрлық пішінді тақтатас майының өндіріс қуаты рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Шинжан мұнай алабы бөлімші серіктестігі, Джичин мұнай алабы жұмыс аумағы парткомының мүшесі, бас геолог Чын Юй былай деді. Біз құдық бұрғылау санды мәліметімен, жер сілкінісі санды мәліметін бірлестіру, геологиялық инженериясы бір тұлғаланған жоғары дәлдіктегі модель құру технологиясы арқылы жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі мұнай қабатының орналасу жағдайын төтенше дұрыс межелей аламыз. Осы технология негізінде біз жұқа мұнай қабатының жетекші технологиясын тұңғыш рет тапқырладық. Бұл технология біздің бұрғы басының жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі 1 метрден астам қалыңдықтағы мұнай қабатына дәл өтуімізге қолбасшылық етеді. Бұл үш түрлі технология жемсары тақтатас май қақпасын өнімді ашуымыздағы үш алтын кілтіміз болмақ. 2020 жылы көлемдендіріп ашқаннан бері жемсары тақтатас майы мемлекет дәрежелі үлгі аумағын ашу құрылысының өнімділігі жақсы болып, жейіні 306 құдық бұрғыланып, 2 миллион 80 мың тонна мұнай газ өндіру қуаты құрылды. Технологияны үздіксіз жаңалау, құрылыс жүргізу шеберлігін сапалыландыру, базарландыру реформасын ілгерілету арқылы үлгі көрсету аумағындағы жеке құдыққа қосылған қаржы алғашқы кездегіден 36% төмен деп, ашу сипатты баға салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Чынивы жемсары тақтатас майының сәтті ашылуы дүние жүзіндегі құрлық пішінді аралас жиналған тақтатас майын өнімді ашу қиын сынды сыңар жақты көзқарасты талқандады. Оның да маңыздысы Джунгоның құрлық пішінді тақтатас майы саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легінде екендігін дәлелдеді. Болашақта біз тақтатас майын ашуды үздіксіз тереңдетіп, еліміздің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға анағұрлым көп үлес қосамыз деді.
2: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион 906 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.2% артып, сыртқы сауда айналымында орнықтылық барысында ілгерілеу, сапа өнімділігі жоғарылау сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Алатау сағасы шекара өткелі қарбаластыққа түсті. Тас жол шекара аралық жүк автокөліктері тәртіппен қатынап, Джунго Европа кезекші поездері зымырап шекарадан шығып, шекара өткелінің батысқа есік ашу өміршең күші үздіксіз тасқындады. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тас жол шекара өткелінің жүк тасымалының арту ауқымы тебінді болып, алдыңғы 7 айда импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 1 миллион тоннадан асып, былтырғыдан шамамен 3.5 ай бұрын осы нысананы жүзеге асырды. Алатау сағасы халықаралық жүк тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің қызметкері ИК былай деді. Биыл біздің шекара аралық жүк тасымалымыз және кезекші пойыздардың сәйкесті кәсіп тапсырысы үрдіс артты. Чегара өткелінің тамаша шаруашылық сауда ортасы біздің Ортазияның, Европаның чегара аралық кәсібін үздіксіз кеңейту, сауда көлемін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті деді. Еліміздің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы және жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның чешуші түйіні ретінде, Алатау сағасы чегара өткелі арнаның өнімділігін үздіксіз іске қосып, чегара өткелінің есік ашу өміршең күшін күн сайын арттырды. Алатау сағасы кедені тас жол тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Кан Жойлун былай деді. Биыл чегара өткелінен шығатын автокөліктер үздіксіз көбейді. Біз жұмыс басында тексеру тәртібін сапалыландырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай кеденнен өткізу, тез тексеру үлгісін атқарып, автокөліктердің күту уақытын ең жоғары шекте қысқартып, чегара аралық жүк тасымалының жоғары өнімді айналымына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кеденінің бақылау басқару арқылы тасжол чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан автокөліктердің күндік саны ең көп болғанда 773-ге жетіп, екі жылға таяу уақыттан бері чегара өткелінің күндік қатынау ең жоғары шегін жаңалады. Тасжол жүк тасымал мөлшері үздіксіз артумен бірге, алдыңғы 7 айда Алатау сағасы теміржол чегара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 11 миллион 258 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты. Алатау сағасы кеденнің бақылау басқаруында чегарадан кіріп шыққан Джунго Европа Ортазия кезекші поезы 5320-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21.9% артты.
1: Таяуда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжаң бөлімше мекемесінің шегара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару нақты ережесі Үрімжіде ресми тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түйінде сынақ етілген алғашқы қызмет күнінде шетелге саятын 24 кәсіпорын саясаттың пайдасынан алдымен игіліктеніп, шегара аралық сауданы қолайландыру кәсібінен 34-ін бітіріп, шегара аралық кіріс-шығыс сомасы 14 миллион 987 мың 100 Америка долларына жетті. Хабарласу қызмет өтеу саласында еңбек етіп келе жатқан Ili ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі 280 мың Америка долларында қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеу кәсібін сәтті бітіріп, саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ili ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі қазына бөлімінің

0: орынбасар меңгерушісі Ван Чуанъе. Бұрын біз 50 мың Америка долларынан астан қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеуді бітіргенде баж мекемесіне алдын ала барып, естелікке алдыратынбыз. Барысымен бір жақты ету периоды біршама ұзақ болатын, түйінде сынақ ету саясаты атқарылғаннан кейін бір жақты ету өнімділігі көрнекті жоғарылап, қаржының айналым өнімділігі де анағұрлым тез болды деді. Жаңа саясат тиянақтанғаннан кейін белгілемеге үйлесетін сапалы кәсіпорындар үнемілік түрлерде шетел ақшасын тапсырып алса, төлесе, тоқтам, талон, кеденге мәлімдеу талоны сияқты негіз. Қазір Джунго банкесі, Джунго өнеркәсіп сауда банкесі сияқты 11 банке 37 кәсіпорынды тұңғыш топтағы сынақ түйіні тізімдігіне енгізген.
1: Мемлекет тасжолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолының ұзын үлкен туннелі таяуда тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастады. Бұл Синжаңның тасжол құрылысы тарихындағы тұңғыш рет болып қалмастан, ел ішіндегі үстіртті, суық, теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тасжол туннелі құрылысына жаңа шешу жобасын әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолы Теншан тауы қойнауын кесіп өтеді. Геологиялық шарт жағдайы күрделі де құбылмалы. Синжан қатынасқа қаржы қосу тобы Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолына қаржы қосу дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі тұтас желідегі 9 ұзын үлкен туннелді қатынас тасымал министрлігінің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізу сынақ түйініне енгізді. Әрі Болбоқыз туннелін жетекші үлгі көрсету инженериясы етіп таңдады. Бұл туннелдің жалпы ұзындығы 6.7 километр, 5 зерделі өндіріс желісі болат доғаша сөре, болат шыбықты тор бөлшектерін мәнерлеуге жауапты болады. 15 зерделі жабдық қазу, тіреу, қалау, күтімдеу сияқты жалпы барысқа жауапты болады. Қазір 7 машина жабдығы үңгірге кіріп жұмыс жүргізуде. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі нысанның технологиялық жауаптысы Тиан Ван Лянг, зерделі машиналасқан құрылыс жүргізу жүйесінен пайдаланып туннел қазу өнімділігін барынша жоғарылатып, қауіп-қатері жоғары жұмыс орнындағы қызметкерлердің жұмыс күшемелілігін өнімді төмендеттік дей келіп былай деді. Қазірге дейін оң жақ үңгірдегі жалпы қазылу ұзындығы 136 метр, сол жақ үңгірдікі 96 метр. Қазір біз үңгір аузынан көріп тұрған осы құрастырылған әрбір технологиялық жабдықтары дәстүрлі технология жағында жоғарылатылып, жақсартылғандар. Біз қазір мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекетімізде өндірілген зерделі жабдықтармен туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып жұмыс жүргізуді ілгерілетіп отырмыз. 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығының толық автоматты доғаша сөре өндіріс желісінде дәнекерлейтін құлтемірлер үздіксіз жұмыс істеуде. Жоғары дәлдікті жасауға, ағатсыз болуды меңгеруге болады. Бұлара қазір ел ішіндегі тұңғыш негізгі құрылыс нысанындағы зерделі зауытқа айналып отыр. Бұрын ұқсас қызмет мөлшерін 15-20 адам жұмыс басында қолмен істейтін, ал қазір тек 5-6 адам ғана күнделікті өндірісті орындай алады. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығы Бән группа бастығы Шүйден. Менің міндетім әр күні аралап жабдықтарда қалыпсыздық бар жоқтығын тексеру. Қолмен дәнекерлеудің қажеті жоқ, тіпті де алаңсыз боласың деді.
0: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш реткі жоғары қысымды мұнай табиғи газ құбырының жалпы барысында адамсыз шұғыл жағдайғы төтеп беру нақты көрініс жаттығу құмылда жүрілді. Осы реткі жаттығу елімізде өндірілген тұтас технологиялық жабдықтарға сүйеніп, дәстүрлі мұнай табиғи газ құбырының қатерден арашалау қауіп қатері жоғары, өнімділігі төмен, импорт етілген жабдықтарға иек сүйеу сияқты қиын мәселелерді шешіп, қатерлі қатерден арашалау алаңында адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, еліміздің мұнай табиғи газ құбырының қауіпсіздігіне шұғыл төтеп беруді қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Джой өзінің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары арнаулы үлгі көрсету нысаны ретінде осы ретке жаттығуды 10 ғылыми зерттеу орны және кәсіпорын бірлесіп өрістетіп, ел ішіндегі бірден бір дүние жүзінде сирек кездесетін мұнай табиғи газ

0: құбырының толық өлшемді нақты көрініс сынақ тұғырына сүйеніп, шөл даладағы таулы өңірдегі күрделі жер бедеріндегі құбырдан ағу қатері нақты көрініс арқылы қайтадан көрсетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы, батыс бөлік құбыр серіктестігі, Шинжаң мұнай газ жеткізу бөлімші серіктестігі, құбыр жолы бөлімінің меңгерушісі Чыңлей былай деді: біз ағу жағдайын барлау, қауіп қатерді бағалау, алыс аралықтан қазу, зерделі бітеу жалпы барысында адамсыз жабық жұмыс жүргізуді жүзеге асырдық. Тапқырланған бос жерді селбесіп тексеру технологиясы ағу қайнарын тез дәлме-дәл тұрақтандырып, қауіп қатер көлемін алдын ала тұжырымдап, дәстүрлі тексеру дұрыс болмау, сақтандыру кешеуілдеу сынды олқылықтарды шешіп, жоғары өнімді қатерден арашалауға сенімді санды мәлімет регін әзірледі. Жаттығудың жалпы барысында қауіп-қатері жоғары өңірлерге адам кірмеді. Бұрын ұзақ уақыт сарп болатын жоғары қысымды құбырды бітеу жұмысы 4 сағатта орындалды. Қатерден арашалау жабдықтары 100% ел ішінде өндіріліп, сыртқа ексиюден түбегейлі құтылды. Чунго мұнайда жүйесі Бейжің қауіпсіздік және теңіз мұқит инженериясы Шуянның бастығы Ли Юн Тау былай деді: осы ретті нақты шайқас жаттығуы елімізде өндірілген шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық жабдықтарының сенімділігін толық дәлелдеп, ерекше қатерлі жұмыстарда алаңға мүлде адам кіргізбеуді шын мәнінде жүзеге асырып, бірінші шептегі қызметкерлердің қауіпсіздігіне барынша кепілдік етті. Сонымен бірге біз қыруар нақты өлшеу санды мәліметтерін топтап, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық өлшемін онан ары кемелдендірдік. Осы ретті қалыптасқан технологиялық жабдықтармен өлшемденген қатерден арашалау барысы еліміз бойынша ұзаққа жеткізетін мұнай табиғи газ құбырында жаппай жалпыластырылып, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздігіндегі олқылықтарды толықтап, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне берік қалыпқа орнатады.
1: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу парықты даму стратегиясын шекерлі елгерлетіп, ерекшелікке ие аудан өңірі даму жүлгесін қалыптастыруды ілгерлетті. Қазір Гум ауданда 10 мың мулық Шинлидан мол өнім алынды. Өнім мөлшері межемен 4 мың тоннадан асады. Цангуй ауылының егімшілік базасында егімші отбасылары теру, сұрыптау, қораптаумен қарбаластануда. Күннің тауының қарсуы мен суару, күндіз бен түннің температура парқы зор болудай жаратылыстық шарт жағдайдың арқасында, бұл арада егілген шеңли дәмді шырыны мол болады. Сол күні терілген жас жеміс электронды сауда текшесі арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Гум ауданы Зангуй ауылындағы электронды сауданың торапта танымал жүргізушісі Өрнияз Турап: оқу бітіре сала ұйымның маңындағы кәсіпорынға кіріп, электронды саудамен шұғылданып, әрі аулымның шеңлейін саттым, әрі өзімде орнықты кіріске ие болдым, деді. Мақта егу әбзалдылығына, тоқыма тұтас кәсіп саласы тізбегіне сүйеніп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуына күш үстеді. Шинжаңның сапалы мақта өндіретін негізгі өңірі ретінде Чиху қаласының тоқыма кәсібінде шоғырлы жоғары деңгейлі зерделенген даму жағдай жарыққа шықты. Бұл тоқыма кәсіпорны жергілікті орынның тоқыма кәсібін зерделендірудегі үлгі кәсіпорын. Жоғары деңгейлі жіп өнімдері Гуандун, Жаңсу, Жожаң сияқты ел ішіндегі түйінді тоқыма кәсібі шоғырланған жерлерге сатылып, 350 адамды жұмыстандырды. Шүйхіңжа Чиху тоқыма шекті серіктестігінің сех меңгерушісі Шамин: негізінен жінтіктей талшықталған мақта мен модайар арлас иірілген жіп сынды екі түрлі өнім өндіріледі. Қаридарлардың қажетіне қарай иіру түрін тұрақтандырамыз. Тапсырыс биыл 11 айға дейін тізілді, деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23.3% артып, аудан өңірі жеңіл өнеркәсібінің дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Жер-жер экологиялық артықшылықты, тарихи мұраларды ішкерлей ашып, аудан өңірі мәдениет саяхат IP-ін парықты сомдады. Фуканг Теншан Боғда көлі ертеде Яучы деп аталған. Синьцзян Сиуаңму Яучы бүйрек шаптол жиналысының желілес қимылы жуықта Теншан Боғда көлі көрініс өңірінде Яучы Тенде көшесінде бір уақытта өткізілді, әрі Сиуаңму негізгі тақырыбындағы шыт жаңа мәдениет жасампаздығы өнімдермен яучы мәдениет қонағасысы ерекше

0: алмасу IP-і жарияланды. Шандондық саяқатшы Ли Жахуа маған ең терең әсер еткені аңыздарда айтылатын Сиуаңму Яучы мәдениеті болды. Дәмі тілі үйретін бүйрек шаптол балгүлшесінен дәм таттым деді. Фукан қалалық мәдениет дене тәрбие радио-телевизия және саяқат мекемесінің бастығы Ли Сен былай деді. Сиуаңму Яучы бүйрек шаптол жиналса, Яучы қиял әлемі сияқты нақты көріністік екі үлкен мәдениет саяқат маркасын түйінді тұлғалап, саяқатшылардың саяқат сапарын бір күндік саяқаттан екі күндік саяқатқа және қонып қайтатын саяқатқа өзгертуді ілгерілеттік.
1: Қазір Шонжауданның Жамбұлақ көрініс өңірінде бидай орудың думанды көрінісі жарыққа шықты. Жергілікті орын мол өнім алған аты зары көріністерін мәдениет саяқат абзалдылығына айналдырып, ауыл шаруашылығы мен мәдениет саяқаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, тұнықсу, жазылтауды, алтын түсті құнарлы атызды Бұқараның кірісін арттырып байытуының жаңа жолын айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жанбұлақ шөл атызының егін егілген жер ауданы 50 мың мұға жетеді. Бидай ору мезгілінде қат-қабат бидай атыздары адырлы тауды бойлап жайылып, алтын түсті бидай толқыны желмен бірге тербеліп, осы заманданған комбайн атыздар арасында тәртіпті жұмыс жүргізіп, тау қойнауында мол өнім симфониясы әуеледі. Көрінісі көз тартатын таулы өңірдегі бидай ору көрінісі жер-жердегі саяқатшыларды ат басын бұруға баурады. Саяқатшы Үй Чэншинь: «Осыншама кең әрі биік тауда бидай оруды тұңғыш рет көруім, тау мен бидай атысын көргенде ерекше таңғалдым, мол өнімнің шаттығында сезіндім», деді. Көрініс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, өндіріс арқылы кіріс тарттыруды жебет, жергілікті орын қамдау сату үлкен базарын ұдайландырып ашып, ерекше тұтыну ортасын құрып, жергілікті ұн, қарастық, қолмен тартқан лаңман сияқты сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін шоғырлы түрде көрмеге қойып сатты. Көрініс өңір арқылы саяқатшы енгізу, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу сынды, даму үлгісі арқылы саяқат ағын мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне дәлме-дәл айналдырды. Жергілікті орын желіде, желіден тысқары тоғысу үлгісіне сүйеніп, ауыл шаруашылық өнімдерін сату арнасын өнімді кеңейтті. Шонжауданы Бәнжегу қалашығы Шинхулиан қыстағы парткомының орынбасар Шузия Хуаң Йойын: «Жұмыртқа, тауық, қой еті, сиыр еті сияқтылардың сатылу мөлшері тез, міне бұл ауыл шаруашылығы мәдениет, саяқаттың тоғыспалы дамуының қыстағымызға әкелген пайдасы, шаруалар кірісінің артуында белгілі рол атқарды», деді. Соңғы жылдары Шонжауданы сирек кездесетін асқартау құрғақшылыққа төзімді сатылы атыз байлығын тиянақ етіп, Жамбұлақ мәдениет саяқатының әйгілі марка абзалдылығына сүйеніп, көрініс өңірімен қалашықты бір тұлғаландырып, тоғыспалы дамуын тереңдетіп, мәдениет саяқат кәсіп күйін үздіксіз жоғарылатып, атыз арқылы көрініс жасау, көрініс арқылы өнімді күлдендіру, өндіріс арқылы халықты байыту сынды тамаша даму арнасын құрып, құрғақшылыққа төзімді егіс кәсібінің тың өміршеңді күшін тасқындатып, тың өміршеңді күшін жандандырды. Шонжауданы Жамбұлақ көрініс өңірін басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Хуй Пинг былай деді: «Дәстүрлі егіс атыздарының қасиетін өзекті мәдениет саяқат өнімдеріне айналдырып, жергілікті орындағы 400-ден астам егінші малшыны ауыл саяжайына атқа мінуді сезіну саудасын жүргізуге және нақты көріністік бейнелеуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып, жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге ауыл шаруашылық өнімдерінің атыздан көрініс өңірі базарына төте баратын тұтыну арнасын ашып, атыз арқылы көрініс жасау арқылы мәдениет, саяқат маркасын жарқыратып, көрініс арқылы кәсіп саласын гүлдендіру арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға жетекшілік еттік.
0: Күз кірісімен районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, тұрғындардың тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
1: Санжы қаласының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысанының бірінші мерзімді құрылыс орнында жұмысшылар болат шыбықты байлап, бетон құю үстінде. Нысанның бірінші мерзімдік жалпы құрылысы көлемі 47 мың шаршы метрден асат, 9 тұрғын үй ғимараты, 3 сәйкесті қызмет өтеу ғимараты, сондай ақ 1 жерасты автокөлік қоймасы салынады. 406 қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үймен қамдай алады. құрылыс алаңының жауаптысы Лиу Жотау. Қазір негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті деп таныстыра келіп, қазір шамамен 55% мөлшеріндегі құрылыс орындалып болды. Биылғы құрылыс жүргізу нысанасы барлық жеке тұлғалы құрылыстардың төбесін жабуды орындау. Енді құрылыс жұмысын ғылыми үйлесімді ұйымдастырып, құрылыс міндетін сапаға, санға кепілдік ете отырып орындап, Санжы қаласындағы жаңа қала тұрғындарының, жаңа жастардың тұрғын үй қажетін шешеміз деді. Қазір Жемене ауданы Топтерек қалашығы Хунчиқ шағын аумағының үй төбесінің судан сақтану деңгейін жоғарылату жаңалау нысаны тәртіппен ілгерілетіліп, жұмысшылар судан сақтану құрылғыларын жедел жатқызуда. Бұрын әр рет жаңбыр қар жауғанда шағын аумақтағы үйлердің төбесінен су өту, там беті дымдану жағдайы жиі туылып, тұрғындардың күнделікті тұрмысына ауыр ықпал жасайтын. Биыл жергілікті орын белсене жоспарлап, ұштастырып, жаңалау нысанын жоғарылатуға күш салып, шағын аумақтағы 13 ғимаратқа қоныстанған 363 тұрғынның үйінің төбесін жаппай жөндеді. Хунчи шағын аумағының тұрғыны Құштар Әбілбайұлы, бұрын үйдің төбесінен су өтіп көп әуре болатын біз, бұл жолы үй төбесі жөнделді. Құрылыс сәтіреті тұрғындардың пікіріне құрмет етті. Мәселе туындаса әлеуметтік аумақты ергезінде келіп сәйкестірді. Құрылыс біткеннен кейін үйіміз құрғап, су өтпейтін болды. Қоныстану жағдайы көп жақсарды, біз бұқара дән ризамыз деді. Дөрбілжін ауданының жалпылық зейнеткерлікке қызмет өте орталығы құрылысы жедел ілгерілетілді. Қазір нысанның негізгі тұлғалы құрылымы салынып болды. Межемен биыл 10 айдың соңында салынып болып тексеріп өткізіп алынады. Нысанға жалпы 27 миллион 500 мың юан қаржы қосылып, қарттарды күтімге алу төсегінен 110-ын орналастыру жобаланған, қарасты аумақтағы жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, қуатынан айырылған қарттар қауымын кәсіптік зейнеткерлікпен қамтамасыздандырады. Дөрбілжін аудандық халық істер мекемесі нысан кеңсесінің меңгерушісі Гобин кәсіптік зейнеткерлікке қызмет өтеу ұжымын енгізіп, ауданымыздағы кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлікке қызмет өтеу олқылықтарын толықтап, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкескен зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін құрамыз деді.
0: Тяньшаньды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Биыл 5-ші айда Ляоның өлкесі Аншань қаласынан 6-шы топта Синьцзянға көмекке келген қызмет отряды Саванға жетті. Әншән Сауан жүректес маркасын жетекшетіп, Синьцзянға көмекке келген емдеу мамандары қызметті жедел өрістетіп, жергілікті бұқараның жақын маңнан сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 16 айлық бір нәресте шап қиғаш жарығы себебінен ішегі тосылып, Сауан қалалық халық шипаханасына шұғыл ауыстырылады. Синьцзянға көмекке келген шипагер Сауан қалалық халық шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар көкірек, сыртқы аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Манан шипахананың әрқайсы бөлімдерінің шипагерлерімен бірге шұғыл диагноз қойып жоба жасап, операция түн ортасынан таң сәрге дейін жалғасып, сәби ақыры қатерден құтылды. Манан: «Операцияның сәтті болуы тек бірінші қадам ғана. Біз операция барысында анатомия деңгейі, жұмыс түйіндері, сәйкесу шеберлігі сияқты жүйелі барыстарды айқын түсіндіруге тіпті де мән береміз», деді. Осы топтағы Синьцзянға көмектесу қызмет отрядында 7 емдеу маманы, жұңи шипагерлігі, сауықтырып емдеу, әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, кескін сияқты жергілікті орын шұғыл қажет етіп отырған кәсіптік бағыттарды қамтыды. Шипаханаға келгеннен кейін олар емханада үйретіп жетектеу, науқас бөлмелерін аралап үйрету, операция жасау нақты әмәлияті, күрделі қиын науқастарды талқылау сияқты көп түрлі формалар арқылы озық емдеу ұстанымын негізгі сатыда қалдырды. Несеп сыртқы аурулар бөлімінде Синьцзянға көмекке келген шипагер Мен Жан Юй шипахананың тұңғыш реткі несеп

мүмкіндіктерін аралап үйрету, операция жасау, нақты әмәлият, күрделі қиын науқастарды талқылау сияқты көп түрлі формалар арқылы озық емдеу ұстанымын негізгі сатыда қалдырды. Несеп сыртқы аурулар бөлімінде Синьцзянға көмекке келген шипагер Мин Чжэнь Ю шипахананың тұңғыш реткі несеп

0: қамға түсуі төңіректегі бұқараның емделуіне қолайлық тудырды. Науқас Лео ханым бұрын қала райондағы басқа шипаханаларға барып емделуге бір сағаттан астам уақыт кететін. Қазір біздің үйден осырыға ең көп болғанда 10 минутта жетеміз деді. Шипақаның қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі, емханасы және шұғыл емдеу орнын ашып, науқастардың қиын, күрделі аурулардың емделу қажетіне қолайлы болу үшін шипақана аумағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясын ашып, Чэнгбэй шипақана аумағы мен Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипақананың төте қатынауын жүзеге асырды. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипақана Үрімжі қаласы Чэнгбэй шипақана аумағы Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты 9-ші шипақана парткомының шусе. Янмей, жалпы тұлғалық жақтан біз Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипақананың өлшемі бойынша жүйелі басқарамыз. Осы жаңа шипақананың қаланың солтүстігінде жаңа емдеу биігіне айналса, сондай-ақ қаланың солтүстігіндегі аумақтарға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтесек деген үміттеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы екінші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне кіргендердің есімдігі жарияланды. Шинжаңнан Бингтуанды қамтиды, 8 адам тізімдіктен орын алды.
0: Кеше Үрімжі қалалық 3-ші бастаушы мектепке Үрімжі қаласы Созун таң бастаушы мектеп деген мектеп аты ресми қосылды. 1910 жылы құрылған осы 100 жылдық көне мектеп Созун таңның атымен аталған бүкіл ел бойынша 3-ші мектепке, Шинжаң бойынша 2-ші мектепке айналды.
1: Таяуда мемлекет тасжолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тасжолдың 1-ші мердігерлік бөлігіндегі Аршан үлкен көпірі құрылысы тәртіппен жүргізілуде. Қазір Нарат бөлігінің жалпы құрылыс қарқынының 95% орындалып болды. Тұтас линияны 2027 жылы салып болу жоспарланды. Тұтас линияда автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға баратын жол 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18°C, 4.5 бал жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 10°C.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 8°C.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 15°C.
1: Бұраталада күн бұлттайды, температура 14°C.
0: Қарамайлыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 15°C.
0: Шығысыда күн бұлтты, температура 17°C.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18°C.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21°C.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26°C.
0: Корлада күн бұлтты, температура 23°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20°C.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20°C.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22°C.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 21°C.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкен қызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақан қызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Джинпиннің сапарлай келгенін қарсы алғанымды мақтаныш сезінемін. Бұл сапар Қырғызстан мен Жұңғы арасындағы терең достық пен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті онан ары әйгіледі. Бұл екі ел қатынасының даму тарихындағы маңызды белес. Қырғызстан мен Жұңғоның мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына қол қою екі ел қатынасына анағұрлым кең өріс ашады. Қырғызстан мен Жұңғо іргелес көршілдер. Байырғы жібек жолы екі елді тығыз байланыстырды. Соңғы жылдары Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының жедел дамуына байланысты, екі ел қатынасы алтын дәуірге өтіп, тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Қырғызстан жақ Жұңғо жақтың Қырғызстанның дамуындағы әрбір шешуші сәтте қалтқысыз қолдау көрсеткендігіне және көмектескендігіне алғыс айтады. Қырғызстан Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, 15-ші 5 жылдық жобаның тенақтану аяқ алысын бастағандығын қызу құттықтайды. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның қол жеткізген шұғылалы даму жетістіктеріне сүйенеді. Жұңғоның ел басқару тәжірибелерін әсіресе, төраға Си Цзиньпиннің «Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын» деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалайды. Жұңғо бастан аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатының алдымен ескерілетін беталысы, Қырғызстанның ең жақын досы және ең сенімді серігі. Қырғызстан бір Жұңғо принципіне табанды болады. Өзара құрмет ету, теңдік өзара тиімділік негізінде Жұңғомен тату көршілік достық қатынасты шекерлей дамытуды қалайды. Қырғызстан жақ Жұңғо жақпен сауда, қаржы қосу, өзара байланыс жасау, ғылым техникада жаңалық ашу, энергия кен өнімдері, жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті жиілетіп, оқу-ағарту, денсаулық сақтау, мәдениет, жастар сияқты салалардағы ауыс-түйісті шекерлетіп, үш түрлі күшке бірге соққы беріп, өңірдің қауіпсіздігін қорғауды қалайды. Қырғызстан жақ Жұңғо Қырғызстан Өзбекстан темір жол құрылысын белсене ілгерілетіп, оны жаңа дәуірдегі болат темір жібек жолы мен Қырғызстан Жұңғо достық қатынасының жаңа дәнекеріне айналдыруды қалайды. Төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме әр елдің ортақ сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, анағұрлым әділ орнықты халықаралық тәртіп орнатуына тиімді. Қырғызстан Жұңғомен бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жұңғо Орта-Азия механеткендерді іздеу, құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны басқа жерге көшіріп орналастыру, жаралыларды құтқару және қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеуде. Непалға да шұғыл көмек көрсетті. Жұңғо жақтың апатты жеңіп, мекендерін қайта құруға қабілеті жетеді, сенімі кәміл. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңғо Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты жоғары сапалы дамыту жөніндегі бірлескен жарнамасына Жұңғо Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына бірге қол қойып, екі жақтың қаржы қосу қатынас кеден дос қаласы сияқты салалардағы екі жақты селбестік құжаттарын ауыстыруына куә болды. Сапар кезінде екі жақ ғылым техника оқу-ағарту, гуманитарлық медиа сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатына қол қойды. Сол күні түсте Жапаров пен Жапаруа ынтымақ орда сарайында Си Цзиньпин мен Пэң Лиюаньды қарсалу қонағасын өткізді. Сай Чи, Ваң Йи қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, жерлі уақыт 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Ресейдің зұңтоңы Путинмен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Путин зұңтоң Жұңғода мемлекет істері сапарында болды. Біз стратегиялы және ұзақ болашақ тұрған екі ел қатынасының анағұрлым жоғары сапаға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуына жетекшілік ету жөнінде орналастыру жасап, жаңа жағдайда Жұңғо мен Ресейдің әр саладағы серіктестігін тереңдету жөнінде ортақ танымға келдік. Екі елдің басқарушы тараулары белсене тең ақтандырып, көптеген табыстарға қол жеткізді.

0: жақтың ауыс күйісі селбесті қарыста даму жағдайын сақтап келеді. Біздің стратегиялық жетекшілігімізбен екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғо-Ресей қатынасының даму негізінің анағұрлым бекемделіп, аяқ алысының анағұрлым нығайып, болашағының анағұрлым нұрлы болатындығына сенемін. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір дүниежүзінің жүзжылдық өзгерісі жеделдеп, халықаралық жағдайда тұрақсыз межелеу қиын болған факторлар көрнекті көбейді. Алайда әр ел халқының бейбітшілік, даму, селбестік, тең игілікке кенелу талпынысы өзгерген жоқ. Шанхай селбестік ұйымы өңірлік орнықтылықты қорғау, өңірлік дамуды жебеу сынды маңызды борышты арқалап отыр. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо-Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірге ұйымның даму ұлы жоспарын бірге ақылдасып, ұйымның орнықты баянды дамуына дем беріп, дүниежүзінің жөнге салу реформасына жетекшілік ететін тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін ілгерілететін күштерді зорайтуды қалайды. Путин былай деді. Аумалы төкпелі күрделі халықаралық жағдай алдында Ресей мен Жұңғо жалпетік стратегиялық себесті үздіксіз тереңдетіп, теңдікке, өзара сенімділікке, өзара қолдауға табанды болып, әр саладағы себестік жедел дамыды. Ресей-Жұңғо қатынасы мемлекеттер ара қатынастың үлгісіне айналды. Ресей Жұңғо мен жоғары жіктердің барыс келісін сақтап, сауда, энергия, өнеркәсіп, қатынас, ғылым техника сияқты салалардағы селбесті күшейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетіп, екі ел қатынасының үздіксіздің табыстыра қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында Шанхай селбестік ұйымы маңызды халықаралық ықпалға ие жанды да жоғары өнімді өңірлік селбестік текшесіне айналды. Ресей мен Жұңғо ұйым ішіндегі ынтымақты селбесті үздіксіз күшейтіп, жетекшілік рөлін сәулелендіру керек. Ресей жақ Жұңғо жақпен бірге Бірлескен мемлекеттер ұйымы, БРИКС механизмі, 20 ел тобы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесуді селбесті күшейтуді қалайды. Жұңғо жақтың Азия Тынық экономикалық селбесті ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін ойдағыдай өткізіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге қорғауын қолдайды. Екі ел басшылары көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Өзбекстанның зұңтыңы Мирзиёевпен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғо мен Өзбекстанның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Біздің бірге жетекшілік етуімізде екі ел қатынасы үздіксіз сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғо мен Өзбекстанның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында көрнекті табыстарға қол жетті. Жұңғо Өзбекстанмен бірге стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, екі ел қатынасының жаңа алтын 10 жылын бірге жаратуды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғо жақтың Жұңғо мен Өзбекстанның достығын тереңдетуге күш салу майданы өзгермейді. Өзбекстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Екі жақ қол ұстаса қол ұшынып, екі ел селбестігінің ұлы істерін ойдағыдай істеу керек. Жұңғо Қырғызстан, Өзбекстан темір жол құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, жасанды зерде, шөлейттенуді жөнге салу сияқты селбестіктерді кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болуы керек. Екелдің жергілікті орындарының ауыс күйісінің тамаша байланыс жағдайын жалғастырып, өзара мәдениет орталығын құруды жеделдетіп, оқу-ағарту, кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеу керек. Екі жақтың заң атқару қауіпсіздік селбестігі механизмінен ойдағыдай пайдаланып, үш түрлі күшке тізе қоса соққы беріп, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеу керек. Шанхай селбестік ұйымын құрушы мүшелі ретінде Жұңғо мен Өзбекстан Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерін ойдағыдай тиянақтандыруды бірге ілгерілетіп, өңірдің дамуын, гүлденуін жебеу керек. Мирзиёев былай деді. Жұңғоның төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында келелі даму жетістіктеріне үздіксіз қол жеткізіп, әлемдік сын сайыстарға берік сенім мен төтеп бергендігін қызу құттықтаймын. Өзбекстан жұңғыл күсіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артады. Өзбекстан мен Жұңғоның терең достығы бар. Бастан аяқ бірін-бірі түсініп, бірін-бірі қолдап келеді. Төраға Си Цзиньпиннің көрегендігі Өзбекстан Жұңғо қатынасына кең өріс ашып, екі жақтың әр саладағы селбестігінің жаппай дамуына жетекшілік етті. Өзбекстан Жұңғомен қатынасын табандылықпен дамытады. Халықаралық жағдайдың өзгерісіне бола ешқандай өзгермейді. Жұңғомен бірге саяси сенімділікті тереңдетіп, саудаға қаржы қосуды кеңейтіп, ауыл шаруашылығы қатынасы, энергия, кен өнімдері, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жебеп, үш түрлі күшке бірге соққы беріп, екі жақты қатынастың анағұрдым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Өзбекстан бір Жұңғо принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені айрықша құптайды. Жұңғомен қол ұстаса отырып, Шанхай селбестік ұйымының дамуын ілгерілетіп, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды.
0: Өз хабарымыз, жерлі уақыт 8-шенің 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылға Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Моңғолияның зунтуңы Хорылсоқпен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Моңғолия тау өзендері тұтасқан көршілес қоныстанған елдер, бейбіт қатар тұру, бір-біріне қарайласу, селбесіп теңдікке кенелу бастан аяқ екі ел қатынасының негізгі ағымы және негізі болып келеді. Көп жақ Жұңғо Моңғолия қатынасын үздіксіз төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып, Моңғолиямен бірге стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, екі елдің жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасына анағұрлым көп өміршеңдік күш қосып, Жұңғо Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо жақ Жұңғо Моңғолия қатынасы дамуының саяси негізін бекемдеп, бір-бірінің тәуелсіздігіне, ел құқығына және территория тұтастығына, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне құрмет етуі керек. Жұңғо Моңғолиямен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда, жалпыжүздік байланыс, энергия, кен өнімдері сияқты дәстүрлі селбесті ілгерілетіп, жасыл кен өнімдері, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің көмескі күшін ашып, өзара тиімді селбестіктің анағұрлым көп арту түйіндерін қарастырып, өздерінің осы мананы жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Моңғолияның Жұңғо қаржыландырған кәсіпорындардың заңды құқық мүддесін шынайы қорғауын үміт етемін. Екі жақ көп жақты сәйкесумен селбесуді күшейтіп, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беру керек. Хорылсоқ былай деді. Моңғолия мен Жұңғо дос көрші. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, тату көрші болып келеді. Жұңғоның дамуы төңіректегі елдерге маңызды орай жаратып, Азия мен дүниежүзінің дамуына жетекшілік етеді. Жұңғомен достық селбесті тереңдету Моңғолияның дипломатиялық саясатының басты бағыты. Моңғолия Жұңғомен саяси сенімділікті үздіксіз бекемдеп, сауда, қаржы қосу, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы, жасыл экономика сияқты селбестіктерді жиілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Моңғолия жақ бір Жұңғо принципін батыл атқарады. Тайвань Жұңғо территориясының айрылмас бір бөлігі. Шинжанға, Шизанға, Шанганға саятын мәселелердің барлығы Жұңғоның ішкісі. Төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы дүниежүзінің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін қорғауда, баянды дамуды жебеуде, әлемдік сын сайыстарға төтеп беруде маңызды мәнге ие. Моңғолия Жұңғомен бірге әмілетті әйгілеуді қалайды. Саяси Уаң Иғатарлар жоғарыдағы кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пан Ли Юан, Бішкекте Қырғызстанның зунтуңы Жапаровтың ханымы Жапаровамен бірге Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайын экскурсиялады. Пан Ли Юан Жапаровамен бірге достық сүйіспеншілікке толы қарсалу концертін тамашалады. Осыдан кейін екі ел басшыларының ханымдары Қырғызстанның дәстүрлі мәдениет көрмесін бірге экскурсиялады. Пан Ли Юан былай деді. Мұражайда қойылған киім-кешек, кілем сияқты қолөнерлердің көркемдігі жоғары, мазмұны бай болып, Қырғыз ұлтының ұзақ уақыттық қолөнер дәстүрі мен өзгеше тұрмыс салтын әйгіледі. Жұңғы мен Қырғызстан дәстүрлі мәдениетті қорғауға және жалғастыруға баса мән береді. Екелдің гуманитарлық ауыс күйісті үздіксіз кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтуін үміт етеміз. Екел басшыларының ханымдары Жұңғы Қырғызстан екі жақ бірлесіп өткізген жарасымдылық көркемдігі, Жұңхуа байырғы өркениет көркеменер көрмесін экскурсиялады. Әрі Қырғызстанның ұлттық ерекшелікке киім-кешек көрмесін көріп, Жұңғы мен Қырғызстанның мәдениет ауыс күйісін өзара үлгі алуын белсене ілгерілететіндіктерін білдірді. Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайы Қырғызстанның ең жоғары дәрежелі мемлекеттік мұражайы. Мұражайда сақталған мәдени мұраларда қырғыз ұлтының даму тарихы әйгіленген.
0: Өз хабарымыз. 9 айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 17-ші санында Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүйесі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болайық атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас жүйе Си Цзиньпиннің 2013 жылы 6 айдан 2026 жылы 7 айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларының үзінділері. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Партияны партия басқарғанда ғана партияны ойдағыдай басқаруға, партияны қатаң басқарғанда ғана партияны ойдағыдай жөнге салуға болады. Партияны қатаң басқаруда сөз жоқ, партияны басқару, партияны жөнге салу танымын күшейтіп, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Әрді жылы партия ұйымдары мен барлық партия мүшелері, кадрлар, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыруды шын мәнде ең түбірлі саяси жауапкершілік етіп, жауапкершілікті біліп, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті ада етіп, бүкіл партия аттанысқа келіп, бірге еліктенетін тамаша жағдайды бекемдеу, дамыту керек. Мақалада мыналар бас етіліпті. Негізгі тұлғасы айқын, талабы айқын жауапкершілік жүйесін ақаусыздандыру керек. Партияны басқару, партияны жөнге салудағы партияның басшылығын күшейту, кадрларды ойдағыдай таңдау, ойдағыдай пайдалану, құқық жүргізуді бақылау, тежеуді күшейту, бұқараның мүддесін қорғау сияқтыларда арқау етіп, парткомның, партия басшылық группасының партияны жаппай қатаң жөнге салу, тұлғалық жауапкершілігін айқындау, жоғары өнімді бақылау, тәртіпті қатаң атқару, дәлме-дәл жауапқа тарту сияқтыларды арқау етіп, әрде жылы тәртіп тексеру комитеттерінің бақылау жауапкершілігін айқындау. Алқаны ойдағыдай игеруді, қосынды ойдағыдай жетектеуді, тиянақтандыруды ілгерілетуді арқау етіп, партком, партия басшылық группасы шу-жиларының бірінші жауапты адамдық жауапкершілігін айқындау. Міндет жауапкершілігімен, міндет бөлісімен ұштастырып, бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалау талабына сай, басшылық алқасындағы басқа мүшелердің партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін айқындау. Өзін тежеуде қатаң болуды және өзара бақылауды, өзара ескертуді, көмектесуді арқау етіп, партия мүшелерінің, кадрлардың қызмет орнының ерекшелігі және қызмет әмәлетімен ұштастырып, партия мүшелерінің, кадрлардың нақты жауапкершілігін айқындау керек. Дәлме-дәл ғылыми жауапқа тарту механизмін ақаусыздандырып, жауапкершілік тұлғаларын, жауапкершілік талабын және бағалау жауапқа тартуды тиянақтандырып, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігінің тиянақтануын ілгерілету керек. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Әрді жылы партком партия басшылық группасы негізгі жауапкершілікті арқалап, негізгі кәсіпті ойдағыдай игеріп, бас кейіпкерді жақсы сомдап, әрбір шептің, әрбір саланың, әрбір буынның партия құрылысы қызметін нақты ішкерлей игеру керек. Партком шу-жие партияны басқаратын, партияны жөнге салатын шу-жие болып, партия құрылысын ойдағыдай игеру өз міндетін өтегендік, партия құрылысын игермеу міндетін өтемегендік. Партия құрылысын ойдағыдай игере алмау қызметке толымсыздық дейтін. Көзқарасты берік орнатып, партия құрылысы жауапкершілігінің сатылар бойынша тиянақтануын ілгерілету керек. Әрді жылы басшы кадрлар өзіне қатаң талап қойып, өз жауапкершілігін қатаң арқалап, өз қарастылығын қатаң басқарып, сатылар бойынша қысын түсіріп, қатаң ауқым қалыптастырып, дұрыс салт орнату керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиан 8-ші айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас шу-жи Си Цзиньпиннің орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде Шизаңның Рыказы қаласы Желун ауданындағы тау тасқын апатынан құтқару, көмек беру қызметін ақылдасып орналастырған кездегі маңызды сөзінің рухын үйренді дәйектілендірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жауапкершілікті нақтыландырып, ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, сәйкесуді күшейтіп, біріккен күші ұстырып, қатерден арашалау құтқару, көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Дерексіз кеткендерді үздіксіз бар күшпен іздеп құтқарып, іздеу құтқару жобасын ғылыми икемді сапаландырып, түрлі құтқару күштерін бір тұтас ойдағыдай пайдалану керек. Қосалқы апаттардан қатаң сақтанып, бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, құтқару көмектесу қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Соңғы жұмыстарды ыңғайластыруды ыждағаттылықпен ойдағыдай істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға адамгершілік қамқорлық жасауды күшейтіп, жәрдем беру, құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тиянақтандыру керек. Халықаралық сәйкесуді, селбесуді белсене өрістетіп, нақтылы информацияларды дер кезінде жариялап, қоғам назар аударып отырған мәселелерге жауап қайтару қажет. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түрлі қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бір деп тексеруді, жөнге салуды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қабілетін анағұрлым жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Мәжілісте қаланың жерасты құбыр торабы құрылысының жағдай жөніндегі мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жерасты құбыр торабы осы заманданған негізді құрылғы торап жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жүйелі ой желісі арқылы құрылысты жедел ілгерілету керек. Бір тұтас жоспарлауға баса мән беріп, түзіліс механизмді кемелдендіріп, жанар газ, сумен қамдау, суығыстыру, лас су, жылумен қамдау сияқты құбыр тораптары мен жалпылық құбыр коридоры арасындағы ұштасуды күшейтіп, жалпы тұлғалық өнімділікті жоғарлату керек. Құру мен басқаруға тең мән беруді көрнектілендіріп, белсене жаңалық ашып ізденіс жасап, баянды құрылыс жүргізуді жүзеге асыру керек. Сапа қауіпсіздігін құрылыс айналымының тұтас барысына сіңіріп, қауіпсіз сенімді халық тілегі инженериясын қалыптастыру керек. Мәжілісте саудагер шақырып қаржы енгізудің жоғары сапалы дамуын жебеуге қатысты қызметтер зерттелді. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Саудагер шақырып қаржы енгізуді арнаға түсіру, бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрудың маңызды мазмұны. Үкіметтің саудагер шақырып қаржы енгізуге дем беретін және тыйым салатын нақты әрекетін айқындап, түрлі қызметтерді егжей-тегжейді ойдағыдай игеру керек. Жергілікті үкіметтердің экономиканы жебеу әрекетін онан ары арнаға түсіріп, саудагер шақырып қаржы енгізу қызметінің түйінін, сауда ортасын сапаландыруға, кәсіп экологиясын жетілдіруге, жоғары деңгейдегі әкімшілік қызмет өтеуге көбірек аудару қажет. Кәсіпорындардың реал қиыншылықтар мен мәселелерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, кәсіпорындардың дамуына анағұрлым әділ, анағұрлым өміршеңдік күшке базар шарт жағдайын әзірлеу керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының бәжалу басқару заңы өзгеріс енгізілген жобасы талқыланды және принциптік жақтан қабылданды. Жобаны мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Бәжалу басқаруды заң бойынша ұйымдастырып, бәжі заңын атқару әрекетін арнаға түсіріп, бәжі тапсыруға қызмет етуді күш сала сапаландырып, бәжі тапсырушылардың заңды құқық мүддесін қорғауды күшейтіп, бәжі ауыртпалығын үйлесімді бөліп, бәжі әділдігін үздіксіз жебеп, қазына бәжіні басқаруды кемелдендіру керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының қазыналық бақылау заңын атқару ережесі өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Осы ретке ережеге өзгеріс енгізуді орай етіп, қазыналық бақылау реформасын анағұрлым ішкерлетіп, қазыналық бақылауды реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, қазыналық бақылаудың бақылау өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулежи 8-жайдың 31-ші күні Бейжіңдегі халық сарайында Австрия халықтық парламентінің бастығы Росен Глантеспен кеңес өткізді. Жаулежи былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Ван дер Белен Зонтунмен бірге Жунгумен Австрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екіжақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастады. биыл Жүнгө мен Аустрияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Жүнгө Аустриямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, Жүнгө мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды қалайды. Жаулыди мыналарды атап көрсетті. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, жоғары жіктердің барыс келісінің тамаша жағдайын сақтап, саясаттық сөйлесу

0: күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен көңіл бөліп отырған келелестеріне көңіл бөлуі, экономикалық сауда селбестігін кеңейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті, гуманитарлық ауыс-түйісті күшейтіп, екіжақтылық қатынастың халық райы негізін бекемдеу керек. Көпжақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі сәйкесуді селбестікті күшейту керек. Жұңғы Еуропа одағы мен экономика сауда селбестігіндегі қайшылықтар мен алауыздықтарды пікірлесу кеңесу тәсілі арқылы үйлесімді шешіп, даму барысында ауқымдық тепе-теңдікті жүзеге асыруды қалайды. Жаулы дей мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мемлекет халық құрылтайы Аустрия халықтық парламентімен кеңесуді ауыс-күйісті тереңдетіп, орта көңіл бөліп отырған кеңестік тақырыптар жөнінде бүкпесіз пікір ауыстырып, өзара түсінісуді күшейтіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Чаулуджи Жұңғының жасанды зерденін дамытуға және басқаруға қатысты жағдайларды таныстырып, Жұңғының Аустриямен өзара тиімді селбестікті және заң шығару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, жасанды зерденің даму орайы мен сайысын бірге игеруді және оған бірлікте төтеп беруді қалайтындығын білдірді. Росен Глантис былай деді. Аустрия бір жұңға саясатына табанды болады. Осы рет жұңғыға сапарлай келген вәкілдер үйірмесінің мүшелері Аустрия халықтық парламентіндегі 5 негізгі саяси партиядан құрам тапқан. Жұңғы мен селбесті тереңдету Аустриядағы партия топтардың ортақ танымы. Аустрия халықтық парламенті Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен достық ауыс-күйісті күшейтіп, Аустрия мен Жұңғының экономикалық сауда, ғылым-техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестігін шебеуді қалайды. Халықаралық істерде Жұңғы орнықты селбестік серігі. Аустрия Еуропа Жұңғы қатынасының дамуын ілгерілету жолында белсенді құлшыныстар жасап, Жұңғы мен бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты текшедегі селбестікті күшейтуді қалайды. ХВИ кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 8 айдың 31-ші күні Бейжіңде Аустрия халықтық парламентінің бастығы Росен Клантиспен кездесті. Уан Хунин былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Жұңғыға сапарлай келген Вандер Беллен Зунтунмен бірге Жұңғы мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екі ел қатынасының тың парағын ашты. Екі жақ дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тенақтандырып, жоғары жүктегілер барыс келісін жиілетіп, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-күйісті күшейтіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуы керек. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Аустрия жақпен достық барыс келісті күшейтіп, Жұңғы Аустрия қатынасын тереңдетуге үлес қосуды қалайды. Росен Клантис былай деді. Аустрия мен Жұңғы ұзақ тарихқа және мәдениетке ие. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері екі жақ өзара теңдікке табанды болып, екі елдің достығы үздіксіз тереңдеді. Соңғы жылдары Аустрия мен Жұңғының жоғары жүктегілер барыс келісі жиілей түсті. Бұл екі ел қатынасының ішкерлей дамуының белсенді сигналы. Аустрия бір Жұңғы саясатына табанды болады. Екі жақтың нақты селбестігін күшейтіп, Аустрия мен Жұңғының достық стратегиялық серіктестік қатынасының тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Уан Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық үкіметінің ұсынысы бойынша ЖКБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес оның орынбасары Дин Шөшен 9 айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Ресейге барып 11-ші кезекті шығыс экономика талқысына қатынасады. Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші мәжілісін, энергия селбестік комитетінің 23-ші мәжілісін және 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда талқысын өткізеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығы Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі мынаны жариялады. 8-ші айда жасау кәсібінің сатып алу директорлық санақ көрсеткіші 49,8%. Жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 49% болып, еліміз экономикасының жалпы тұлғалық деңгейі жақсы болды.
0: Өз хабарымыз. Саудистер министрлігі қатарлы 7 тарау 8 айдың 31-ші күні тауар тұтынуының көлемін кеңейтіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялады. Пікірде 20 түрлі нақты шара ортаға қойылды. 15-ші 5 жылдық кезінде тауар тұтыну көлемінің орнықты кеңеюі ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Шизаңның Рыказы қаласы Жилің ауданында лай көшкін апатынан құтқару көмек беру

0: қызметі үздіксіз ілгерілетілуде. Үстірттік шұғыл жағдайға төтеп беру тігіс шаралары 8 айдың 31 күні өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қызметкерлерін, қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларын, денсаулық сақтау, жұқпалы аурулардан сақтану сияқты кәсіптік құтқару көмектесу күштері мен жабдық заттық материалдарды шекара өткелі өңіріне топқа бөліп жеткізіп, ішкерлей іздеу жүргізді. Апатқа ұшыраған бұқараны жөтке орналастыру, жаралыларды құтқару және қосалқы апаттың алдын алу қатарлы қызметтер бар күшпен қанат жайдырылуда. Лай көшкіні апатының салдарынан Жидің өткеліне баратын 216-шы мемлекет тас жолы үзілді. 8 айдың 31 күні сағат 17-ге дейін өткелден 1,1 километр қашықтыққа дейінгі жол жасалып болды. 8 айдың 31 күні түстен бұрын Чунго Анның тобы нақ майданда тұңғыш рет арқан баспалдақ формасындағы шұғыл жағдайға төтеп беру, жан сауғалау жолын ашты. Бұл жол қауіп-қатерден сақтану түйіндеріне жалғасады. Сонымен қатерден арашалаушылардың тұтқиыл тасқын лай көшкіні сияқты қауіп қатерлерге төтеп беруіне қауіпсіздік қамтамасыздандыруы күшейтілді. Апаттан кейін сол жердегі апатқа ұшыраған бұқара үйлесімді орынға жөткелді. Жилун қалашығы Джипу қыстағындағы уақытты орналастыру түйінінде қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті, Рыказы тармақ әтіреті, денсаулық сақтау, қамтамасыздандыру бөлімші әтіретінің командир жауынгерлері отбасыларын бір-бірдеп аралап, бір-бірдеп тексеріп, апатқа ұшыраған бұқараға денсаулық архивін орнатып, түрге бөліп емдеу қызмет өтеуін дәлме-дәл өрістетті. Қазірге дейін бөлімші әтірет 200 адам реттен астам аралап диагноз қойып, 30 неше түрлі дәрі-дәрмек таратты. Қаруды сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Тәнзің Чүйрін былай деді. Біз күндіз дағдылы аралап диагноз қоюға, түнде түйінді түрде бақылауға табанды болып, емдеу құтқару және психикалық кеңес қызметін жан-жақты жақсы істеп, апат құшыраған бұқараның психикалық ақаусыздығын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етеміз.
1: Өз хабарымыз. Орталық өт бөлімі Оқу-ағарту министрлігі Орталық радио-телевизия бас станциясы бірлесіп ұйымдастырған 2026 алғашқы сабағатты әлеуметтік игілік бағдарламасы 9 айдың 1 күні кеште Орталық телевизиясының әмбебап арнасында таратылады. Біздің ұзақ жорық жолымыз дегенді негізгі тақырып еткен бағдарламада жастар мен өрендерді төңкерістік аға буындардың ізімен үздіксіз алға басып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға шабыттандырады.
0: Өз хабарымыз. Гугун мұражайының классикалық қағида таң сұң хатгерлік сурет көрмесі 9 айдың 1 күні Гугун Уңхуа сарайында жұртшылық қашылды. Бұл ретті көрмеде Ло Шунфу суреті, Ю Чун суреті қатарлы 107 хатгерлік сурет мәдени мұралары көрмеге қойылды. Мұның 24-ті соңғы 30 жылда тұңғыш рет көрмеге қойылып отыр.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу қарсаңында Орталық радио-телевизия бас станциясы мен Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі бірлесіп ұйымдастырған 2026 Шанхай Селбестік ұйымының мемлекеттік гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы жергілікті уақыт 8 айдың 30 күні Бішкекте өткізілді. Қимыл алаңында бас станция Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігімен, Пакистан телевизия серіктігімен бірлесіп, Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік ақпарат құралдарының 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі селбестігін анағұрлым ішкерлету әрекет жоспарын жариялады. Шанхай Селбестік ұйымының ықпал күші сынды әлемдік халық райын тексеру нәтижесі бір уақытта жарияланды. Қимыл барысында Жүнгі мен Қырғызстанның гуманитарлық саласындағы жерлес селбестік жетістіктері жарияланды. Басшылар мәжілісі кезінде бас станцияның орыс тілі арнасы Қырғызстанда толық тиянақтанып таратылып, жергілікті орындағы 12 негізгі текшені қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Иран жақтың 8 айдың 31 күнгі хабарына қарағанда ақш армиясының Иранның Ларак аралына жасаған шабуылында 2 адам өліп, көп адам жараланған. Ақш пен Иранның тағы да қақтығысуы базарда толқу тудырғандықтан халықаралық өңделмеген мұнайдың кесікті бұйым бағасы 8 айдың 31 күні тағы да қымбаттады. Базар жабылған кезде Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің кесікті бұйым бағасы 90 Америка долларынан асты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рақмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Солтанжарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүшелден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды.
1: Биыл 2 айдың 28 күні АқШ пен Израиль Иранға әскери әрекет қосқады. Осыдан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израиль болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Шанхай Селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері жер шары оңтүстіктегі елдер селбестігіне көп жақты үлгі орнатты деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүше елден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Шанхай Селбестік ұйымының өміршеңдік күші көлемінің кеңеюіне ғана емес, онан да маңыздысы бұл ұйым өктемдік саясиға, лагерлік қарсыласуға ұқсамайтын селбестік логика орнатты. Шанхай рухын құн негізі етіп, өзара сенімділікке, өзара пайда жеткізуге, теңдікке, кеңесуге, алуан түрлі өркениетке құрмет етуге, бірге дамуға талпынуға табанды болды. Халықаралық тәртіптегі уәкілдік сипаттың жетерсіздігі, даму аңғары және қос өлшем алдында Шанхай Селбестік ұйымы кеңесіп бірлікке келу, үшінші жаққа бағытталмау, әр жақтың мүдесіне тең мән беру сынды түзімдік жоба арқылы жер шарының оңтүстігінде анағұрлым тең, анағұрлым қамтымды көп жақтылықты қарастыруға ең тамаша үлгі әзірледі. Бірінші Шанхай Селбестік ұйымы қауіпсіздік селбестігінің үлгісі болды. Шанхай Селбестік ұйымы әскери одақ пен топтық қарсыласуды өзегеткен қауіпсіздік үлгісін қазғалпында көшіріп қолданбай, қайта ортақ, жалпылық, селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын дәріптеді. Ланкестікке қарсы тұру, шұқарлыққа қарсы тұру, еларалық қылмыстарға соққы беру, есірткіге тыйым салу, интернет қауіпсіздігі сияқты ортақ қауіп-қатерлерді арқау етіп, мүше елдердің орнықты сәйкестіру механизмін қалыптастырды. 2026 жылы Бішкек қауіпсіздік мәжілісі өңірлік қақтығыс, тораптық шабуыл сияқты жаңа сайыстарды түйінді күн тәртіпке енгізді. Мәжілісте қауіпсіздік аз санды елдердің абсолютті қауіпсіздігі негізінде құрылмайды. Қайда пікірлесу және селбесу арқылы ортақ қауіп-қатерді төмендетуге болатындығы жолға қойылды. Екіншіден, Шанхай Селбестік ұйымы саяси сенімділік пен әлемдік басқару селбестігінің үлгісі болды. Мүшелердің мемлекет жағдайы, түзімі, мәдениет парқы жағында Шанхай Селбестік ұйымы үлкендікшілі елдердің терезесі тең болуына табанды болып, кеңесіп бірлікке келу арқылы шешім жасауды ілгерілетті. Мұндай парық тарттастап ортақтыққа ұмтылу түзімнің икемділігі алуан түрліліктің көп жақты селбестігін кедергісі емес екендігін дәлелдеді. Жер шарының оңтүстігі жөнінен алғанда Шанхай Селбестік текшесі әлемдік басқару жүйесіне реформа жасаудың ортақ талабын шоғырландырып, халықаралық ереженің иелік құқық теңдігіне, даму құқығына және даму үстіндегі елдердің уәкілдік сипатына анағұрлым мән беруін ілгерілетуге тиімді болды. Үшінші, Шанхай Селбестік ұйымы нақты селбестіктің үлгісін орнатты. Ұйымдастыру жүйесіндегі экономика, сауда, қаржы қосу, өзара байланыс, энергия, цифрлы экономика сияқты селбестер үздіксіз кеңейді. 2026 жылы Шанхай Селбестік ұйымы кәсіпкерлер комитеті алқалар кеңесінің мәжілісі сауда қаржы қосу және кәсіп саласы селбестігін тереңдетуді баса дәріптеді. Энергия министрлер мәжілісі энергия қауіпсіздігі, энергия өнімділігі, әділ бұрылыс жасау және туындамалы энергия селбестігі төңірегінде талқы өрістетті. Шанхай Селбестік үлгісінің маңызды құны дамуды күн тәртіп түйініне қойып, негізді құрылғыларды тұтастыру, кәсіп саласы селбестік және қабілет құрылысы арқылы әр елдің даму қабілетін күшейтуге жол ашты. Гуманитарлық және саласы селбестік Шанхай Селбестік ұйымының көп жақтылығының жаңа тірегіне айналды.

0: өркениетті тілдесу, оқу ағарту, жастар, медиа, ақыл парасат қойма сияқты механизмдер үздіксіз молайып, өркениеттің алуан түрлігі ұстанымынан қоғамдық барыс келіс торабына айналды. Сонымен бірге мүше елдер климатқа үйлесу, организмдердің алуан түрлігі, төмен көмірқышқыл газды, экономика, жарақсыз заттарды жөнге салу, ауаның ластануы, мұздық және су байлығын қорғау сияқты салаларда ауыз күйісті селбесті күшейтіп, даму үстіндегі елдердің жасыл типте бұрылыс жасауы мен даму қажетін сәйкестіруіне селбестік өрісін кеңейтті. 25 жылдық әмеліет Шанхай селбестік ұйымының үлгі алуға татитын жүйе екендігін әйгіледі. Бішкек басшылар мәжілісі осы принциптерді анағұрлым жоғары өнімді механизмге, анағұрлым нақты нысандарға және анағұрлым ашық серіктестік қатынасқа айналдырып, жер шарының оңтүстігіндегі елдерге халықаралық тәртіпті қайта сомдауға атсалысуына анағұрлым үлгілік мәнге ие көп жақты жол әзірлейтін болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді соғыстан кейінгі жарым жылда Иран мен Израил халқы бейбітшілікті бір аңсады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Биыл 2-ші айдың 28-ші күні ақш пен Израил Иранға әскери әрекет қозғады. Содан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израил болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады. Техран көшесінде Реза есімді бір қала тұрғыны тілшіге былай деді. Өткен 6 ай төтенше жапалы болды. Біз ақш жақтың қылықтарын өз көзімізбен көрдік. Олар әуеден шабуыл жасағанда әскери нысаналар мен тұрғындар районын айырған жоқ. Біз ауыр зиянға ұшырадық. Өткен жарым жылда ақш пен Израил Иранға әскери соққы берді. Техран артынан әуе шабуылын ұшырады. Ал қазір соғыс өрті уақытша сөндірілгенмен қысылтаяң текетірес әлі аяқтаған жоқ. Ақш жақ теңізде үздіксіз құрсаулап, осыдан бұрын жазалаудың азабын әбден тартқан Иранды жығылғанға жұдырық дегендей күйге түсірді. Сат бағасы аспандады, ақша құнсызданды. Міне бұл Иран бұқарасының соғыс ықпалынан алған ең тіке әсерлері. Тігін машинасын ремонттау жұмысымен айналысатын 35 жастағы Мұхаммед былай деді. Мен киім-кешекті өз цехындағы жұмысшылардың әбігер болған құлшыныстарын көрдім. Алайда өкініштісі көптеген кәсіпорындардың халы мүшкіл. Күйреу қаупіне деп келді. Тігін машиналарын импорт ету қиынға соғып, ұсақ бөлшектермен қамдауда мәселе туылды. Машина мен бөлшектерінің бағасы көрнекті жоғарылады. Кездеменің бағасы бұрынғыдан 3 есе өсті. Осының бәрі соғыстың кеселінен болған. Израильда бірде соғысу, бірде тоқтау бұқараның көбінің көз алдағы жағдай жайдалған ең тік әсері. Былтыр 6-ші айда Израиль Иранға тұтқиыл шабуыл жасап, сол кезде 12 күн тіресті. Биыл 2-ші айдың 28-ші күні ақш, Израиль, Иран тағы да қақтығысты. Израильдағы оқу таусу алдында тұрған Эмили есімді бір студент былай деді. Бірде соғысқан, бірде тоқтаған жағдай адамдардың қалыпты тұрмысын былықтырды. Өткен бірнеше айда достарыммен кездескенде ауызға жиялатынымыз басқарылмалы бомбының шабуылынан сақтандыру уақыты, запас әскер қабылдау ахуалы және тоқыраған тұрмыс істері болды. Қазір өзара басқарылмалы бомбату шабуылы қарамаққа тоқтағандай, тұрмыс бұрынғы қалпына қайта оралғандай болды. Алайда израилдықтардың арасында соғыстың тоқтағанына шынайы сенетіндер аз. Қазіргі жағдай мынадай. Шешімін таппаған үрей ішінде жасап жүрміз. Соғыс бүгін кеште қайтадан бұрқ ете түсе ме? Мен запас қосынға тағы да шақырыламын ба? Бір мемлекет бастан аяқ соғыс бұрқ ете түсу күйінде тұрса, мен қалай күнелтуім керек деген мәселелер ауық-ауық миымды торлайды. Мейлі Иран халқы болсын, әлде Израиль халқы болсын, барлығы соғыспен тіресудің ертерек шын мәнінде аяқтауын, бейбіт тыныш күнделікті тұрмыстың ертерек қалпына келуін үміт етуде. Техран қаласының аты жөнін айтқысы келмейтін бір тұрғыны былай деді. Ирандықтар соғыста орасан зор тақсірет тартқаны мен қиыншылықты түбінде жеңетіндіктеріне, бейбітшіліктің таңы ақыр

0: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 ұяндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсыздан сақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
0: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
2: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
0: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
2: Күн нұрын төгіп тұр.
0: Жол бойы құлашылып тұр.
2: Сабауа сарайыңдашады.
0: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Құмыл қаласы Ежоу районы Тияншан ауылының Сіңлі базарға шығу мезгілін өтті. 2025 жылғы автономия районының ең жоғарғы ғылым технология сыйлығының егері Ли Сюян мақта атызына тамыр тартып, үміт тұқымын екті. Көрлі қаласының жарасымды көрікті ауылық қыстақ құрылысы нысаны салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнын орылатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Дәл қазір құмылдың ерекше жеміс орманынан мол өнім алынатын мезгіл. Базардың қарсалына бүлінген динозавр жұмыртқасы деп аталған сингли уәделескендей теру мезгілін өтті. Сингли өзгеше араласпа дәмі, торсиған толық жемісі және тәтті дәм арқылы базарға шыққаннан кейін тез арада маусымдық жеміс-жидек базарын иелеп, желідегі тапсырыс ерекше мол болып, желіден тысқары сатып алу сату бірдей күзет болып, құмылдың ауыл қыстақтарындағы ерекше өнімдер арқылы халықты ауқаттандыру кәсібінің жарқыраған танысқысына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Құмыл қаласы Ежу районы Тяншан ауылының Түрік қыстағына барып, шаруалар еккен динозавр жұмыртқасы деп аталған сингли дәм татайық.

Құмыл қаласы Ижау районы Тяншан ауылының Төрік қыстағындағы Чу Хэ Гуаңның егімшілік жеміс бағына барғанымызда реңі қып-қызыл жемісі толық динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі бұтақтарда самсып, жеміс жидектердің қош иісі аңқып тұр. Екінші Чу Хэ Гуаң жеміс орманы арасында арлы-берлі жүріп, ашық ауа райынан пайдаланып, егіс уақытын мықты игеріп, жеміс жинаудың қарбаластығында жүргенін көрдік.

Динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңли сапалы будандастырылған жеміс орманы сорты. Оған өріктің қош иісі мен алқордың тәтті дәмі шоғырланған. Жеміс еті толық қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйреді. Онда өгіліп тұратын дәмі мен қою жемістің қош иісі бірдей бар болып, әдеттегі жеміс жидектерден парықталады. Дәмі өзгеше, кәрі жасқа түгел үйлесетін, өзгеше ерекшелікке ие сапалы, ерекше жаңа жеміс саналады. Чу Хэ Гуаң жергілікті орындағы шиңли егетін ысылған егінші. 2016 жылы динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңли жерлес сортын енгізгеннен бері мол егімшілік тәжірибесін топтап, шиңлидің 7 түрлі сапалы сортын сәтті сынақ ретінде екті. Оның жеміс бағының аумағы 80 мудан асады, мұның ішінде шиңли егілген жер аумағы 20 мудың үстінде. Көп жылдық тыңғылықты баптап басқарудың арқасында жеміс ағаштарының өсуі орнықты, жемісі сапалы болып, Фэнвэй Мэйгуй мен Вэйди бар. Орта мезгілде пісатын сорттардан динозавр жұмыртқасы деп аталған Фэнвэй Хуанху, Вэй Ван бар. Жай пісатын сорттардан Вэй Ху бар. Әр жылы 3-ші айдың соңы мен 4-ші айдың басында көктемгі баптау жүргізіліп, 7-ші айда ерте пісатын сорттар базарға шығарылады. Біздің жеміс ағаштарымыз кішкене, му басындық өнімі 1,5 тонна айналасында болады. Егер үлкен жеміс ағашы болып назарайық жақтан мол өнім алынса, 2,5 тоннаға жетеді. Жеміс пысқаннан кейін электронды сауда мен аралық саудагерлер біздің бақшамыздан тіке келіп жинап алады. Электронды сауда осы жерден тіке жөнелтіледі. Аралық саудагерлер де Синжаңның сыртына тіке жөнелтеді. Сату жолынан мәселе шықпайды.

Жергілікті орынның ерекше жеміс-жидектерінің сыртқа сатылуына дем беру үшін Шинжаң батыс өңір Хуйтың сауда чек серіктестігі құмылдың жас жемістерін сатып алу сату саласын көп жыл ішкерлей зерттеді. Әр жылы 8 айдың орта шенінде динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңілі пысатын мезгілде серіктестік ауыл қалашықтарының жеміс бағына ішкерлей барып сапалы жас жемістерді сатып алып, шаруашылық тұлғасы мен электронды сауда бірлескен желіде және желіден тысқары тоғысқан үлгі арқылы ерекше жеміс-жидек өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтеді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Сяохуй: қазір құмылдағы төрт бақшадан динозавр жұмыртқасы

деп аталған Шин Лиді тапсырыс бойынша сатып аламыз. Жалпы аумағы 120 мың келеді. Бір тобы пысса, сол тобын үзіп алып, онан соң дүкенге апарып, екінші рет сұрыптап, қатты тысты қораппен қораптап, бүкіл елімізге жөнелтеміз. Әсіресе желідегі сауданың дамуы өте тез, сатылу мөлшері де өте жақсы болып отыр. Биыл межеммен 20 тонна сатылады, ешқандай мәселе жоқ деді.

Сапалы өндірілген жері тамаша, сапасы арқылы құмылдың динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлие базардың жаппай мойындауына ие болды. Синьцзян батыс өңірі Хуйтың сауда серіктестігінің нақты дүкенінде айыру, қораптау, зат жөнелту жұмысы ретте жүргізілуде. Қызметкерлер қамбаға кіргізілген жас жемістерді бір-бірлеп сұрыптап, жүйелі қораптап, арнаулы жас күйінде сақтау, қораптау, арнаулы желі зат айналымы тасымалы сияқты тәсілдер арқылы тасымалда заяу болу барынша азайтып, жас жемістің дәмін сақтады. Өндірілген жерден тіке қамдаумен арнаулы жел арқылы жеткізу бірлестірілген сату үлгісі құмылдың ерекше жас жемістерін бүкіл елімізге бет алдырды. Серіктестіктің бас дүкенінің қожайыны Жаң Чауюн динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі егілген жерінен жинап алынғаннан кейін біз екінші рет сұрыптаймыз. Бір бөлімі торғалтаға салынып, тоңазыту қоймасына қойылып, жас күйінде сақталады. Бір бөлімі сол күнгі жердегі тапсырыс жағдайына негізделіп, қорапталып жөнелтіледі. Қазір динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлиді тұтынудың ең тамаша мезгілі. Біз әр күні желідегі тапсырыс бойынша жүз неше қорап жөнелтеміз. Біздің желіден тысқары дүкендеріміздің сатуы да өте жақсы. Әр күні көптеген аларман келіп сатып алады деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Шинжаң мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетіне байланысты болуымен бірге, онан да маңыздысы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерінің үн-түнсіз табандылығынан да айырыла алмайды. Таяуда 2025 жылғы автономия райондық ғылым технология сыйлығы жарияланды. Ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Шоян, мақта тұзына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ли Шоянның мақта тұзында еңбектенген ізгі істерін баяндайтын боламыз.

Қазір Тяньшань алабындағы мақта қаулап өсуде. Оңтүстік Синжаңның мақта атызынан іссапармен енді ғана қайтып келген Ли Шоюян өзінің мақтамен болған айрылмас сүйіспеншілігін баяндады. 1987 жылы Ли Шоюян Синжаң 1 тамыз ауыл шаруашылығы Шоюяннан қазіргі Синжаң ауыл шаруашылығы дашөсінен оқу бітіріп, Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Оның зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік-солтүстік Синжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Шоюян мақта егетін шаруалардың егу ынтасы жоғары болғанымен мақта тұқымының қасиеті мен үйлесімділігі біршама төмен. Жергілікті орның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқымның кемшілігі екенін байқайды. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып кірісін арттыратын ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемді егуге үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлайды.

Сол кезде Шинжаңның мақта тұқымын жетілдіру қызметінің жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарында ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек болатын. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шуян, Джунго, ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет тәжірибе оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ғылымы мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шуян қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады деді. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Шинжаңның мақта кәсібі жөнін алғанда, ендігәрі тосуға болмайтын жұмыс еді.

Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шоян кеңседе отырып назариялық пайымдау жасамай, қайта мақтатысына барып, жапалы да ұзақ болған тұқым жетілдіру жолын бастады. Ли Шоян автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше мың сынақ атысынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Ли Шоян еске алып, сол кезде оңтүстік Шинжаң темір жолында әлі пойыз қатынамаған, ал әуежай мүлде жоқ еді. Қатынаста тек автокөлік ғана сүйенетін. Үрімжіден базаға баруда жолдың өзіне 2 күн уақыт кететін. Құмды боран сияқты нашар ауа райына тап болғанда, кешігу уақыты тіпті де ұзақ болатын деді. Алайда мақтатысына кірісімен оның шаршап шалдығы ғайып болатын.

қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шоян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалайды. Ол базадағы егіншілік аумағын дағдылы егіншілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортаң қауіп-қатер аумағы, дерт дербездерді сараптау аумағына бөліп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егу де Ли Шоянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда шаң топырақ болып жүретін. Ли Шоян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы болып, сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы бола білу керек деп қарайтын.

Соңғы 40 жылдан бері Ли Шоян мен ұжымы ілгеріндегенде Синжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6 мыңнан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тіректі тек негізін құрды. Әрі бірге игіліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, ол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіздеткен Синжаң мақтасын жоғары түсімді сапалы, жоғары өнімдегудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді сапалы, жоғары өнімді, дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті машинамен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Синжаңның сапалы тұқым жетілдіру егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шоянның бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстанымы.

20 ғасырдың 90-шы жылдарында еліміз ішіндегі ішінара өлкеде мақта қауашақ құрты кең көлемде тосынты болып, мақта өнімі күрт азайды. Шетелдің зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортының орналасып алдында Ли Шоян батылдықпен бұл қызметті қолына алды. Көп жылдық қамал алу арқылы Син Лумен бірінші нөмірлі сорты дүниеге келіп, Синжаңдағы тұңғыш гені көшірілген зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортына айналды. Кең көлемде қолданылғаннан кейін мақта қауашақ құртының зияндауының алды алынып, ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылуы барынша азайып, мақта егетін диқандардың егімшілік өзіндік құны төмендеп, зиянды жәндіктердің зияндауынан өнімнің кемеуі қауіп-қатері туыбастан шешілді. Синжаңда жіп талшығы ерекше жіңішке мақта жіп еруге үйлесетін орташа ұзын талшықты мақта сорты кемшіл болу олқылығына қарата, Ли Шоян Синжаңдағы тұңғыш орташа ұзын талшықты мақта сорты Син Лужун 9-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен сұрыптап, жетілдіріп, мақтаның сапа құрылымын реттеуді шешуші өзекті технологиямен қамдады. Синжаң мақтаны машиналандырып егуді кең көлемде жалпыластырудың шешуші түйінінде, ол тағы Синжаңдағы тұңғыш машинамен жиналатын мақта сорты болған Юаньмян 11-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен жетілдіріп, машинамен жиналатын мақта өнім мөлшерінің сапа шығынын көрнекті төмендетті.

Жаңа сорт болған Юаньмянь 11-ші нөмірлі мақта сортына ұжымның оннеше жылдық жүрек қаны сіңген. Қамал алу сипатта бұл сорт кең көлемді егуге үйлесу, өнімі тұрақты болу, машинамен жинауға үйлесімді болумен бірге оның үстіне қурап жапырағы солу дертіне, мақта көбелегі дертіне төзімді болу, баптап басқаруға оңай болу сияқты ерекшеліктерге ие болып, ерте пісу, жоғары өнімді, сапалы, төзімді, машинамен жинауға үйлесімді болу қасиетін сәйкесті жоғарылатуды шын мәнінде жүзеге асырды. 2023 жылы бұл сорт 5 миллион юаньдық бағамен Шинжаңдағы 2 сапалы тұқым жетілдіру кәсіпорнына өткірмеленіп, жақсы тұқым тәжірибеханадан өндіріс желісіне қарай бет алып, ең соңында кең байтақ мақта.

атызына қарай ойысты. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шоуян ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген мақта сорты Синжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірілген мақта сортының жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юан экономикалық өнімділік жаратты.

Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Сюян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелі игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Сюян сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атсыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11-де 12 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде температура 5-7 градус айналасында төмендейді. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-7 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Лиян қары Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы,

Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көпсанды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12-де 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында кеш шығыстан 7 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаңның басым көпсанды өңірлерінде температура жалғасты төмендейді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың үшінші күні күндізден түнге дейін лиян қарын таулы өңірлері бұратала облысының батысы тарбағатай аймағының оңтүстігі шырқызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер үрімжі қаласы санжы облысы оңтүстік шинжаңның батысындағы таулы өңірлер хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер байынғолин облысының таулы өңірлері құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады солтүстік шинжаңның солтүстігі оңтүстік шинжаңның батысы шығыс шинжаңда батыс солтүстіктен 6-7 балл айналасында жел соғады мұнда жел еттеріндегі жел күші боран күші 11-12 баллға жетеді оңтүстік шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 балл айналасында жел соғады мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады тұтас шинжаңның басым көп санды өңірлерінде температура жалғасты сәл төмендейді тұтас шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық ары тұра бұлтты болады жел күші зор болмайды

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір районымыздың көп жеріндегі су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар шаттанып, балықтар ыршып шоршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Соңғы күндері Үрімжі қаласы, Мидың районы, Яңмаугын қалашығы, Оулынған қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Қазір бүкіл қыстақта үлкенді кішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ван Сянхуаның балық көлшігін басқарумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 кг-нан асып, қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 8-ші айда Бурылтоғай ауданының Үлінгір көлі ақшабақ аулаудың ұтымды мезгілін ресми қарсы алды. Көл айдында балықшы кемелер арлы-берлі қайшалысып, балықшылар әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулады. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды. Оғысуға қарағанда биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Шинжаңда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болған. Жер-жер су топырақ байлығының қуат істеуін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен, көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.

Жалпы 72 миллион юан қаржы қосылған Көрлі қаласы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңін өтті. Нысан 2025 жылы 9 айда басталғаннан бері Көрлі қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынына тиімділік жеткізді. Ауыл қыстақтың негізгі құрылғылары, қоныстану ортасы және әлеуметтік қызмет ету деңгейі үздіксіз жоғарылады. Нысан бойынша қыстақ дәрежелі 83,71 км тас жол жаңадан салынып, 11,500 шаршы метр тас жол қатайтылып, ауыл қыстақты жарықтандыру бойынша 39,078 жол шамы орнатылды. Лас суды жөнге салу, қоқыр қоқысты жинау, тасу жүйелі ілгерілетілді. 15,9 км лас су құбыр торабы жаңадан салынып, өлшемденген қоқыр қоқысты жинау түйінінен 11-і құрылып, қоқыр қоқысты өткірмелеп сату автокөліктері толықтанып, күнде жиналғанын күнде тазалау жүзеге асты.

Таяуда Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің қызметкерлері бақылау өлшеу арқылы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 60 қара ләйлектің Тотыңқы өзені алабында ұзақ уақыт тіршілік ететіндігін байқады. Қара ләйлек әдетте қара дегелек деп аталады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат. Негізінен ірі көлдерде, саздарда және өзендердің маңында тіршілік етеді. Саздар мен саздықтардан балық, бақа, сауыттылар және ұсақ жәндіктер сияқтыларды аулап азықтануды ұнатады. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Езуан таныстыра келіп, соңғы жылдары Санжы қаласы, Үрімжі қаласы мен және Бейінтуан 12-ші шысы мен селбесіп, бірлесіп әрекеттеніп, Тотыңқы өзен алабының экологиясын оңалды күшейтіп, өзен арнасын жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейту, қоя беру сияқты тәсілдерді қолданып, осы өңірдің экологиялық ортасын барынша жақсартты деді.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секунд

Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін интернеттен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны өткен толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 1-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 20-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-25 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншяожиан Еркін Тунияз автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісі өткізіп, базардың жалпылық бақылау басқару қабілеті мен деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға пәрменді тірек әзірлеуді баса дәріптеді.
0: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар арнаулы айдарында бүгін Синьцзян мұнай алабы, Жичинг мұнай алабы жұмыс аумағы құрлық пішінді тақтатас майын дүниежүзілік деңгейде ашудағы қиын мәселені шешіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеуге жаңа жігер қосқандығы жөніндегі хабар беріледі.
3: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт саттасы мал мөлшері 18 миллион тоннадан асты.
0: Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының туннелі тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастап, ел ішіндегі үстіртті, суық, теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тас жол туннелі құрылысына жаңа шешу жобасын әзірледі.
3: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу парықтандырып дамыту стратегиясын ішкерлей ілгерілетіп, ерекшеленген аудан өңірінің даму жүлгесін қалыптастырды.
0: Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 9-ші шипахана ресми жұмыс бастады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шузие Чэншяожиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 31-ші күні автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэншяожиан былай деп баса дәріптеді. Бас Шузие Си Цзиньпиннің базар бақылау басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін бақылау басқару ұстанымын ішкерлей әмәлиетті әйгілеп, сапаны жоғарылатуды ілгерілетуге, білім меншік құқығын қорғауға, әділ бәсекені жебеуге, базар қауіпсіздігін қорғауға, халық тұрмысы ұқық мүддесін қамтамасыз етуге, шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруға күш салып, базардың жалпылық бақылау басқару қабілет деңгейін жаппай жоғарылатып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуы мен жоғары деңгейлі қауіпсіздігін бір тұтас жоспарлауына пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэншяожиан Еркін Тунияз автономиялы районының 123-15 арыз шағым әшкерелеу қолбасшылық орталығына барып, қолбасшылық орталығының құру басқару қызметі жөндегі таныстыруын тыңдап, тұтынушылар мен кәсіпорындардың заңды оқық мүддесін қорғау жағдайын ішкерлей оғысты. Автономиялы районның білім меншік оқуғын қорғау орталығына барып, білім меншік оқуғын селбесіп қорғау қызмет өтеуді қамтамасыз ету, оқуқты қорғауға көмектесу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ерекше жабдықтар қауіпсіздігін бақылау тексеру мекемесінде бүкіл райондағы ерекше жабдықтардың көлемі, саны және қауіпсіздігін бақылау басқару сияқты қызметтердің аяқ алысын ұғысты.
3: Әңгіме барысында Чэншяожиан Еркін Тунияз тұтас районның базар бақылау басқару қызметі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі басшылық алқасының мүшелері, басқарма кеңселердің және екінші дәрежелі орындардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастарымен пікір ауыстырды. Чэншяожиан былай деп баса дәріптеді. Сапа негізі тірегін күшейтіп, сапа арқылы кәсіпорынды күшейту, тізбекті күшейту, ауданды күшейту құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, өлчеу, өлшем, тексеру өлчеу, куәландыру, мойындау сияқты сапа негізді құрылғы құрылысын күшейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету өнімділігін күшейтіп, өнім инженерия және қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерінің сапа бәсекелік қуатын жоғарылатып, сапалы маркаларды күш сала жетілдіріп, сапа жағында қуатты район құруды жеделдету керек. Білімменшік ұқығын қорғауды, қолдануды күшейтіп, білімменшік ұқығына әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді әлеуметтік қызмет өтеу мен базарланған кәсіптік қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, білімменшік ұқығын кәдеге жаратуды, қолдануды күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің жедел дамуын жебеу керек. Қауіпсіздік қорғаныс шебін шынайы бекем деп, азық-түлік қауіпсіздігінің тұтас тізбегінде қауіп-қатерден сақтануды, тізгіндеуді күшейтіп, дәр-дәрмек зерттеу, ашу, өндіру, сату, пайдалану буындарын сәйкесті бақылау басқаруды күшейтіп, ерекше жабдықтардың күнделікті қауіп-қатерін жөнге салу тебінін арттырып, түйінді өнеркәсіп өнімдерінің сапа қауіпсіздігін арнаулы реттеу оңауды ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша қатаң тексеріп бір жақ етіп, бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, әр ұлт бұқарасының өмірмен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Бақылау басқару өнімділігін күш сала жоғарылатып, заңмен басқару арқылы бақылау басқаруды, сенімділік арқылы бақылау басқаруды, зерделі бақылау басқаруды үздіксіз күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару деңгейін жоғарылатып, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру реформасын тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, қалғараланған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, тұтыну ортасын сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынушылардың заңды ұқық мүддесін қорғап, әділ бәсекені басқаруды тереңдетіп, базар тәртібін ойдағыдай анағұрлым арнаға түсіріп, базардың көмескі күшін жандандыру керек. Партияның базар бақылау басқару қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, базар бақылау басқару жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосының күшейтіп, негізгі сатының базар бақылау басқару қабілетімен деңгейін жоғарылатып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлет дайықлеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия істілі пәкті құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерлетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін, кадрларды ережеге, тәртіпке бойсыну алғы шартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, істіндіріп, нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қадин Кабенұлы, Джули Фан, қимылға қатынасты.
0: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синжанға назар. Зерделі жасау кәсібі дәуірмен ілесіп жаңарып, цифрлы экономика барған сайын жетіліп, ерекше кәсіптердің сапасы жоғарылап өнімділігі артты. Партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеген бүгінгі Синжан, бұрын-соңды болмаған бейнемен зерделі жасаумен қауышып, ғылым технологияда жаңалық ашуды қозғалтқыш етіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтып, болашақ кәсіптерді жетілдіруде. Станциямыз бүгіннен бастап, жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар арнаулы айдарын ашты. Тілші, сіздерді ғылыми зерттеудің бірінші шебіне, өндіріс сектарына, цифрлы шекара өткелдеріне және зерделі егіс алаңдарына бастап, дамудағы қиын мәселелерді шешу, дамудың қозғаушы күшін арттыру, даму абзалдылығын бекемдеу, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жағындағы жанды әмәлиетпен белсенді өнімділікті естелік алып, тұтас районымыздың экономикалық айналымының орнықтылық барысында жақсарған, қозғаушы күші кемелді, өміршең күші тасқындаған тамаша жағдайын толық әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы

0: жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 8 айдың 30 күні тілші Жемсар ауданы Жичиң мұнай алабынан көптеген бұрғылау машиналарының шөл далада еңсе көтеріп, бар күшімен бұрғылау жұмысын жүргізіп жатқанын көрді. Биыл тақтатас майы GHW91 13 құдығының қазу тереңдігі 5501 метрге жетіп, бұрғылау периоды 7.75 күнге қысқарып, ел ішіндегі ұқсас құдықтың терең құрлық пішінді тақтатас майы құдығының ең қысқа бұрғылау рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы Синжан мұнай алабы бөлімше серіктестігі Жичиң мұнай алабы жұмыс аумағының құдық бұрғылау жұмыс алаңының техника Жауюңде. Біз қазір айналмалы жетектегішке жоғары өнімді бұранда таяқшасын қозғалту моделін қосып пайдаланып, оған тағы MWD қос жүйесінің айналмалы жетекші тездету технологиясын қосып, дәлме-дәлдікті жылдамдықты арттырдық деді.
1: Тақтатас майы жер астындағы 4000 метр айналасындағы тау жынысы қабатының саңлауында сақталады. Өнімді мұнай қабаты үнемі 1 метр айналасында ғана. Тығыз қатты тау жынысы қабаты бейне қайрақ тасқа ұқсайтындықтан мұнай табиғи газ запасы бар болса да ашу қиындығы өте зор. Ұзақ уақыттан бері ашудағы дүниежүзілік қиын мәселе болып келген еді. 2019 жылы 12 айда Шинжан мұнай алабы серіктестігі Жичиң мұнай алабы жұмыс аумағын құрып, топ-топ мұнайшылар шөл далаға тамыр тартып, осы ашу қиын мәселесіне сай жариялады. 2025 жылға келгенде тақтатас майының жылдық өнім мөлшері 1.700.000 тоннаға жетіп, үлгі көрсету аумағы құрылыс міндетін табыспен орындап, ел ішіндегі құрлық пішінді тақтатас майының өндіріс қуаты рекордын жаңалады. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Шинжан мұнай алабы бөлімші серіктестігі, Жичиң мұнай алабы жұмыс аумағы парткомының мүшесі бас геолог Чын Юи былай деді. Біз құдық бұрғылау санды мәліметі мен жер сілкінісі санды мәліметін бірлестіру геологиялық инженериясы бір тұлғаланған жоғары дәлдіктегі модель құру технологиясы арқылы жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі мұнай қабатының орналасу жағдайын төтенше дұрыс межелей аламыз. Осы технология негізінде біз жұқа мұнай қабатының жетекші технологиясын тұңғыш рет тапқырладық. Бұл технология біздің бұрғы басының жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі 1 метрден астам қалыңдықтағы мұнай қабатына дәл өтуімізге қолбасшылық етеді. Бұл үш түрлі технология Жемсары тақтатас майы қақпасын өнімді ашуымыздағы үш алтын кілтіміз болмақ. 2020 жылы көлемдендіріп ашқаннан бері Жемсары тақтатас майы мемлекет дәрежелі үлгі аумағын ашу құрылысының өнімділігі жақсы болып, жиыны 306 құдық бұрғыланып, 2.080.000 тонна мұнай газ өндіру қуаты құрылды. Технологияны үздіксіз жаңалау, құрылыс жүргізу шеберлігін сапалыландыру, базарландыру реформасын ілгерілету арқылы үлгі көрсету аумағындағы жеке құдыққа қосылған қаржы алғашқы кездегіден 36% төмен деп, ашу сипатты баға салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Чынивы Жемсары тақтатас майының сәтті ашылуы дүние жүзіндегі құрлық пішінді аралас жиналған тақтатас майын өнімді ашу қиын сынды сыңар жақты көзқарасты талқандады. Оның да маңыздысы Джунгоның құрлық пішінді тақтатас майы саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легінде екендігін дәлелдеді. Болашақта біз тақтатас майын ашуды үздіксіз тереңдетіп, еліміздің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға анағұрлым көп үлес қосамыз деді.
0: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18.906.000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.2% артып, сыртқы сауда айналымында орнықтылық барысында ілгерілеу, сапа өнімділігі жоғарылау сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Алатау сағасы шекара өткелі қарбаластыққа түсті. Тас жол шекара аралық жүк автокөліктері тәртіппен қатынап, Джунго Европа кезекші поездері зымырап шекарадан шығып, шекара өткелінің батысқа есік ашу өміршең күші үздіксіз тасқындады. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тас жол шекара өткелінің жүк тасымалының арту ауқымы тебінді болып, алдыңғы жеті айда импорт-экспорт зат тасымал мөлшері

0: 1 миллион тоннадан асып, былтырғыдан шамамен 3,5 ай бұрын осы нысананы жүзеге асырды. Алатау сағасы халықаралық жүк тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің қызметкері Икі былай деді. Биыл біздің шекара аралық жүк тасымалымыз және кезекші пойыздардың сәйкесті кәсіп тапсырысы үрдіс артты. Шекара өткелінің тамаша шаруашылық сауда ортасы біздің Орта Азияның, Европаның шекара аралық кәсібін үздіксіз кеңейту, сауда көлемін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті деді. Еліміздің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы және Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның шешуші түйіні ретінде, Алатау сағасы шекара өткелі арнаның өнімділігін үздіксіз іске қосып, шекара өткелінің есік ашу өміршең күшін күн сайын арттырды. Алатау сағасы кедені тас жол тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Кан Жойлұң былай деді. Биыл шекара өткелінен шығатын автокөліктер үздіксіз көбейді. Біз жұмыс басында тексеру тәртібін сапалыландырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай кеденнен өткізу, тез тексеру үлгісін атқарып, автокөліктердің күту уақытын ең жоғары шекте қысқартып, шекара аралық жүк тасымалының жоғары өнімді айналымына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кеденінің бақылау басқару арқылы тас жол шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің күндік саны ең көп болғанда 773-ге жетіп, екі жылға таяу уақыттан бері шекара өткелінің күндік қатынау ең жоғары шегін жаңалады. Тас жол жүк тасымал мөлшері үздіксіз артумен бірге, алдыңғы 7 айда Алатау сағасы темір жол шекара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 11 миллион 258 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты. Алатау сағасы кеденнің бақылау басқаруында шекарадан кіріп шыққан Джунго Европа Орта Азия кезекші пойызы 5320-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21,9% артты.
1: Таяуда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжаң бөлімше мекемесінің шекара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару нақты ережесі Үрімжіде ресми тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түйінде сынақ етілген алғашқы қызмет күнінде шетелге саятын 24 кәсіпорын саясаттың пайдасынан алдымен игіліктеніп, шекара аралық сауданы қолайландыру кәсібінен 34-ін бітіріп, шекара аралық кіріс шығыс сомасы 14 миллион 987 мың 100 Америка долларына жетті. Хабарласу қызмет өтеу саласында еңбек етіп келе жатқан Илі ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі 280 мың Америка долларында қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеу кәсібін сәтті бітіріп, саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Илі ғылым технологияны дамыту шекті серіктестігі қазына бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Чуанье. Бұрын біз 50 мың Америка долларынан асқан қызмет өтеу саудасында шетел ақшасын төлеуді бітіргенде, бажы мекемесіне алдын ала барып, естелікке алдыратынбыз, барысымен бір жақты ету периоды біршама ұзақ болатын, түйінде сынақ ету саясаты атқарылғаннан кейін, бір жақты ету өнімділігі көрнекті жоғарылап, қаржының айналым өнімділігі де анағұрлым тез болды деді. Жаңа саясат тиянақтанғаннан кейін, белгілемеге үйлесетін сапалы кәсіпорындар, үнемілік түрлерде шетел ақшасын тапсырып алса, төлесе, тоқтам, талон, кеденге мәлімдеу талоны сияқты негіздік талондармен бір-бірлеп қамдауы кешірім етіледі. Шетел ақшасын мерзімнен асырып қайтару, қызмет өтеу саудасының уәкілеттікпен бөліп көтеруі сияқты ерекше кәсіптерді бір жақты етуде алдын ала тізімдеу, естелікке алу буындары күшінен қалады. Оғысуға қарағанда, финанс құрылымдары тіпті де көп кәсіпорындармен дәлме-дәл ұштасып, қолайлы саясаттың сауда тұлғаларына тіке жетуін ілгерілетуде екен. Қазір Джунго банкесі, Джунго өнеркәсіп сауда банкі сияқты 11 банке, 37 кәсіпорынды тұңғыш топтағы сынақ түйіні тізімдігіне енгізген.
0: Мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тас жолының ұзын үлкен туннелі таяуда тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізуге қадам тастады. Бұл Синжаңның тас жол құрылысы тарихындағы тұңғыш рет болып қалмастан, ел ішіндегі үстіртті, суық, теңіз деңгейінен биік өңірлердегі тас жол туннелі құрылысына жаңа шешу жобасын әзірледі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тас жолы Теншан тауы қойнауын кесіп өтеді. геологиялық шарт жағдайы күрделі де құбылмалы. Шинжан қатынасқа қаржы қосу тобы Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолына қаржы қосу, дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі тұтас желідегі 9 ұзын үлкен туннелді қатынас тасымал министрлігінің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып құрылыс жүргізу сынақ түйініне енгізді. Әрі Болбоқыз туннелін жетекші үлгі көрсету инженериясы етіп таңдады. Бұл туннелдің жалпы ұзындығы 6,7 километр, 5 зерделі өндіріс желісі болат тоғаша сөре, болат шыбықты тор бөлшектерін мәнерлеуге жауапты болады. 15 зерделі жабдық қазу, тіреу, қалау, күтімдеу сияқты жалпы барысқа жауапты болады. Қазір 7 машина жабдығы үңгірге кіріп жұмыс жүргізуде. Топырақ құрлысы 6-шы мердігерлік бөлігі нысанның технологиялық жауаптысы Тен Ван Лян, зерделі машиналасқан құрлыс жүргізу жүйесінен пайдаланып, туннел қазу өнімділігін барынша жоғарылатып, қауіп-қатері жоғары жұмыс орнындағы қызметкерлердің жұмыс күшемеллігін өнімді төмендеттік дей келіп былай деді. Қазірге дейін оң жақ үңгірдегі жалпы қазылу ұзындығы 136 метр, сол жақ үңгірдікі 96 метр. Қазір біз үңгір аузынан көріп тұрған осы құрастырылған әрбір технологиялық жабдықтары дәстүрлі технология жағында жоғарылатылып, жақсартылғандар. Біз қазір мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекетімізде өндірілген зерделі жабдықтармен туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып жұмыс жүргізуді ілгерілетіп отырмыз. 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығының толық автоматты доғаша сөре өндіріс желісінде дәнекерлейтін құлтемірлер үздіксіз жұмыс істеуде. Жоғары дәлдікті жасауға, ағатсыз болуды меңгеруге болады. Бұлара қазір ел ішіндегі тұңғыш негізгі құрылыс нысанындағы зерделі зауытқа айналып отыр. Бұрын ұқсас қызмет мөлшерін 15-те 20 адам жұмыс басында қолмен істейтін. Ал қазір тек 5-те 6 адам ғана күнделікті өндірісті орындай алады. Топырақ құрылысы 6-шы мердігерлік бөлігі болат құрылымды мәнерлеу жеткізу орталығы Бән группа бастығы Шүйден. Менің міндетім әр күні аралап жабдықтарда қалыпсыздық бар жоқтығын тексеру. Қолмен дәнекерлеудің қажеті жоқ, тіпті де алаңсыз боласың деді.
1: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш реткі жоғары қысымды мұнай табиғи газ құбырының жалпы барысында адамсыз шұғыл жағдайға төтеп беру нақты көрініс жаттығу құмылда жүрілді. Осы реткі жаттығу елімізде өндірілген тұтас технологиялық жабдықтарға сүйеніп, дәстүрлі мұнай табиғи газ құбырының қатерден арашалау қауіп қатері жоғары, өнімділігі төмен, импорт етілген жабдықтарға иек сүйеу сияқты қиын мәселелерді шешіп, қатерлі қатерден арашалау алаңында адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, еліміздің мұнай табиғи газ құбырының қауіпсіздігіне шұғыл төтеп беруді қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Жой өзіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары арнаулы үлгі көрсету нысаны ретінде осы реткі жаттығуды 10 ғылыми зерттеу орны және кәсіпорын бірлесіп өрістетіп, ел ішіндегі бірден бір дүние жүзінде сирек кездесетін мұнай табиғи газ құбырының толық өлшемді нақты көрініс сынақ тұғырына сүйеніп, шөл даладағы таулы өңірдегі күрделі жер бедеріндегі құбырдан ағу қатері нақты көрініс арқылы қайтадан көрсетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы, батыс бөлік құбыр серіктестігі, Шинжан мұнай газ жеткізу бөлімші серіктестігі, құбыр жолы бөлімінің меңгерушісі Чыңлей былай деді. Біз ағу жағдайын барлау, қауіп қатерді бағалау, алыс аралықтан қазу, зерделі бітеу жалпы барысында адамсыз жабық жұмыс жүргізуді жүзеге асырдық. Тапқырланған бос жерді селбесіп тексеру технологиясы ағу қайнарын тез дәлме-дәл тұрақтандырып, қауіп қатер көлемін алдын ала тұжырымдап, дәстүрлі тексеру дұрыс болмау, сақтандыру кешеуілдеу сынды олқылықтарды шешіп, жоғары өнімді қатерден арашалауға сенімді санды мәлімет тірегін әзірледі. Жаттығудың жалпы барысында қауіп қатері жоғары өңірлерге адам кірмеді. Бұрын ұзақ уақыт сарп болатын жоғары қысымды құбырды бітеу жұмысы 4 сағаттағы орындалды. Қатерден арашалау жабдықтары 100% ел ішінде өндіріліп, сыртқа иек сүйеуден түбегейлі құтылды. Чунго мұнайда жүйесі Бейжен қауіпсіздік және теңіз мұқит инженериясы Шуянның бастығы Ли Юн Тау былай деді. Осы ретке нақты шайқас жаттығуы, елімізде өндірілген шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық жабдықтарының сен

0: төзімділігін толық дәлелдеп, ерекше қатерлі жұмыстарда алаңға мүлде адам кіргізбеуді шын мәнінде жүзеге асырып, бірінші шептегі қызметкерлердің қауіпсіздігіне барынша кепілдік етті. Сонымен бірге біз қыруары нақты өлшеу санды мәліметтерін топтап, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру технологиялық өлшемін онан ары кемелдендірдік. Осы ретке қалыптасқан технологиялық жабдықтар мен өлшемденген қатерден арашалау барысы еліміз бойынша ұзаққа жеткізетін мұнай, табиғи газ құбырында жаппай жалпыластырылып, кәсіп саласының шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздігіндегі олқылықтарды толықтап, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне берік қалыпқа орнатады.
1: Районымыздың жер-жері бір өңірде бір өнім болу парықты даму стратегиясын ішкерлі елгерлетіп, ерекшелікке ие аудан өңірі даму жүлгесін қалыптастыруды ілгерлетті. Қазір ғұм ауданда 10 мың мұлық шинлидан мол өнім алынды. Өнім мөлшері межемен 4 мың тоннадан асады. Цангуй ауылының егімшілік базасында егімші отбасылары теру, сұрыптау, қораптаумен қарбаластануда. Күнлін тауының қарсуы мен суару, күндізбен түннің температура парқы зор болудай жаратылыстық шарт жағдайдың арқасында, бұл арада егілген шинли дәмді шырыны мол болады. Сол күні терілген жас жеміс электронды сауда текшесі арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Ғұм ауданы Цангуй ауылындағы электронды сауданың торапта танымал жүргізушісі Өрнияз Турап, оқу бітіре сала үйімнің маңындағы кәсіпорынға кіріп электронды саудамен шұғылданып, әрі аулымның шинлиін саттым, әрі өзімде орнықты кіріске ие болдым, деді. Мақта егу әбзалдылығына, тоқыма тұтас кәсіп саласы тізбегіне сүйеніп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуына күш үстеді. Шинжаңның сапалы мақта өндіретін негізгі өңірі ретінде Чиху қаласының тоқыма кәсібінде шоғырлы жоғары деңгейлі зерделенген даму жағдай жарыққа шықты. Бұл тоқыма кәсіпорны жергілікті орынның тоқыма кәсібін зерделендірудегі үлгі кәсіпорын. Жоғары деңгейлі жіп өнімдері Гуандун, Жаңсу, Жожаң сияқты ел ішіндегі түйінді тоқыма кәсібі шоғырланған жерлерге сатылып, 350 адамды жұмыстандырды. Шүйхіңжа Чиху тоқыма шекті серіктестігінің сех меңгерушісі Шамин, негізінен жінтіктей талшықталған мақтамен модайар арлас иірілген жіпсінді екі түрлі өнім өндіріледі. Қаридарлардың қажетіне қарай иіру түрін тұрақтандырамыз. Тапсырыс биыл 11 айға дейін тізілді, деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23.3% артып, аудан өңірі жеңіл өнеркәсібінің дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Жер-жер экологиялық артықшылықты, тарихи мұраларды ішкерлей ашып, аудан өңірі мәдениет саяхат IP-ін парықты сомдады. Фуканг Теншан Боғда көлі ертеде Яучжи деп аталған. Шинжаң Си Ваңму Яучжи бүйрек шаптол жиналысының желілес қимылы жуықта Теншан Боғда көлі көрініс өңірінде. Яучжи Тенде көшесінде бір уақытта өткізілді, әрі Сиуаңму негізгі тақырыбындағы шыт жаңа мәдениет жасампаздығы өнімдермен Яучжи мәдениет қонағасысы ерекше ассу IP-і жарияланды. Шандондық саяхатшы Ли Жахуа, маған ең терең әсер еткені аңыздарда айтылатын Сиуаңму Яучжи мәдениеті болды. Дәмі тілі үйретін бүйрек шаптол балгүлшесінен дәм таттым, деді. Фукан қалалық мәдениет дене тәрбие радиотелевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ли Шен былай деді. Шиуаңму Яучжи бүйрек шаптол жиналысы, Яучжи қиял әлемі сияқты нақты көріністік екі үлкен мәдениет саяхат маркасын түйінді тұлғалап, саяхатшылардың саяхат сапарын бір күндік саяхаттан екі күндік саяхатқа және қонып қайтатын саяхатқа өзгертуді ілгерілеттік.
0: Қазір Шонжауданның Жамбұлақ көрінісі өңірінде бидай орудың думанды көрінісі жарыққа шықты. Жергілікті орын мол өнім алған аты зары көріністерін мәдениет саяхат абзалдылығына айналдырып, ауыл шаруашылығы мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Тұнықсу, Жазылтауды, алтын түсті құнарлы атызды бұқараның кірісін арттырып байытуының жаңа жолын айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жанбұлақ шөл атысының егін егілген жер ауданы 50 мың мұға жетеді. Бидай ору мезгілінде қатқабат бидай атыздары адырлы тауды бойлап жайылып, алтын түсті бидай толқыны желмен бірге тербеліп, осы заманданған комбайн атыздар арасында тәртіпті жұмыс жүргізіп, тау қойнауында

0: шағымыл өнім симфониясы әуеледі. Көрінісі көз тартатын таулы өңірдегі бидай ору көрінісі, жер-жердегі саяқатшыларды ат басын бұруға баурады. Саяқатшы Үй Чэншин, осыншама кең әрі биік тауда бидай оруды тұңғыш рет көруім, таумен бидай атысын көргенде ерекше таң қалдым, мол өнімнің шаттығында сезіндім деді. Көрініс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, өндіріс арқылы кіріс тарттыруды жебет, жергілікті орын қамдау сату үлкен базарын ұдайландырып ашып, ерекше тұтыну ортасын құрып, жергілікті ұн, қарастық, қолмен тартқан лаңман сияқты сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін шоғырлы түрде көрмеге қойып сатты. Көрініс өңір арқылы саяқатшы енгізу, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу сынды, даму үлгісі арқылы саяқат ағын мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне дәлме-дәл айналдырды. Жергілікті орын желіде, желіден тысқары тоғысу үлгісіне сүйеніп, ауыл шаруашылық өнімдерін сату арнасын өнімді кеңейтті. Шонжа ауданы Бәнжегоу қалашығы Шин Хулиан қыстағы парткомының орынбасар Шузе Хуан Йойын жұмыртқа, тауық, қой еті, сиыр еті сияқтылардың сатылу мөлшері тез, міне бұл ауыл шаруашылығы мәдениет саяқаттың тоғыспалы дамуының қыстағымызға әкелген пайдасы, шаруалар кірісінің артуында белгілі рол атқарды, деді. Соңғы жылдары Шонжа ауданы сирек кездесетін асқартау, құрғақшылыққа төзімді сатылы атыс байлығын тиянақ етіп, Жамбұлақ мәдениет саяқатының әйгілі марка абзалдылығына сүйеніп, көрініс өңірімен қала шықты бір тұлғаландырып, тоғыспалы дамуын тереңдетіп, мәдениет саяқат кәсіп күйін үздіксіз жоғарылатып, атыс арқылы көрініс жасау, көрініс арқылы өнімді күлдендіру, өндіріс арқылы халықты байыту сынды тамаша даму арнасын құрып, құрғақшылыққа төзімді егіс кәсібінің тың өміршеңді күшін тасқындатып, тың өміршеңді күшін жандандырды. Шонжа ауданы Жамбұлақ көрініс өңірін басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Хуй Пин былай деді. Дәстүрлі егіс атыстарының қасиетін өзекті мәдениет саяқат өнімдеріне айналдырып, жергілікті орындағы 400-ден астам егінші малшыны ауылы саяжайына атқа мінуді сезіну саудасын жүргізуге және нақты көріністік бейнелеуге жетектеп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып, жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге ауыл шаруашылық өнімдерінің атыздан көрініс өңірі базарына төте баратын тұтыну арнасын ашып, атыс арқылы көрініс жасау арқылы мәдениет, саяқат маркасын жарқыратып, көрініс арқылы кәсіп саласын гүлдендіру арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға жетекшілік еттік.
1: Күз кірісімен районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, тұрғындардың тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Санжы қаласының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысанының бірінші мерзімді құрылыс орнында жұмысшылары болат шыбықты байлап, бетон құю үстінде. Нысанның бірінші мерзімдік жалпы құрылысы көлемі 47 мың шаршы метрден асады, 9 тұрғын үй ғимараты, 3 сәйкесті қызмет өтеу ғимараты, сондай ақ 1 жерасты автокөлік қоймасы салынады. 406 қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үймен қамдай алады. Құрылыс алаңының жауаптысы Лиу Жотау қазір негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті деп таныстыра келіп, қазір шамамен 55% мөлшеріндегі құрылыс орындалып болды, биылғы құрылыс жүргізу нысанасы барлық жеке тұлғалы құрылыстардың төбесін жабуды орындау. Енді құрылыс жұмысын ғылыми үйлесімді ұйымдастырып, құрылыс міндетін сапаға санға кепілдігете отырып орындап, Санжы қаласындағы жаңа қала тұрғындарының жаңа жастардың тұрғын үй қажетін шешеміз деді. Қазір Жемене ауданы Топтерек қалашығы Хұңчик шағын аумағының үй төбесінің судан сақтану, деңгейін жоғарылату, жаңалау нысаны тәртіппен ілгерілетіліп, жұмысшылар судан сақтану құрылғыларын жедел жатқызуда. Бұрын әр рет жаңбыр қар жауғанда шағын аумақтағы үйлердің төбесінен су өту, там беті дымдану жағдайы жиі туылып, тұрғындардың күнделікті тұрмысына ауыр ықпал жасайтын. Биыл жергілікті орын белсене жоспарлап, ұштастырып, жаңалау нысанын жоғарылатуға күш салып, шағын аумақта 13 ғимаратқа қоныстанған 363 тұрғынның үйінің төбесін жаппай жөндеді. Хунчи шағын аумағының тұрғыны Құштар Әбілбайұлы, бұрын үйдің төбесінен су өтіп көп әуре болатын біз, бұл жолы үй төбесі жөнделді. Құрылыс сәтіреті тұрғындардың пікіріне құрмет етті. Мәселе туындаса әлеуметтік аумақ дер кезінде келіп сәйкестірді.

0: құрылыс біткеннен кейін үйіміз құрғап, су өтпейтін болды. Қоныстану жағдайы көп жақсарды, біз Бұқара тәні ризамыз, деді. Дөрбілжін ауданының жалпылық зейнеткерлікке қызмет өте орталығы құрылысы жедел ілгерілетілді. Қазір нысанның негізгі тұлғалық құрылымы салынып болды. Межемен биыл 10 айдың соңында салынып болып, тексерге өткізіп алынады. Нысанға жалпы 27 миллион 500 мың юан қаржы қосылып, қарттарды күтімге алу төсегінен 110-ын орналастыру жобаланған. Қарасты аумақтағы жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, қуатынан айырылған қарттар қауымын кәсіптік зейнеткерлікпен қамтамасыздандырады. Дөрбілжін аудандық халық істер мекемесі нысан кеңсесінің меңгерушісі Гобин: кәсіптік зейнеткерлікке қызмет өтеу ұжымын енгізіп, ауданымыздағы кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлікке қызмет өтеу олқылықтарын толықтап, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкескен зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін құрамыз, деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Биыл 5-ші айда Ляонин өлкесі Аншан қаласынан 6-шы топта Синьцзянға көмекке келген қызмет отряды Саванға жетті. Әншен Саван жүректес маркасын жетекшетіп, Синьцзянға көмекке келген емдеу мамандары қызметті жедел өрістетіп, жергілікті бұқараның жақын маңнан сапалы емдеу қызмет өтеуіне игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 16 айлық бір нәресте шап қиғаш жарығы себебінен ішегі тосылып, Саван қалалық халық шипаханасына шұғыл ауыстырылады. Синьцзянға көмекке келген шипагер: Саван қалалық халық шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар көкірек, сыртқы аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Манан шипахананың әрқайсы бөлімдерінің шипагерлерімен бірге шұғыл диагноз қойып, жоба жасап, операция түн ортасынан таң сәрге дейін жалғасып, сәби ақыры қатерден құтылды. Манан: операцияның сәтті болуы тек бірінші қадам ғана. Біз операция барысында анатомия деңгейі, жұмыс түйіндері, сәйкесу шеберлігі сияқты жүйелі барыстарды айқын түсіндіруге тіпті де мән береміз, деді. Осы топтағы Синьцзянға көмектесу қызмет отрядында 7 емдеу маманы, жұңи шипагерлігі, сауықтырып емдеу, әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, кескін сияқты жергілікті орын шұғыл қажет етіп отырған кәсіптік бағыттарды қамтыды. Шипаханаға келгеннен кейін олар емханада үйретіп жетектеу, науқас бөлмелерін аралап үйрету, операция жасау нақты әмәлияті, күрделі қиын науқастарды талқылау сияқты көп түрлі формалар арқылы озық емдеу ұстанымын негізгі сатыда қалдырды. Несеп сыртқы аурулар бөлімінде Синьцзянға көмекке келген шипагер Минжан Юй шипахананың тұңғыш реткі несеп түтігі жұмсақ айнасымен тасты ұсату операциясын сәтті жасап, жергілікті орынның тыртықсыз тасты алу технологиясының бостығын толтырды. Сауықтыру бөлімінің емханасында Синьцзянға көмекке келген шипагер Тоңшеу Джин егжей-тегжейлі емдеу жобасын белсене атқарып, бағалаудан емдеуге дейін тұтас барыста жетектеп үйретіп, бөлімдегі жас шипагерлерге қолма-қол жетекшілік етті. Көпшіліктағы шипагерлікті ауылдарға жеткізу және Бингтан мен жергілікті орын тоғыспалы ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, қызмет өтеуді негізгі саты ауыл қалашықтарына және әлеуметтік аумақтарға кеңейтті. Саван қалалық халық шипаханасының орынбасар бастығы Тяньи: бізге тізім орнатып, өлшем белгілеп, тұқым сияқты тамыр тартты. Бұл шипахананың алдағы 10-15 жылда шипагерлердің үздіксіз есей бер жетуінің негізіне айналады, деді.
0: 8-ші айдың 31-ші күні Шинжан медицина ташөсіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжан медицина ташөсіне қарасты 9-ші шипахана ресми жұмыс бастады. Енді станциямыздың тілшісі Жуйезіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан медицина ташөсіне қарасты бірінші шипахананың Үрімжі қаласы Чыңбей шипахана аумағы Шинжан медицина ташөсіне қарасты 9-ші шипахана. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңағала районы, Бейчен 6-ші көшесінің 3666 ауласында, елеген жер аумағы 164 му. Шипахана аумағында емхана, емдеу технологиясы, аурухана ғимараты, сауықтыру, денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылыми зерттеу, тәрбиелеу орталығы, инфекциялану орталығы, балаларды қорғау орталығы сияқты жеті жеке құрылыс бар.

0: шипахананың айналымға түсуі төңіректегі бұқараның емделуіне қолайлық тудырды. Науқас Лео ханым бұрын қала райондағы басқа шипаханаларға барып емделуге бір сағаттан астам уақыт кететін. Қазір біздің үйден осы араға ең көп болғанда 10 минутта жетеміз деді. Шипахана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі, емханасы және шұғыл емдеу орнын ашып, науқастардың қиын күрделі аурулардың емделу қажетіне қолайлы болу үшін шипахана аумағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясын ашып, Чингбей шипахана аумағы мен Шинжаң медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахананың төте қатынауын жүзеге асырды. Шинжаң медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахана Үрімжі қаласы, Чингбей шипахана аумағы Шинжаң медицина жүйесіне қарасты 9-ші шипахана парткомының Шуси. Янмей, жалпы тұлғалық жақтан біз Шинжаң медицина жүйесіне қарасты бірінші шипахананың өлшемі бойынша жүйелі басқарамыз. Осы жаңа шипахананың қаланың солтүстігінде жаңа емдеу биігіне айналса, сондай-ақ қаланың солтүстігіндегі аумақтарға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтесек деген үміттеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы екінші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне кіргендердің есімдігі жарияланды. Шинжаңнан Бингтанды қамтиды, 8 адам тізімдіктен орын алды.
0: Кеше Үрімжі қалалық 3-ші бастауыш мектепке Үрімжі қаласы Созуң таң бастауыш мектебі деген мектеп аты ресми қосылды. 1910 жылы құрылған осы 100 жылдық көне мектеп Созуң таңның атымен аталған бүкіл ел бойынша 3-ші мектепке, Шинжаң бойынша 2-ші мектепке айналды.
1: Таяуда мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолдың бірінші мердігерлік бөлігіндегі Аршан үлкен көпірі құрылысы тәртіппен жүргізілуде. Қазір Нарат бөлігінің жалпы құрылыс қарқынының 95% орындалып болды. Тұтас линияны 2027 жылы салып болу жоспарланды. Тұтас линияда автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға баратын жол 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Чаушекте өткінші жаңбыр жауады, температура 8-22 Цельсий градус.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлттайды, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Шығыздыда күн бұлтты, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Уақыты сағат 16.
1: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Рымханұлының «Бір үйдің әсем қыздарай» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Енді бала ата-ананың үміті, отанның болашағы. Біз балаларымыздың бақыты болашағы үшін бойымыздағы бар қуатымызды аямаймыз. Оларды заманға сай тәрбиелеп, отанымыздың гүлденіп көркеюіне үлес қосатын азамат етіп тәрбиелеуге әр қашан дайынбыз деген мағынада шырқалған қырғызша «Балам үшін» деген әнді Мәметнұр Төкеннің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Күлсираз Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Кездер айды» тыңдаңыздар. Бақыт пен Гүлназ орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен биыл алдыңғы 7 айда еліміз бойынша денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болды. Биыл Шинжан 600 мыңнан астам нәрестеге және олардың отбасына 1 миллиард 936 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты деген хабарда. Онан соң түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну, сыра нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, жоғарыда бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұнын таныстырдық. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Еліміздің қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 16 триллион 288 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артқан. Ішінара шығыс түрлерінен қарағанда қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 2 триллион 954 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Ғылым технология шығысы 540 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 9.8% артқан. Биыл жыл басынан қазірге дейін

районымыз 601700 нәрестеге және олардың отбасына 1,936,000,000 бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі орналастыруына сай бала тәрбиелеу қосымша қаражаты саясаты балалы болу, бала тәрбиелеуде алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жағынан бастамашылдықпен ілгерілетілді. Саясатта заң ережелердегі белгілемелерге сай балалы болғандардың 3 жастан төменгі нәрестелеріне әр балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріп, жаппай қамтуды, қағыз қалдырмауды жүзеге асыру айқындалған. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Сұлушы тең клиенті Сұлушы тең сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Әлдеқашан мектеп бітіргендігіңіз айдан анық бола тұрса да, түсіңізде қайта-қайта емтиханнан кешігіп, емтихан қағазын ақ тапсырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмет үшін шапқыласаңыз, түсіңізге бейтаныс адамдардың қуып сізді жүргені кіреді. Таяудағы бір зерттеуде көрсетілуінше, түс реал кешірмелердің көңілгі қысымының сейілмеуінің туындысы. Әрбір түс дененің және көңілгідің аңсы болуы мүмкін екен. Көңілгі мазмұн, науқас жағдайы, танымсынды төрт өлшемнен қарағанда түсті көп түрге бөлуге болады. Мысалы, қайталамалы түс және жалғаспалы түс, жараланғаннан кейінгі түс және көңілгідегі сондай-ақ денедегі аурудан болатын түс, чабытала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңілгіді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстыруынша, адам әр күні түнде 4-6 реткі толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезгілінің, терең ұйқы мезгілінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінің алма-кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде ол оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғардағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық зіне түсу сынағы жүргізіліп, күнделікті көңілгі тұрмыстағы ұсақ түйегістер және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, түстегі күміскі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініс және көңілгі түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен мидың ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ойы оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасуы тіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған, әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген. Ендеше түсіне үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді. Мамандардың түсіндіруінше күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға ұқсайды да, дегбірсіздену мен үрейленуді қатты тежеп тұрады. Ұйықтағаннан кейін бұл өңірдің активтігі төмендеп, көңіл күйді меңгеретін жиектік жүйе жандана бастайды. Бірі басылып, бірі көтеріліп, күндіз тежелген сезім түсінде балама тәсілмен ағытылып шығады. Сонымен бірге үлкен ми ұйықтағанда күндізгі кешірмелерін архивке алады. Бұл қарапайым қайта қою емес, қайта ұсақ түйек естемелер мен көңіл күйді қайтадан біріктіру болып табылады. Егер белгілі бір кешірмеде күшті көңіл күй көтерімділігі болса, біріктіру барысында жанданып, түстің негізгі тақырыбына айналуы мүмкін. Түс тек күндіз ой жүгіртудің туындысы ғана емес. Физиологиялық қалыпсыздықтың сақтандыру, ескерту болуы да мүмкін. Ғылым саласындағылар аурудың көрнекті ауру белгісі байқалудан бұрын түс арқылы сақтық сигналын тарататын құбылысты бастаушы түс деп атайды. Қатысты нәзірелер көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде үлкен ми жүрек соғуы, тыныс алу сияқты ішкі сигналдарға ерекше сезімтал болады деп қарайды. Алда-жалда денеде алғашқы кездегі болмашы ауру өзгерісі байқала қалса, қалыпсыз сигналды үлкен ми ұстап алады, әрі межелеу жаңсақтығын қалыптастырады. Осы кезде үлкен ми жоғары дәрежеде еске түсіру күйінде болатындықтан, жаңсақтық сигналы сезім мүшелерінің дәлелдеуінен өтпей, жандары қауіп-қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді мысалға келтірді. Бірінші,
дәлел, ыспат ең толық байланыс. Түс пен денедегі ауруларының байланысы ыспаты біршама кемелді сала. Көз әрекеті тездеген ұйқы әрекетінің кедерге ұшырауы мен нервтік чегінбелі аурулар арасындағы қатынастан алады. Әдетте адамның көз әрекеті тездеген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тездеген кездегі ұйқтау әрекеті кедерге ұшырағанда науқасы айғайлайды, жұдырғын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян кескі жағдайды, зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруының алғашқы белгісі деп қаралады. Екінші клиникалық мекжеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сұпат чекті. Көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт клиникада мынада екі түрлі байланыс үнемі кезігеді, бірақ анда-санда мұндай түс көру ауруға шалдыққандық есептелмейді. Қайта-қайта жиі пайда болса, оның үстіне денеде жайсыздану жағдайы пайда болса, назар аудару керек. Суға тұншығу түріндегі түс болса, тыныс алу және жүрек қан тамыр мәселесінен қырағы болу керек. Түсінде қайта-қайта суға түсіп кету, тұншығу немесе біреу алқымнан алып жатқан жағдайларды көрсе, тосылу сипатты ұйқы кезіндегі тыныс алуының уақытша тоқтауы күрделі ауру белгісінің ескертуі болуы мүмкін. Түнде тыныс жолы тосылса, қандағы оттегі мөлшері қысқа уақыт төмендейді, оттегі жетіспеуден тұншығу сезімі түске кіруі мүмкін.

өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секрециянің нашарлауынан қырағы болу керек. Қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңіндегі гормонның толқуы, немесе түнде сәл қызуы өрлеу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалы қызба көп тер шығу қосанжарланады. Үлкенмей мұндай ыстық асу сезімін өрт алаңы, жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Мынадай төрт түрлі жағдай байқалса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына ұшыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігі ары түс көрмейтін болуды үміт етеді. Бұл көрнекті танымдық жаңсақ. Түс көру үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын, мүлде түс көрмеу керісінше ми қызметінің қалыпсыздығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, қайта-қайта үрейлі түс көрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса. Екінші, түсінде жарақаттануға қатысты көріністер қайта-қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазмұндағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап, қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде үрейлі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны ақаусыз түс кешірмесіне жатады. Мамандар күнделікті тұрмыста тіпті де жақсы түс көру күйіне ие болу үшін төмендегі бірнеше жақтан реттеу жүргізуді ұсыныс етті. Бірінші, қысымнан арылу керек. Әр күні арнаулы көңіл күйді көтеру уақытын шығарып, мүмкіндіктің барынша жәбірленген, мазасызданған қалпында ұйықтамау қажет. Әр аптада қағидалы әрекет жасап, табиғатқа көбірек жанасу, ермек қайынаттарды бағу, естелік жазу сияқтылар да көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейін зердені шоғырландырып, ұзақ қиялдау, симпатикалық нервті тез қалпына келтіріп, ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болуы керек, төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні кеште 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында кофе, қою чай, аштарақ ішпеу, жоғары күшімеліктегі жаттығу жасамау, қызметті бір жайлету, жанжалдасу сияқты денені жоғары күшімелікте тітіркендіретін оқиғаларынан сақтану қажет. Жатын бөлме қараңғы, тыныш болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кәсіптік ең төменгі чекті сақтау керек. Ұзақ уақыт үрейлі түс көріп, мазасыздану, денесі жайсыздану қосанжарланса, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қысқа аралықты қозғаушы күшті психологиялық емдеу әдісін ұйқысыздықты танымдық әрекетпен емдеу әдісін қабылдауға болады. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостағанда ала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды. Асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді. Әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарп етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз, зат алмасудың жүгін ауырлатып, іш кебу, дәрменсіздену, рухани жақтан сергімеу жағдайы оңай туылады. Сыртқа шығудан бұрын бір жаугім су қайнатып, ыстық тостағанға құйып, жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп, әр жолы бір ұрттам су ішіңіз, тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса, кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып, сәл жылығаннан кейін ішу қажет. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп, жылы суды көбірек ішіңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығып отырғанын осы орайда ерекше ескертеміз.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының сұлу шитинг клиенті, сұлу

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ухан мен Бұрытылы арасындағы жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң жоғары кернеулі электр қуаты тректі торабының ең жаңа аяқ алысын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінен табжылмаған бір батыс бөлік жоспарының еріктісімен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тень клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8-ші айдың 24-ші күні кеште «Бақытқа чомған алтын пойыз» атты ән-би театры аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауының театры ретінде Бейжің 7-ші ақпан театрханасында бой көрсетті. Бұл театрда Синжаңның байтақ алабын 10-ші жыл бойы аралаған Хотан Юйлуң нөмірлі әлеуметтік игілік баяу пойызы артқы көрініс етіліп, Пойыз базарының ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген хикаясы баяндалып, сақына көркемөнер арқылы Синжаңның ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді әйгіледі. Осы баяу пойыз оңтүстік Синжаңның ауыл қыстақтарын аралап, ауыл шаруашылығы өнімдерін тау қойнауынан тасып шығарып, тау сыртындағы дүниені қыстаққа алып келді. Бұл ауыл қыстақты гүлдендіру жолының жанды картинасы болып, көрермендерге Синжаңның ауыл қыстақтарының жалынды өмірчеңдік үшін сезіндірумен бірге Синжаңға көмектесу қызметінің сүбелі табыстарын да әйгіледі.

Таклимакан айналу ралли жарысы дүние жүзіндегі 185 мемлекет пен райондағы 7400 ақпарат құралы кәсіпорны мен құрылым тұтынушыларына жарыс хабарларын дәлме-дәл жеткізіп, Америка біріккен хабар мекемесі, Yahoo ақпараты, Focus ақпараты сияқты мыңнан астам халықаралық негізгі ақпарат құралдарының жалғап хабарлауына ие болып, шетелдегі көрілімі 650 миллионға жетіп, бүкіл дүние жүзіндегі күміскідегі қабылдаушылары 1 миллиард адамнан асты. Жарыс Шинжаңда халықаралық бірегей нысана орнатуды тиянақ етіп, автокөлік, мотоцикл ойынын көпір етіп, дүние жүзіне джунгоның далалық жарыс автокөлігінің әйгілі марка хикаясын баяндап, көп тілді ел аралық көп негізді егжей-тегжейлі халықаралық тарату жағдайын жүзеге асырып, Таклимаканды айналу әйгілі маркасын дүние жүзіне әйгіледі. Сондай-ақ, Шинжаң образын әйгілейтін маңызды терезеге айналдырып, тіпті де көп адамның Шинжаңды түсінуіне, Шинжаңға келуіне мүмкіндік жасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Синжанда бір топ ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталатын боламыз. Сегізінші айдың 23-ші күні Ухан Джиангнан ми аурулар шипақанасының бастығы Ван Джин табысқа жеткен қуанышын қол телефонының бейне жазба екуат арқылы 8000 шақырым шалғайдағы қиыспас досы Ху И Хуамин бөлісіп, өте тәтті, сәл қышқылдау екен, 3 жылдың алдында жауапты болып өсірген тас алмағашының биыл мол жеміс берді, деді. Экрандағы мол жеміс берген тас алма бақшасына қарап, ерекше қуанған Ху И Хуаның жүзінен бақыт лебесіп, өзі де дәл сол ағаштың түбінде тұрып, жемісін үзгендей болып, Бұрытылада қызмет істеген кездегі тамаша сәттерін еске алды. Джунгоның жарымынан астамын басып өткен осы жасыл сертті орындау, Ухан мен Бұрытыл арасындағы жалғасқан терең сүйіспеншілікке куә болды. Ху И Хуа Бұрытыл қалалық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығының орынбасар бас редакторы болған. 3 жылдың

алдында алма ағашын жауапты болып өсіруге қатынасып, Уханға қайтудан бұрын досының қарауына тапсырған болатын. Қазір жеміс ағаштары сәтті жеміс берді, жемісі өте тәтті деген бір ауыз сөз екі жердегілерді алаңнан бүкілдей арылтты. Хуихуа бұл жер менің жасты көктемімнің естемесін арқалаған. Жеміс ағаштарының жеміс бергенін көрген сайын, бұротылада қызмет істеген күндерімді еске алып, іштей ыстық ықыласқа бөленемін. Келесі жолы өзім барып, үзіп теріп, осы ерекше табысты сезінсем деймін деді. 2023 жылы 4-ші айда Чонджан газеті мекемесі Коммунистік жастар одағы Ухан қалалық комитеті мен Уханның Синжанға көмектесу қызметі атрейді мен Бұрытыла қалалық қалық үкметімен бірлесіп, отбасымның Синжанда бір түп ағашы баратындағы экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанын бастап, 3 жыл уақыт жұмсап, Бұрытыла қаласы Нәнчің районының батыс қаламаңына 10 мың түп жеміс ағашын егуге күш салды. 3 жылдан бері тау өзендерден енді өткен жасыл мейір сүйіспеншілік қимылы өрістетілді. Мұның ішінде кәсіпорындар мен мекеме орындар жылуға таған ұжым ағашы, отбасы мен жекелер еккен отбасы ағашы, балалар үшін жылуға таған өсіп жетілу ағашы да бар. Сегіз мың шақырым шалғайға барып ағаш егу ынтасы Уханнан Бұрытылаға дейін кеңейіп, екі жердегі халықтың сүйіспеншілігін жалғайтын жанды дәнекерге айналды. Әрі тіпті де көп адамның аңсарын аударып, осы сүйіспеншілікке толы әлеуметтік игілік қосынына іркес-тіркес қосылды. Қазір кезінде ен жатқан құбат үзде Уған экологиялық әлеуметтік игілік орманы терең тамыр тартып, Бұрытыла қаласының көркем экологиялық көрінісіне айналды. Бұл нысанға жиыны 1,340,700 юан қаржы жиналып, 7056 түп жеміс ағашын жауапты болып өсіріп, неше 100,000 адам желдегі өзара ықпалдастыққа қатынасып, қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу аңыс қозғады. Ағаштан жасалған жылу атау тақтасында Ухандағы 6,000 астам қала тұрғынының ізгі тілегі және сәлемі жазылған. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық, ағаштардың тезірек өсуін үміт етемін. Бір түп ағаш егіп, жасыл ортаға ие болдық. Көрікті Синжанды құрып, көрікті мекенді бірге қорғайық деген жазулар жазылған, әрбір сәлемдемеде Синжанға деген терең сүйіспеншілік қамтылған болып, сөз сөйлемдері мерге толы болды. Бұрытыла қаласындағы 10,000 мулық тасалма экологиялық бақшасы қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Шың Хұң Ин таныстыра келіп, бақша аумағында орман өсіру инженериясы атқарылғаннан кейін Бұрытыла қаласының Нәнчің районында жауын шашын мөлшері 30%-ға жуық көбейді. Қазір бұлара Бұрытыла қаласының маңызды экологиялық қалтқысы сондай ақ қаланың жасыл өкпесі ғана емес, тағы мемлекеттік жасылдандырудағы үлгі орын болып бағаланды. 2019 жылдан 2025 жылға дейін бақша аумағы үрдіс 7 жыл Бұрытыла қаласының тасалма мәдениет саяхаты желілес қимылдарын үстіне алып өткізді. Экологиялық әбзелділік мәдениет пен саяхатты дамытудың қозғаушы күшіне үздіксіз айналып, жасыл кәсіптің көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, әр жылы қыруар саяхатшыны осында келіп тамашалап саяхаттауға баурап, жергілікті орынның ас су, жатын орын сияқты кәсіптерінің дамуын жебеп, тіпті де көп малшыларды игілікке кенелтті. Сондай ақ Бұрытыланың атағын аспандатып, осы шағын қаланы барған сайын бауыру қуатына етті деді. Хуихуа, осы экологиялық орман Ухан мен Бұрытыласында екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болғанын, түп-түп тасалма ағашының құба түзге тамыр тартып, жасыл желегі жамылған орта Ухан мен Бұрытыланың бір ниет бір тілекте болып, екі жердің ұлттар ынтымағын экологияны бірге құрудың әсерлі хикаясын жазғанын айта келіп, бұдан былай осы тектес әлеуметтік игілік нысандарына үздіксіз атсалысып, тау өзендерден енді өтетін осы сүйіспеншілікті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды.

айтамыз. Сонда яқы тіпті де көп Уған қаласы тұрғынының бұрытылағы келіп, мейір сүйіспеншілікпен суарылған осы жасыл мекенді Синжанның көркемдігімен өзгерісін өз көзімен көріп, тіпті де көп синжандық достармен танысып, өзгеше жергілікті салт-сананы сезінуін үміт етеміз деді.

Атамекен жаңалықтар айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Шинжаңда бір түп ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталдық.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негіздік құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанын тілге тиек етеміз. Сегізінші айдың 27-ші күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 2 дана 660 мың киловаттық көмір электрінің 750 киловолттық жеткізу инженериясының ресми іске қосылуына байланысты. Шинжаңның 750 киловолттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15.030.105 километрге жетіп, 15 мың километрлік өткелден өтті. Сонымен бірге Шинжаң бүкіл еліміз бойынша көлемі ең үлкен 750 киловолттық өлке дәрежелі негізгі электр торабын құрды. 39 кернеу өзгерту станциясы, 120 желдегі құба түз, қағырдаладағы желді, жарықты, көмірді, аса қуатты электр энергиясына айналдырып, бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район қалаға жеткізді. Бұл Үрімжіден Бейжіңге дейінгі түзу сызықтық аралығының 6 есесіне барабар. Тяньшаньның түстігі мен терістігін ендей өтетін электр қуаты жоғары қарқында тас жолы болып, Шинжаңның энергия негіздік құрылғыларының тың сатыға көтерілгендігінің белгісі саналады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігі ғылым технология арқылы қуат үстеуге, зерде айналымды қорғауға табанды болып, стролды чарлап тексеру мен чоғырлы бақылау менгеру бірлескен бір тұлғыланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсілі арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. 220 киловолттық электр торабымен салыстырғанда 750 киловолттық электр желісінің бір бағыттағы қайтымды жобаланған электр жеткізу сиымдылығы 5-те 10 есеге артып, электр жеткізу аралығы 3-те 5 есе жоғарылап, Шинжаң ішіндегі электр қуатының ұзақ аралықта зор сиымдылықтағы жеткізілуін пәрменді торланған тірекпен қамдады. ...2026 жылы 7 айдың соңына дейін Шинжаңның сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 1 триллион 105 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан асып, орта шығыс бөліктегі өңірлердің электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек болды. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшерінің салыстырмасы

Құба төз қағырдаладан қарлы үстіртке дейін, тарым ойпатынан жоңғардың жиегіне дейін 15 мың километрлік жоғары кернеулі желі бейне құрышқан тамырдай Шинжаңның мол таза энергиясын отанымыздың жер-жеріне жеткізді. Құрылысшылар теңіз деңгейінен биік, тоң топырақ, боран сияқты қабат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, ерекше жаратылыстық шарт жағдайда осы энергия күре тамырын сомдады. Бұл Шинжаңның энергия кәсіп дамуының белесі ғана емес, онан да маңыздысы батыс бөлікті қауырт ашу стратегиясының ішкерлей атқарылуының, өңірлердің сәйкесті дамуының тыңғылықты ілгерлеуінің пәрменді айғағы болып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын берік энергия қайнарымен қамтамасыз етіп, шекара өңірдің дамуына тіпті де берік негіз қалады. Сондай-ақ Шинжаңның бүкіл еліміздің энергия жағдайындағы орнын тіпті де көрнектілендіріп, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын жүзеге асыруға, Шинжаңның күш-қуатын арнап, Тянь-Шань тауының етегіндегі жел мен жарық тіпті де көп адамның тамаша тұрмысын үздіксіз нұрландырды. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негізді құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанымен таныстыңыздар.

2026 жылы Шинжаң радио-телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио-телевизия станциясының SlowShooting клиенті SlowShooting сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінде үш жыл тапжылмаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Лейлеймен танысамыз. Оның әңгімесі сансыз адамды әсірлендірді әрі тіпті де көп жасты, негізгі сатыға тамыр тартып, жасты көктемін арнауға шабыттандырды. Чегра линиясынан небәрі 47 километр қашықтағы Синджаң Атуш қаласы, Қаражол ауылы, Чейт бастауыш мектебінде бір топ ерекше оқытушы бар. Олардың барлығы батыс бөлік жоспарының еріктілері. Лейлей, бұрын солардың бір болатын.

2023 жылы қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін сәншілік осы ерікті Шинжаңда қалуды таңдады. Қазір Азақ қалашығы Тиджен әлеуметтік аумағының жаңа кәдірі. Ол шекара өңірі құрылысына үздіксіз жастық көктемін арнап, іс-жүзіндік әрекет арқылы сол кездегі уәдесін орындады, сондай ақ қыстақ тұрғындары сенетін жақсы кадрға айналып, ерікті қызмет етудің құны мен маңызын дәлелдеді. жылдан бастап Чейт бастауыш мектебіндегі оқытушылық қызмет орнын түгелдей батыс бөлік жоспарының еріктілері үстіне алды. 3 жылдан бері бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 4 топтағы 70 ерікті осы арада күш жалғап қызмет өтеді. Мұның тең жарымына жуығы Сәншіден келген. Мектепте балалардың тең жарымының әке-шешесі 1-шептегі шекара қорғаушы. Әр айда 20 күн шекараны чарлайды және тәрбиелеуде болады да, үнемі үйіне қарайласа алмайды. Балаға қарайласуға тіпті де мұрсасы келмейді. Бұл балалар қаршадайынан әке-шешесінің қайтып келуін күтуге, өзіне өзі қарайласуға дағдыланған. Бірақ олардың білімге деген ынтасы ешқашан азайған емес. Жанарларынан болашаққа деген талпынысы байқалады. Бұл көрген адамның жанашырлығын қозғайды, әрі әсерлендіреді. Сондай ақ еріктілердің осында қалу бекімін онан ары бекемдеді. Лейлейдің есінде қалуынша бір жолы ол отбасыларына барып, жағдай ұғысып, әрең дегенде баланың шешесіне кезігіп, оған баланың үйренуі мен есейіп ержетуіне көбірек көңіл бөлуді насихаттағысы келеді. Бірақ әлгананың ыстық суықты көп көрген бейнесін көріп, тілінің ұшындағы сөзін қайта жұтып алады. Лейли: «Олар шағын отбасын қиып, шекараны қорғап келеді. Мен олардың балаларына жақсы қарайласамын», деді.

кейін барлық еріктілердің санасында шекара қорғаушылардың жауапкершілігі, балалар еріктілердің жауапкершілігі деген ортақ сенім пайда болды. Бұл сенім олардың үстіртте табанды болып, үлес қосып, балалардың есейіп ержету жолындағы жол бастаушысына айналуына тірек болды. Сондай-ақ олардың әмәлет барысында үздіксіз есейіп ержетуіне мүмкіндік жасап, қымбатты өмір тәжірибесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Іс жүзінде Лейлей алғашында батыс бөлік жоспарына қатынасқан кезде тек сынап көру ойымен бір жыл істегеннен кейін кетіп қалмақшы болған. Бірақ балалар оның көңілін елжіретті. Әр жолы еріктілер сыртқа шығып, емтихан бергенде немесе жұмыс бітіргенде балалар үнемі қаумалай қоршап алып, «Мұғалым, қайда барасыз? Қайтып келесіздер ме? Қашан қайтып келесіздер?» деп сұрайтын. Қызмет үстелінде де балғын қолдармен жазылған «Мұғалым, сізді сағындым», «Мұғалым, мен жақсы үйренемін» деген сөздер жазылған тылтым қағаздар үнемі кезігетін. Бұл балалардың ең кіршіксіз, ең риясыз бейнесі еді. Мөп-мөлдір әрі үмітке толы жанарлар алдында «Лей-лей, мен көптеген оқытушы кедейік» деген сөзді айта алмай, қайта-қайта жалғасты істеу тоқтамына қол қойып, жыл сайын жалғастырып, ең соңында топ-тура 3 жыл осында қалып, жастық көктемі мен қымбат естемелерін осы топырақта қалдырды. Биыл Лейлей жауапты болған оқу бітірген кластағы 6 оқушы жергілікті түйінді орта мектепке қабылданып, чейт бастауыш мектебі құрылғаннан бергі ең жақсы нәтижені жаратты. Балалардың қуанышы қойнына сыймаған әрі сенгісі келмеген жанарын көрген Лейлей осы 3 жыл татиды деп ойлады. Ол оқытушы болу табысқа жету сезімі ең күшті қызмет. Балалардың біртіндеп есейіп ержеткенін көрдім. Бұл бәрінен де бағалы. Бұл табыс сезімінің орнын өгістуге болмайды деді. Ол памир үстіртінен жастықтың құнымен жауапкершіліктің мәнін шынайы таптым. Менің біртіндеп алға басуыма шекара қорғаушылардың табандылығы, балалардың кіршіксіздігі, серіктерімнің шабыттандыруы қолдау болды деді.

Санаққа қарағанда 2003 жылдан қазірге дейін Сәнси өлкесі 19941 студент батыс бөлік жоспары еріктісін Синьцзян, Шизан, Юннан, Гуйчжу, Хейлонгчан, Джилин, Шанси сияқты жерлерге барып ерікті қызмет өтеуге таңдап жіберген. Жастық шақтың бейнесі құба түзге бір түйір тұқым егу дейді Лейли. Памир үстіртінде сансыз Сәнси жұлдыздары түбінде бір-бірімен жалғасып, тіпті де көп баланың алға басу жолын нұрландырады. Сондай ақ жастық көктемнің отан ең қажет еткен жерде шұғыла шашуына мүмкіндік жасайды. Болмашы жарық алауға айналып, Синьцзянда қалған осы еріктілер шекара өңір құрылысына үздіксіз жастық көктемнің күш қуатын арнап, іс-әрекет арқылы осы заманғы жастардың жауапкершілігі мен міндет арқалауын әйгілеуде. Олардың хикаялары адамды терең әсерлендіреді. Сондай-ақ тіпті де көп адамды батыс бөлік құрылысына атсалысуға, отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне, жастық көктемнің ақыл-парасатын арнауға шабыттандырып, жастық көктемін партиямен халық ең қажет еткен жерлерде құлпырта чешек арттыруына мүмкіндік жасады. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінде 3 жыл тапжылмаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Лейли мен таныстыңыздар.

негізделіп, қорапталып жөнелтіледі. Қазір динозавр жұмыртқасы деп аталған шеңдейді тұтынудың ең тамаша мезгілі. Біз әр күні желідегі тапсырыс бойынша жүз неше қорап жөнелтеміз. Біздің желіден тысқары дүкендеріміздің сатуы да өте жақсы. Әр күні көптеген аларман келіп сатып алады деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Шинжаң мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетіне байланысты болуымен бірге, онан да маңыздысы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерінің үн-түнсіз табандылығынан да айырыла алмайды. Таяуда 2025 жылғы автономия райондық ғылым технология сыйлығы жарияланды. Ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Шоян, мақта тұзына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ли Шоянның мақта тұзында еңбектенген ізгі істерін баяндайтын боламыз.

Қазір Тяньшан алабындағы мақта қаулап өсуде. Оңтүстік Синжаңның мақтасынан іссапармен енді ғана қайтып келген Ли Шоюян өзінің мақтамен болған айрылмас түйіспеншілігін баяндады.

1987 жылы Ли Шөян Шинжаң 1 тамыз ауыл шарбашылығы Шөяннан, қазіргі Шинжаң ауыл шарбашылығы дашесінен оқу бітіріп, Шинжаң ауыл шарбашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Оның зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Шөян мақта егетін шаруалардың егін тасы жоғары болғанымен, мақта тұқымының қасиетімен үйлесімділігі біршама төмен. Жергілікті орның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқымның кемшіл екенін байқайды. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемді егуге үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлайды.

Сол кезде Шинжаңның мақта тұқымын жетілдіру қызметінің жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарында ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек болатын. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шуян, Джунго ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет тәжірибе оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ғылымы мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шуян қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады деді. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Шинжаңның мақта кәсібі жөнін алғанда, ендігәрі тосуға болмайтын жұмыс еді.

Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Сюян кеңседе отырып назариялық пайымдау жасамай, қайта мақтатысына барып, жапалы да ұзақ болған тұқым жетілдіру жолын бастады. Ли Сюян автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы күшәр тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше му сынақ атысынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Ли Сюян еске алып, сол кезде оңтүстік Шинжаң темір жолында әлі пойыз қатынамаған, ал әуежай мүлде жоқ еді. Қатынаста тек автокөлікке ғана сүйенетін. Үрімжіден базаға баруда жолдың өзіне 2 күн уақыт кететін. Құмды боран сияқты нашар ауа райына тап болғанда, кешігу уақыты тіпті де ұзақ болатын деді. Алайда мақтатысына кірісімен оның шаршап шалдығы ғайып болатын.

Қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шоян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалайды. Ол базадағы егіншілік аумағын дағдылы егіншілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортаң қауіп-қатер аумағы, дерт-дербездерді сараптау аумағына бөліп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егуде Ли Шоянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда шаң топырақ болып жүретін. Ли Шоян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы бола білу керек деп қарайтын.

Соңғы 40 жылдан бері Ли Шоян мен ұжымы ілгерілегенде Синжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тіректі тек негізін құрды. Әрі бірге игіліктерін пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, ол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Синжаң мақтасын жоғары түсімді сапалы

жоғары өнімдегудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді, дертербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Синьцзянның сапалы тұқым жетілдіру егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шояннның бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстанымы.

20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында еліміз ішіндегі ішінара өлкеде мақта қауашақ құрты кең көлемде тосын туылып, мақта өнімі күрт азайды. Шетелдің зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортының орналасып алдында Ли Шоян батылдықпен бұл қызметті қолына алды. Көп жылды қамал алу арқылы Син Лумен бірінші нөмірлі сорты дүниеге келіп, Синжаңдағы тұңғыш гені көшірілген зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортына айналды. Кең көлемде қолданылғаннан кейін мақта қауашақ құртының зияндауының алды алынып, ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылуы барынша азайып, мақта егетін диқандардың егімшілік өзіндік құны төмендеп, зиянды жәндіктердің зияндауынан өнімнің кемеуі қауіп-қатері туу бастан шешілді. Синжаңда жіп талшығы ерекше жіңішке мақта жіп еруге үйлесетін орташа ұзын талшықты мақта сорты кемшіл болу олқылығына қарата, Ли Шоян Синжаңдағы тұңғыш орташа ұзын талшықты мақта сорты Син Лучун 9-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылықпен сұрыптап, жетілдіріп, мақтаның сапа құрылымын реттеуді шешуші өзекті технологиямен қамдады. Синжаң мақтаны машиналандырып егуді кең көлемде жалпыластырудың шешуші түйінінде, ол тағы Синжаңдағы тұңғыш машинамен жиналатын мақта сорты болған Юаньмян 11-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылықпен жетілдіріп, машинамен жиналатын мақта өнім мөлшерінің сапа шығынын көрнекті төмендетті.

Жаңа сорт болған Юаньмян 11-ден бірлі мақта сортына ұжымның 10 жылдық жүрек қаны сіңген. Қаман алу сипатта бұл сорт кең көлемді егуге үйлесу, өнімі тұрақты болу, машинамен жинауға үйлесімді болумен бірге оның үстіне қурап жапырағы солу дертіне, мақта көбелегі дертіне төзімді болу, баптап басқаруға оңай болу сияқты ерекшеліктерге ие болып, ерте пісу, жоғары өнімді, сапалы, төзімді, машинамен жинауға үйлесімді болу қасиетін сәйкесті жоғарылатуды шын мәнінде жүзеге асырды. 2023 жылы бұл сорт 5 миллион юаньдық бағамен Шинжаңдағы 2 сапалы тұқым жетілдіру кәсіпорнына өткірмеленіп, жақсы тұқым тәжірибеханадан өндіріс желісіне қарай бет алып, ең соңында кең байтақ мақта атызына қарай ойысты. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шуюань ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген мақта сорты Шинжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірілген мақта сортының жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юань экономикалық өнімділік жаратты.

Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Шоян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелі игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шоян сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады дейді.

жақсы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ван Сянхуаның балық көлшігін басқарумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің му басындық өнімі 800 кг-нан асып, қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 8-ші айда Бурылтоғай ауданының Үлінгір көлі ақшабақ аулаудың ұтымды мезгілін ресми қарсы алды. Көл айдында балықшы кемелер арлы-берлі қайшалысып, балықшылар әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулады. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды. Оғысуға қарағанда биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Шинжаңда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болған. Жер-жер су топырақ байлығының қуат істеуін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен, көп негізді сорт, селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.

Жалпы 72 миллион юан қаржы қосылған Көрлі қаласы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңін өтті. Нысан 2025 жылы 9 айда басталғаннан бері Көрлі қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынына тиімділік жеткізді. Ауыл қыстақтың негізгі құрылғылары, қоныстану ортасы және әлеуметтік қызмет ету деңгейі үздіксіз жоғарылады. Нысан бойынша қыстақ дәрежелі 83,71 км тас жол жаңадан салынып, 11,500 шаршы метр тас жол қатайтылып, ауыл қыстақты жарықтандыру бойынша 39,078 жол шамы орнатылды. Лас суды жөнге салу, қоқыр қосықты жинау, тасу жүйелі ілгерілетілді. 15,9 км лас су құбыр торабы жаңадан салынып, өлшемденген қоқыр қосықты жинау түйінінен 11-і құрылып, қоқыр қосықты өткірмелеп сату автокөліктері толықтанып, күнде жиналғанын күнде тазалау жүзеге асты.

Таяуда Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің қызметкерлері бақылау өлшеу арқылы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 60 қара ләйлектің Тотыңқы өзені алабында ұзақ уақыт тіршілік ететіндігін

байқады. Қара ләйлек әдетте қара дегелек деп аталады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат. Негізінен ірі көлдерде, саздарда және өзендердің маңында тіршілік етеді. Саздар мен саздықтардан балық, бақа, сауыттылар және ұсақ жәндіктер сияқтыларды аулап азықтануды ұнатады. Санжығалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Езуан таныстыра келіп, соңғы жылдары Санжы қаласы, Үрімжі қаласымен және Бентуан 12-ші шырсымен селбесіп, бірлесіп әрекеттеніп, Тотыңқы өзен алабының экологиясын оңалды күшейтіп, өзен арнасын жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейту, қоя беру сияқты тәсілдерді қолданып, осы өңірдің экологиялық ортасын барынша жақсартты деді.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 1-ші күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламам Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шырау өспірімі Тиянанмен алаңында пионерлер сәлем берді. Қарулы сақшы жауынгерлері салтанатпен қайтара сәлем берді. Таяуда Бейжің Тиянанмен алаңында мемлекет туын шығару салтын көргеннен кейін Шырау ауданынан келген кішкентай бойжеткен Нигар міндет өтеп жатқан қарулы сақшы жауынгерлеріне өлшемді пионерлер сәлем берді. Жауынгерлер салтанатпен қайтара сәлем берді. Осы бір мейірлі сәт кескінге түсіріліп торапта жарияланғаннан кейін тораптастарының назарын лезде аударды. Бүкіл еліміздің жер жеріндегі тораптастар арт-артынан сөз қалдырып, шегара өңірдегі жасөспірімдердің отаншылдық сүйіспеншілігін алқады. Айбынды Тиянанмен алаңында саяхатшылардың аяқ үзілмеді. Әке-шешесімен бірге Бейжіңге саяхаттай барған Нигар Тиянанмен алаңына арнайы келіп мемлекет туын шығару салтына қатынасты. Айбынды ту шығару салтын өз көзімен көрген кішкентай бойжеткен іштей тебіреніп құрмет білдірді. Қызмет орнында тапжылмай міндет өтеп жатқан қарулы сақшы жауынгерлерін көрген ол аяқ алысын тоқтатып, орнықты да үнсіз тұрып, оң қолын биік көтеріп, айбынды пионерлер сәлемін берді. Қызмет атқарып жатқан қарулы сақшы жауынгерлері бұл әрекетті көріп, дереу қолын көтеріп, өлшемді әскери сәлеммен қайтара сәлемдесті. Балғын пионер сәлемімен қайсар әскери сәлем өзара сәйкесім тауып, мың шақырымдық тау өзендерден өтіп, адамды әсерлендіретін бір көрініс кестеленді. Кескін торап текшесінде жарияланғаннан кейін Синжан, Шандун, Бейжің, Жилин сияқты жерлердегі тораптастар арт-артынан сөз қалдырды. Тораптастар Синжаңдық жақсы жеткіншек, Хуашаның жақсы перзенті деп атқады. Көптеген тораптас сөз қалдырып, жанарыңда нұр, жүрегіңде сүйіспеншілік бар екен, болашақта зор үміт күтуге болады деп алқады. Гүл шоқтары мен мадақтауды білдіретін бейне нышандарды жолдап алқау білдірді. Шолу аумағы мейірге бөленіп, құрмет пен алқауға ие болды. Осы ретке сәлем туралы сөз болғанда Нигар үшін ниетімен ту шығару салтын көріп қатты әсерлендім. Қарулы сақшы ағайлар жапа машақатпен отанды қорғауда. Мен оларға пионер сәлемін бердім. Қайтара берілген сәлемді көріп айрықша қуандым. Бұдан кейін құлшына үйреніп отанды қызу сүйіп, отаншыл жақсы өспірім болуға құлшынамын деді. Балғын жүректе ұлы сүйіспеншілік жасырынып жатыр. Қолын көтеріп сәлем беруден шынайы сүйіспеншілікті көруге болады. Бір қарапайым құрмет білдіру әр ұлт жастары мен өрендерінің отаншылдық жүрегін жеткізді. Бұл адал сүйіспеншілік бейне бір түйір тұқым дәнегі сияқты, жасөспірімдердің жүрегінде тамыр тартып, өркен жайып, жетіліп толысады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ең ардақты шам мұнара күзетшісі, оқу арту қызмет орнына 14 жыл тамыр тартқан Айнұр мұғалім. Есей бер жету жолымызда қашанда көптеген сыпайы әрі батыл оқытушылар бізді үн-түнсіз қорғап, бірте-бірте алға басып, біртіндеп есейімізге серік болып келеді. Бүгін көпшілікке қотандық бір жақсы оқытушыны таныстырайық. Ол Қотан қаласы Күнлін орта мектебінің биология оқытушысы, орынбасар мектеп бастығы Айнұр Мәсім мұғалім. Айнұр мұғалім Қотандағы оқу-ағарту қызмет орнында топтора 14 жыл тапжылмады. 14 жылда ол орта мектеп биология сабаққанасына терең тамыр тартып, тыңғылықты білімі, мейір сүйіспеншілігі және күшті жауапкершілік арқылы әр жылдықта оқушылардың есей бер жетуіне серік болды. Сондай-ақ мектептің оқыту сапасын біртіндеп жақсартып, барған сайын үздік бола түсті.

Мұқият еңбектенуінің арқасында ол көптеген даңққа ие болды. Ол көпшілік мойындаған таңдаулы оқытушы, Хотанның әйгілі ұстазы, онан да маңыздысы жарқырап көзге түскен оқыту үлгісі. Кішкентай балақайлардың назарында Айнұр мұғалімнің сабақханасы қашанда қызық.

қызықты әрі ұғынық деді. Мұның астарында Айнұр мұғалімнің ден қоя берген бодауы жатыр. Ол көптеген оқушының үйрену негізінің ұқсамайтындығын, білім қабылдау ритмінің де ұқсамайтындығын байқап, барлығын қатар қойып бір шыбықпен айдамайды. Қайта әрбір оқушыларға сабырлықпен қарайласып, көпшіліктің жағдайына қарай сабақ өтіп, ғылыми үйрену әдісін арнаулы реттеп, толық ортаның үшінші жылдығында оқитын балаларға ерекше үйлесетін пысықтау үлгісін орнатты.

Сабаққанада ол үйрену түйініне тығыз ілесіп, оқушылардың білім негізін жинақтап, жаттығу сұрауларын ден қоя жобалады. Сабақтан кейін ол ешқашан жалқаулыққа баспай, арнаулы уақыт шығарып, негізі әлсіз оқушыларға жетекшілік етіп, көпшіліктің білім жағындағы олқылықтары толықтауына көмектесіп, көпшілікті батылдық пен арманға құлаш сермеуге шабыттандырды. Оның ден қоя тәрбиелеуінде ол жетекшілік еткен кластардың биология сабағы нәтижесі бастан аяқ алдыңғы қатарда болып, көптеген оқушы өздерінің ынтасын қозғап, керемет ілгерілеушілікке қол жеткізді. Ол білім беріп адам тәрбиелеумен ғана тынбады. Мектептің орынбасар бастығы болған Айнұр мұғалім мектептің оқыту қызметінің белсенді басқарушысы еді. Ол әрбір оқыту қызметіне мұқият мәміле жасап, әр жылы неше жүз оқыту жобасын мұқият тексеріп, сабақ тыңдауға, сабақ бағалауға табанды болып, әрбір оқытушының оқыту жағдайына дейін қоя назар аударады. Мектеп толық ортаның үшінші жылдығының сабағын бастауға дайындалып жатқан кезде, тәжірибесі онша көп емес болса да, оқушылардың негізде салыстырмалы түрде әлсіз класқа жауапты болу сынды ауыр міндетті Айнұр мұғалім ырықтылықпен арқалады.

Ол таңды таңға улап жүгіртіп, ден қоя жобалап, кемелді пысықтау жоспары мен сапалы жетілдіру жобасын жасап, мектеп бітіруге таяқ баған оқушылардың нәтижесін жоғарылатуына арнаулы көмектесті. Сондай ақ көркем өнерге, дене тәрбиеге емтихан беретін оқушыларға мәдениет сабағына дайындалу әдісін әзірледі. Ол үнемі оқытушыларды оқыту жағдайын талқылауға, үйрену жағдайына талдау жасауға ұйымдастырып, көпшіліктің үйрену жағдайына қарай әдіс амалдарды реттеді. Оның құлшынуының арқасында мектептің үйрену ортасы барған сайын жақсарып, бұрынғы нәтижесі әдеттегідей оқушылар армандаған дәрежелеріне сәтті қабылданып, мектептің тұңғыш кезекті жоғары мектеп емтиханында тамаша жауап жазды.

Үздік адамдар ежелден ортақ игіліктенуге, бірге алға басуға пейіл. Айнұр мұғалім өз оқушыларын дейін ғой тәрбиелеумен бірге, бүкіл қаладағы орта мектеп оқытушыларын бірге есей бержетуге ырықтылықпен жетектеді. Ол көп рет бүкіл қаладағы биология ғылымы оқытуын зерттеу қимылын бастамашылықпен ұйымдастырып, үлгі көрсету сабағын өрістетіп, емтиханға дайындалу тәжірибесін бөлісіп, бүкіл қаладағы оқытушылармен арнаулы тақырыпта ой бөлісіп, өзінің оқытудағы шағын шеберлігін, жоғары өнімді үйрену әдісін көпшілікпен қалтықсыз бөлісті. Сонымен бірге ол оқытуды зерттеуге, оқу-ағартудың жаңа әдісін қарастыруға табанды болып, отбасымен мектепті бірге тәрбиелеудің жақсы тәсілін белсене зерттеп, үйренуге жетекшілік ету оқулығын құрастыруға қатынасып, оқытуды зерттеудің қомақты жетістіктер арқылы тіпті де көп оқушылардың барынша жақсы үйренуіне, есейіп ер жетуіне дем берді.

14 жыл табанды болып, әуелгі мақсаттан таймады. Айнұр мұғалым оңтүстік Шинжаңның құтты топырағына тамыр тартып, оқыту қызметін ден қоя жүргізіп, ден қоя адам тәрбиелеп, әрбір баланың арманын ден қоя қорғады. Ол мейірлі табандылығымен және үн-түнсіз бодау беру арқылы халық оқытушыларының жауапкершілігі мен міндетті өз үстіне арқалауды түсіндіріп, Қотанның оқу-ағарту істеріне тамаша түс енгізді. Әрбір кішкентай балақайлардың үлгіні даңқ санап, алғыс білдіре отырып, құлшына үйреніп, ұстаздық мейірді, жастық көктемнің үмітін ақтауын үміт етеміз. Бүгінгі үлгінің хикаясы осымен аяқталды. Келесі санда кездесейік.

Аттырған жүгері дәні не үшін қыздырылғаннан кейін тарс етіп үлкейеді. Аттырған жүгеріні туралы сөз болғанда кішкентай балақайлар сендерде мен сияқты ұнатып жейсіндер ме? Театр көргенде, ерен базар аралағанда, кино көргенде дәмі тіл үйретін аттырған жүгері тіпті көңілді сергітеді. Көп кішкентай жүгері дәні құп-құрғақ, қап-қатты, қарамаққа қарапайым көрінгенмен қыздырса болғаны ғажайып бейне өзгереді. Тарс еткен кезде неше есе үлкейіп еселенеді, расында ғажап. Көптеген балақайлар кішкентай жүгері дәнінде сірә қандай сиқырлық жасырынып жатқанына қайран қалатын шығар. Бүгін осы қызықтың құпиялықтың сырын ашайық. Іш жүзінде әрбір тал әреттегі жүгері дәнінде арнаулы кішкентай құпиялық сақталған. Ол қарапайым ғана ұсақ қатты түйіршік емес, оның астарында үлкен білім жасырынып жатыр. Жүгері дәннің ең сыртқы қабаты жұқа әрі ерекше қатты болады. Онда судан қорғайтын сыртқы қабыршақ болады. Ортасы қап-қатты крахмал болып, ең өзекті өскінінде азырақ су сақталады. Міне бұл атқан жүгерінің өзгеруінің шешуші түйіні саналады. Жайшылықта қалыпты температурада осы су жүгері дәнінде тып-тыныш сақталып, ешқандай бүлік шығармайды. Бірақ біз жүгері дәнін жүгеріні аттататын қазанға салып қыздырсақ. Температура біртіндеп жоғарылап, ішіндегі ұсақ су құрамы тұрақты қалпын сақтай алмайды. Су ыстықтан буғайналып, көлемі лезде ұлғайып, жүгері дәннің ішінде бар күшін сала бірін-бірі ығыстырып, сығылыса бастайды. Жүгері дәнінің сыртқы қабығы өте берік болып, ішіндегі су буын мықтап орап тұрады. Оны сыртқа шығармайды. Осылайша ыстық ауа барған сайын ұлғайып, ішіндегі қысым барған сайын артады. Бейне біз ауа шарын бар күшпен үрлегеніміздей, ауа шарындағы атмосфера қысым үздіксіз жоғарылайды. Температура 100 неше Цельсий градусқа жетіп, қысым сыртқы қабыршағының төзімділік шегінен асып кеткенде, қатты сыртқы қабығы лезде тарс етіп жарылады. Сірескен крахмал лезде бұғаудан құтылып, тереу сыртқа қарай ұлғайып, жарылып, қобыраған күйге енеді. Әсілінде нығыз жүгері дәні тырсиған жұп-жұмсақ атылған жүгерге айналады. Бұл ерекше ғажайып шығар. Бұл арада көпшілікке біле бермейтін бір сауатты айтып берейік. Барлық жүгері аттырған жүгерге айнала бермейді. Біз әдетте жейтін тәтті жүгері, жабысқақ жүгерінің сыртқы қабығы өте жұмсақ, су құрамы өте көп болғандықтан қыздырғанда кеуіп қалады да мүлде жарылмайды. Арнаулы жарылғыш жүгерінің сыртқы қабығы қатты, су құрамы ойдағыдай болғанда ғана кемелді болып өзгереді. Көпшілік енді түсінген шығарсыңдар, аттырған жүгерінің өзгеруі сиқырлық емес, ерекше қызықты физикалық шағын қағида болмақ. Тұрмыста шағын сауаттар толып жатыр, біз ден қоя бақыласақ болғаны, ерекше көп тосын сиді байқайтын боламыз.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлу Шытин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: сүйлейтін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен биыл алдыңғы 7 айда еліміз бойынша денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болды. Биыл Шинжан 600 мыңнан астам нәрестеге және олардың отбасына 1 миллиард 936 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты деген хабарда. Онан соң түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну, сыра нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, жоғарыда бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұнын таныстырдық. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Еліміздің қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 16 триллион 288 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артқан. Ішінара шығыс түрлерінен қарағанда қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 2 триллион 954 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Ғылым технология шығысы 540 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 9.8% артқан. Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыз 601700 нәрестеге және олардың отбасына 1 миллиард 936 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі орналастыруына сай бала тәрбиелеу қосымша қаражаты саясаты балалы болу, бала тәрбиелеуде алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жағынан бастамашылдықпен ілгерілетілді. Саясатта заң ережелердегі белгілемелерге сай балалы болғандардың 3 жастан төменгі нәрестелеріне әр балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріп, жаппай қамтуды, қағыз қалдырмауды жүзеге асыру айқындалған. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер

нәрі сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитинг клиенті Сұлу Шитинг сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну, сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Әлдеқашан мектеп бітіргендігіңіз айдан анық бола тұрса да, түсіңізде қайта-қайта емтиханнан кешігіп, емтихан қағазын ақ тапсырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмет үшін шапқыласаңыз, түсіңізге бейтаныс адамдардың қуып сізді жүргені кіреді. Таяудағы бір зерттеуде көрсетілуінше, түс реал кешірмелердің көңілгі қысымының сейілмеуінің туындысы. Әрбір түс дененің және көңілгідің аңсы болуы мүмкін екен. Көңілгі мазмұн, науқас жағдайы, танымсынды төрт өлшемнен қарағанда түсті көп түрге бөлуге болады. Мысалы, қайталамалы түс және жалғаспалы түс, жараланғаннан кейінгі түс және көңілгідегі сондай-ақ денедегі аурудан болатын түс, чабыт ала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңілгіді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстыруынша, адам әр күні түнде 4-6 реткі толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезгілінің, терең ұйқы мезгілінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінің алма-кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде ол оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғардағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық ізіне түсу сынағы жүргізіліп, күнделікті көңілгүй тұрмыздағы ұсақ түйегістер және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, түстегі күміскі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініс және көңілгүй түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен мидың ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ойы оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасуы тіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған, әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген. Ендеше түсіне үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді. Мамандардың түсіндіруінше күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға ұқсайды да, дегбірсіздену мен үрейленуді қатты тежеп тұрады. Ұйықтағаннан кейін бұл өңірдің активтігі төмендеп, көңіл күйді меңгеретін жиектік жүйе жандана бастайды. Бірі басылып, бірі көтеріліп, күндіз тежелген сезім түсінде балама тәсілмен ағытылып шығады. Сонымен бірге үлкен ми ұйықтағанда күндізгі кешірмелерін архивке алады. Бұл қарапайым қайта қою емес, қайта ұсақ түйек естемелер мен көңіл күйді қайтадан біріктіру болып табылады. Егер белгілі бір кешірмеде күшті көңіл күй көтерімділігі болса, біріктіру барысында жанданып, түстің негізгі тақырыбына айналуы мүмкін. Түс тек күндіз ой жүгіртудің туындысы ғана емес, физиологиялық қалыпсыздықтың сақтандыру, ескерту болуы да мүмкін. Ғылым саласындағылар аурудың көрнекті ауру белгісі байқалудан бұрын түс арқылы сақтық сигналын тарататын құбылысты бастаушы түс деп атайды. Қатысты нәзірелер көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде үлкен ми жүрек соғуы, тыныс алу сияқты ішкі сигналдарға ерекше сезімтал болады деп қарайды. Алда-жалда денеде алғашқы кездегі болмашы ауру өзгерісі байқала қалса, қалыпсыз сигналды үлкен ми ұстап алады, әрі межелеу жаңсақтығын қалыптастырады. Осы кезде үлкен ми жоғары дәрежеде еске түсіру күйінде болатындықтан, жаңсақтық сигналы сезім мүшелерінің дәлелдеуінен өтпей, жандары қауіп-қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді мысалға келтірді. Бірінші,
дәлел, ыспат ең толық байланыс. Түс пен денедегі ауруларының байланысы ыспаты біршама кемелді сала. Көз әрекеті тез деген ұйқы әрекетінің кедерге ұшырауы мен нервтік чегінбелі аурулар арасындағы қатынасын алады. Әдетте адамның көз әрекеті тез деген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тез деген кездегі ұйықтау әрекеті кедерге ұшырағанда науқасы айғайлайды, жұдырығын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян-кескі жағдайды, зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруы алғашқы белгісі деп қаралады. Екінші клиникалық мекжеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сұпат чекті. Көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт клиникада мынадай екі түрлі байланыс үнемі кезігеді, бірақ анда-санда мұндай түс көру ауруға шалдыққандық есептелмейді. Қайта-қайта жиі пайда болса, оның үстіне денеде жайсыздану жағдайы пайда болса, назар аудару керек. Суға тұншығу түріндегі түс болса, тыныс алу және жүрек қан тамыр мәселесінен қырағы болу керек. Түсінде қайта-қайта суға түсіп кету, тұншығу немесе біреу алқымнан алып жатқан жағдайларды көрсе, тосылу сипатты ұйқы кезіндегі тыныс алуының уақытша тоқтауы күрделі ауру белгісінің ескертуі болуы мүмкін. Түнде тыныс жолы тосылса, қандағы оттегі мөлшері қысқа уақыт төмендейді. Оттегі жетіспеуден тұншығу сезімі түске кіруі мүмкін. Өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секресияның нашарлауынан қырағы болу керек. Қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңіндегі гормонның толқуы, немесе түнде сәл қызуы өрлеу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалы қызба көп тер шығу қосанжарланады. Үлкенмей мұндай ыстық асу сезімін өрт алаңы, жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Мынадай төрт түрлі жағдай байқалса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына ұшыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігәрі түс көрмейтін болуды үміт етеді. Бұл көрнекті танымдық жаңсақ. Түс көру үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын, мүлде түс көрмеу керісінше ми қызметінің қалыпсыздығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, қайта-қайта үрейлі түс көрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса. Екінші, түсінде жарақаттануға қатысты көріністер

қайта қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазмұндағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап, қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде үрейлі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны ақаусыз түс кешірмесіне жатады. Мамандар күнделікті тұрмыста тіпті де жақсы түс көру күйіне ие болу үшін төмендегі бірнеше жақтан реттеу жүргізуді ұсыныс етті. Бірінші, қысымнан арылу керек. Әр күні арнаулы көңіл күйді көтеру уақытын шығарып, мүмкіндіктің барынша жәбірленген, мазасызданған қалпында ұйықтамау қажет. Әр аптада қағидалы әрекет жасап, табиғатқа көбірек жанасу, ермек қайонаттарды бағу, естелік жазу сияқтыларда көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейін зердені шоғырландырып, ұзақ қиялдау, симпатикалық нервті тез қалпына келтіріп, ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болуы керек, төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні кеште 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында кофе, қою чай, аштарақ ішпеу, жоғары күшімеліктегі жаттығу жасамау, қызметті бір жайлету, жанжалдасу сияқты денені жоғары күшімелікте тітіркендіретін оқиғаларынан сақтану қажет. Жатын бөлме қараңғы, тыныш болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кәсіптік ең төменгі чекті сақтау керек. Ұзақ уақыт үрейлі түс көріп, мазасыздану, денесі жайсыздану қосанжарланса, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қысқа аралықты қозғаушы күшті психологиялық емдеу әдісін ұйқысыздықты танымдық әрекетпен емдеу әдісін қабылдауға болады. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостағанда ала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды. Асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді. Әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарп етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз, зат алмасудың жүгін ауырлатып, ішке бу, дәрменсіздену, рухани жақтан сергімеу жағдайы оңай туылады. Сыртқа шығудан бұрын бір жаугім су қайнатып, ыстық тостағанға құйып, жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп, әр жолы бір ұрттам су ішіңіз, тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса, кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып, сәл жылығаннан кейін ішу қажет. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп, жылы суды көбірек ішіңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығып отырғанын осы орайда ерекше ескертеміз.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шитинг клиенті, Сұлу Шитинг сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының «Бір үйдің әсем қыздары» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Енді бала ата-ананың үміті, отанның болашағы. Біз балаларымыздың бақыты болашағы үшін бойымыздағы бар қуатымызды аямаймыз. Оларды заманға сай тәрбиелеп, отанымыздың гүлденіп көркеюіне үлес қосатын азамат етіп тәрбиелеуге әр қашан дайынбыз деген мағынада шырқалған қырғызша «Балам үшін» деген әнді Мәметнұр Төкеннің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Күлсирас Нұрсұлтан қызының өлеңіне жазылған Тұран Құсайын қызының әні «Кездер айды» тыңдаңыздар. Бақыт пен Гүлназ орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 1-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 21 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік айдарында, жаңалғашу арқылы дем беріп, мемлекет мешігінде кәсіпорындарды күшейту, сапалландыру, зорайту керек деген ақпаратты қабары беріледі.
1: Автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі саясатты қабарлама мәжілісін ашып, районымыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, базардың өміршеңді күшін қаулату шараларын таныстырды.
3: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі әуе порты бажасыз авиация жанармайының құйылу мөлшері ұқсас мезгілдеден 14.6% артты.
1: Жилин өлкесі Алтай аймағына бағыттамалы көмектесетін бір топ түйінді Шинжаңға көмектесу нысандарында шешуші ілгірлеушілікке қол жеткізді.
3: 2026 жылғы автономиялы районның азықтылық қауіпсіздігі үгіт апталығы қимылы басталды.
1: Алтай қаласының биыл тұңғыш топта экологиялық өсірген мұзды қысқышы базарға жастай салынды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мемлекет мешігіндегі кәсіпорын мемлекеттің жалпылық қуатын зорайтудағы, халықтың ортақ мүддесін қамтамасыз етудегі маңызды күш. Сөз жоқ батылдықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Шинжаңдағы мемлекет мешігіндегі мал-мүлік, мемлекет мешігіндегі кәсіпорындар жаңалық ашу, жетекшілік ету ролын толық сәулелендіріп, назарды кәсіптегі шешуші талмау түйіндерге, технологиялық қиын түйіндерде ғылыми зерттеуден қамал алуға шоғырландырып, энергия ашу, қатынас құрылысы саласындағы бір топ шешуші технологиялардан қамал

0: алып, мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етеу, жаңа даму жүлгісін орнату барысында белсенді рол атқарды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бір айға жуық уақыттан бері Синьцзян, Яшин, көмір қабаты газы қаржы қосу, ашу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің Фукан кен районы көмір қабатындағы газды сорып шығару, жинау бірінші шебінде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Күндік сорып шығару, жинау мөлшері болғанда 800 мың текше метрден асып, ашылғаннан бергі тарихтағы тың жоғары деңгейді жаратты. Бұл араның геологиялық шарт жағдайы күрделі, көмір қабаты бейне мың қабат үгілме сияқты. Құлама әрі оңай опырлады. Кәсіп саласында көмір қабаты газын ашудағы машақатты түйіндеп қаралған. Бұрын кәсіп саласында көп суды көлдетіп толтыру тәсілі жаппай қолданылып, бір құдыққа ұдайы 10,000 текше метрден астам сұйықтық пайдаланылатын. Бұл әдіс мың қабат үгілме сынды опырылмалы әрі жұмсақ көмір қабатына қолданылса, мәселе оңай туылады. Ал шектен тыс көп су көмір саңылауларын бітеп қалады да, керісінше газдың ығысып шығу қиынға түседі. Синьцзян, Яшин көмір қабаты газ тобының бас инженері, ашуды басқару бөлімінің бастығы Ван Ху, ерекше көмір қабатына қарата қазіргі кемелденген қысыммен жару үлгісін көзсіздікпен қолданбай, аз мөлшердегі сұйықтық, көп мөлшердегі құмды қолданып, жеке құдықтың өнімділігін жоғарылаттық деді. Қысыммен жару технологиясы жақсарып, пайдаланылатын су мөлшері азайып, көмір қабатына жеткізетін зиян жеңілдетілді. Құм саңылауларды толтыратындықтан көмір қабатындағы газды тіпті де оңай ыдыратып тартады. Бұның ұнтақ, жұмсақ, құрылымы салыстырмалы кемелді көмір қабатында өнімі тіпті де көрнекті болды. Бұл жетістік 2025 жылғы автономиялы районның ғылым технология алға басарлығы екінші дәрежелі сыйлығына ие болып, 149 өндіріс құдығында қолданылды. Қатысты технологиялық жобалар Синьцзяндағы энергия кәсіпорындарында жалпыластырылу үстінде. Синьцзян, Яшин, мұнай, табиғи газ шекті жауапкершілік серіктестігінің бас геологы Ван Фэньнян, үлгі көрсету сипатты құдықтағы жеке құдықтың бір күндік өнім мөлшері ең жоғары болғанда 20,000 текше метрге жетіп, дәстүрлі ашу үлгісімен салыстырғанда өнім мөлшері 36% жоғарылады деді. Технологиядан қамал алудың астарында ғылым технологияда жаңалық ашудың үздіксіз кемелденген түзіліс механизмінің тіректігі ролын сәулелендіруі жатыр. Автономиялы райондық мемлекет меншігіндегі мал мүлікті бақылау басқару комитеті желілес шабыттандыру шараларын шығарып, қаржы қосқан кәсіпорындардың ғылым технологияда қамал алуда құнттай еңбектеніп, жетістіктерді кәдеге жаратуды жеделдетуін қолдады. Санды мәліметте көрсетілуінше районымыздағы қаржы қосқан кәсіпорындардың зерттеу ашуға қосқан қаржысы 2020 жылғы 700 миллион юаннан 2025 жылғы 5 миллиард 40 миллион юанға жетіп, арту мөлшері жетеседен асқан. Жоғары жаңа технология кәсіпорындарымен арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар 2020 жылғы 53 кәсіпорыннан қазіргі 165 кәсіпорынға көбейіп, түрлі жаңалық ашу текшесі 95-тен қазіргі 242-ге артқан. Мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жаңалық ашу қозғаушы күші үздіксіз тасқындады.
1: Қатынас негізгі құрылыс саласында да сүбел табыстарға қол жетті. Синьцзян қатынас қаржы қозу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бастамашы болып орындаған сағаттық жылдамдығы 140 километрден 160 километр аралығындағы құмды шөл жоғар қарқынды тас жол құрылысының жүйелі шешуші технологиясы және инженериялық қолданылымы нысаны автономиялы райондық ғылым технология алға басарлығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Нысан өлке жолы 21-ші линиясы Алтай Үрімжі жоғар қарқынды тас жолының құмды шөл жол бөлігін арқау етіп, құмды жол тағанын бекемдеуден, құмды шөл жол бетінің ұзақ уақыттық төзімділігі сияқты көп түрлі кәсіпті қиын мәселелерді шешті. Синьцзян қатынас ғылымын зерттеу мекемесі шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лю Чи, егер өлке жолы 21-ші линиясы Алтай-Үрімжі жоғары қарқынды тас жолына 30 сантиметр қалыңдықтағы шағылды топырақпен тындыру үшін материалды 170 километр шалғайдағы алаңнан

0: әкелуге тура келеді. Біз жол тағанын бекемдеуде боран үйіріп әкелген құмды шағылды топырақтың орнына істетуді жаңалғаша алға қойып, құммен тікелей тындырып, жол бетін жөндеу өзінді құнын 20% төмендеттік деді. Көп түйінде табысқа жеткен ғылым-технологияда жаңалғаш жетістіктері районымыздағы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың жаңалғашуға сүйеніп, қозғаушы күшке ие болу, ғылым-технологияға сүйеніп, өнімділікті жоғарылату сынды типін жаңалап даму картинасын салды. Даму жобасы бойынша 2030 жылға барғанда районымыздағы автономиялы районға қарасты мемлекет меншігінде кәсіпорындардың зерттеу ашу ұсынылымының күшемелігі кәсіп саласының орташа құнынан төмен болмайды. Төл жасампаздық технологиясын зерттеу ашу ұсынылымының елеу салыстырмасы 20%-дан асады. Тәжірибе қана кәсіпорын технология орталығы, кәсіп саласында жаңалғашу зерттеу орны сияқты, жаңалғашу текшесі құрылысын жедел әлгерлетіп, 15-ші бесжылдықтың соңына барғанда тыңнан 15-тен кем болмаған автономиялы район дәрежелден жоғары жаңалғашу текшесі көбейеді.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 1-ші күні автономиялы райондық саяси кеңесі 13-ші кезекті комитет тұрақты комитетінің 16-шы мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын, жасанды зерттеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 18-ші мәжілісінің рухын жеткізіп, үйреніп дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды арқау етіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фан мәжіліске ұсыныспен қатынасты, әрі мәжілістің негізгі тақырыбын арқау ете отырып, қатысты жағдайлардан мәлімет берді. Саяси кеңестің тұрақты мүшесінен 10 адам мәжілісте сөз сөйледі. Тұрақты мүше Сяуэн Дяо ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғыспалы дамуына табанды болып, жасанды зерденің даму негізін бекемдеп, жасанды зерде қуат үстейтін қолданылмалы саланы кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Бауан Мин біртұтас жоспарлап, жобалап, орналастырып, Синьцзянның есепте қуаты кәсібінің мәндік дамуын ілгерілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Жан Хуй есепте қуаты мен электрді сәйкестіру құрылысын жедел ілгерілетіп, жасанды зерденің даму негізін бекемдеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Күлән Жұмақанқызы санды мәлімет байлығын жандандырып, жасанды зердені шикізат және энергиямен қамдауды байытуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Ли Шуядуң ерекшелікті, абзалдылықты көрнектілендіріп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру қолданылмалы ортасын үздіксіз байытуды, кеңейтуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Уаң Джен AI арқылы жабдық жасау кәсібінің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіруді жеделдетуге күш сілтеп, осы замандағы кәсіп жүйесін орнатуды демеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мың Чинцай жасанды зерде арқылы Синьцзянның негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау істеріне күш сілтеп, бұқараның табыс сезімін үздіксіз жоғарылатуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Уаң Ючэн жасанды зерде мен оқу-ағартуды бірлестіру әрекетін ілгерілетіп, сапалы оқу-ағарту байлығының негізгі сатыда жалпыға тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасауды ұсыныс етті. Мүше Хыжын жасанды зерде арқылы қала қоғамдық басқаруға күш сілтеп, Құба түздегі мұнай қаласының парасатты қалаға қарай тиіп жаңалауын ілгерілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Мұяссар Тоқты AI қуатынан пайдаланып, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіру қызметін ілгерілетіп, Жоңхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуге күш сілтеуді ұсыныс етті. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңестің қатысты арнаулы комитеттерінің түйінді тексеру зерттеу жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдады. мүшелерге қатысты кадрлар істері, кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс кезінде саяси кеңес тұрақты комитетінің құрамындағылар 4 арнаулы тақырып төңірегінде группаларға бөлініп, талқы жүргізді. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Лиу Хойджин мәжілісті басқарды. Орынбасар төрағалар Ян Юн, Абдрахып Төмірнияз, Әзез Муса, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсен Жан Ахмет, Бату, Шыган, Әнуар Ибраим, басқашы Жан Чан мәжіліске қатынасты.
0: 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын, автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі саясаттық хабарлама мәжілісін ашып, районымыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындату шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Чудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық әділия меңгермесі назарды заңды қатаң, жүйелі, әділ, өркениетті атқару, заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын сапаландыруға шоғырландырып,

0: емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларды қамтыды. Делиннен Шинжанға көмекке келген кәдір Чемене аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Лу Хауюэ Чеменейдің іс жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, бұқараның ауыз су қауіпсіздігі, қысқы жылу мен қамдауды қамтамасыз ету, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылату сияқты халық тұрмысы саласын арқау етіп, қамту көлемі кең, игілікке кенелу қамтымы зор, халыққа тиімділік жасау инженерияларынан бір тобын жоспарлап жүзеге асырамыз деді. Жилин өлкесі мен Шинжаңның Алтай аймағы қармыз экономикалық селбестігін үздіксіз күшейтті. Буыршын ауданы Қом, Жікбелең, Қаршаңғы, Сейіл, Сербен өңірінде Чаңбайшан, Алтай тауы қармыз спортының нақтылы жаттығу базасы құрылысы соңғы кезеңге өтті. Бұл Жилиннің Шинжаңға бағыттамалы көмектесудегі қосылған жеке қаржысы ең көп нысан, жалпы 110 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 10 мың шаршы метрге таяйды. Кәсіптік қармыз жаттығуы, жарыстерін қамтамасыз ету, жатын орын, жиналыстері, спорттық физикалық емдеу шоғырланып бұртылғаланған. Буыршын аудандық мәдениет және саяхат жалпылық заң атқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Чо Яньян Жікбелең қаршаңғы алаңы байлығына сүйеніп, кәсіптік спортшыларға, жаттықтырушыларға, жастар мен өрендердің қармыз әуескерлеріне нақты жаттығу тәрбиесін өрістетеміз. Сонымен бірге қармыз жарыстарын қамтамасыз ету және жиналыстері зерттеу талқылау қимылдарын қабылдаймыз деді. Буыршын ауданы көне кемежай тарихи мәдениет көші аумағының дәрежесін жоғарылатып, жаңыл аудағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу нысаны да орнықты ілгерілетілді. Қызыл ескерткіш сарайын өзгертіп кеңейтіп салу, тарихи көшелерді, шолақ көшелерді қалпына келтіру, қала істерінің сәйкестік құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, Пинхы көшесі ортасын жөнге салу, мәдениет саяхат белгісін кемелдендіру сияқтыларды түйінді түрде атқару арқылы көш аумағындағы бұқараның, саудагерлердің өндіріс, тұрмыс сапасы мен өңірлік мәдениет, саяхат көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатты. Делиннен Шинжанға көмекке келген кәдір, Буыршын аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Чаң Яоюй былай деді. Көші аумағының сапасын жоғарылату, алаң сарайлардың дәрежесін жоғарылату арқылы тарихи мәдениет тамырын терең қазып, Буыршынның ерекше мәдениет саяхат танысқысын жарқыратамыз деді.
1: Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пісіп жетілу, баптау, қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай, атыздар жабайы шөп отау, атыз баптап, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер жабай шөптерді жеп, атызды құнарландыру үшін қойларын атызға жайып, егіс атызының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығында бірдей игілікке кенелді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілік базасында тұқымдық табақша асқабақ пысудың шешуші кезеңіне өтіп, қабыға қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтаулы 200 сияқтан астам қойды табақша асқабақ атызына апарып бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, жабай шөптеді және асып қалған қауын қарбыз майсасын қой табыны тап-таза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Нұрболат Тоқтаулы тілшіге, табақша асқабақ атызы болмаған болса, қорада қой бағуға 4000-5000 юан айналасында қаржы кететін еді. Бұл табақша асқабақ атызы біздің 4000-5000 юан жемшөп ақшамызды үнемдеп қалды деді. Қойларды табақша асқабақ атызына жаю ақысыз, жабай шөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабай шөптердің 90%-дан астам мен жіңішке жұмсақ өркендерді кеміріп жеп, ұсақ түйек міндеттердің көбін орындайды. Аз мөлшерде қалған жуан, қатты шөп сабағын диқандар қарапайым адам күшімен тазаласа болғаны. Табақша асқабақ етін Чан Сеншің былай деді. Бұлған емес, қой табынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш. Сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарлатады. Қойдың құмалағы атызда қалса, жері

0: біз тіпті де құнарды болады. Келер жылы егін егуімізге тіпті де жақсы. Сол сияқты Көкдала қаласы, Уйху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасындағы қойларда атыза, жабай чөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас. Қой табына көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Уйху қалашығындағы табақша асқабақ ебетін отбасы УКВИ неше жүз қойды атызға майсап таптауға қоя бердім. Майса таптаудың пайдасы табақша асқабақ кептіруге, баптауға және машинамен жинап алуға қолайланады. Бір күнде таптап, онан оң қанша күн күнге жайғаннан кейін жиып алуға болады деді. Таныстыруға қарағанда қой табыны басып өткеннен кейін атыздағы бытыраңқы, шытырман өркендер жерге жабысып, машинамен орған кезде ауыл шаруашылық машиналарының бөлшектерін орамай, машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге, атызды құнарландырып, жерді баптап, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады.
1: Құлжаудандық қамдау сату кооперативі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру сатудың тұтас кәсіп саласы тізбегін белсене құрып, қамдауды орнықтыруға, халық тұрмысына тиімділік жасауға күш салып, ауыл қыстақтың жаппай күлденуіне дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте еле Жиңяу әйнек бұйымдар шекті серіктестігі асханасындағы қызметкерлер Құлжаудандық қамдау сату кооперативінің Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығы әкелген түрлі ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін тапсырып алды. Қамдау сату кооперативі миллион юаннан астам қаржы қосып, жаңа өнімдерді ашық сатып алып, дайындау зерделі басқару жүйесін сатып алып, ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы барысын цифрландыруды, қайнарын қозастыруға болатын басқаруды жүзеге асырды. Іле Жиңяу әйнек бұйымдар шекті серіктестігінің жауаптысы Ли Пәнпән, біз Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығымен селбескеннен кейін сол күні әпте тапсырыс бердік. Ертең екінші күні таңертең ерте олар бізге жеткізіп берді. Көгөніс жаңа, уақыт, адам күші үнемделеді, бағасы да ашық деді. Құлжаудандық қамдау сату кооперативінің Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығы құрылғаннан бері ішкі жақта егімшілік кооперативтері мен егімшілікпен айналысатын ірі отбасылармен бірлесіп әрекеттеніп, сыртта өрген орын, мектеп, кәсіпорын асханалары және сауда сарайындағы ерен базарлармен ұштасып, тапсырыс беріп егуді жолға қойып, ауыл шаруашылық өнімдерін сату арнасын іркіліссіздендірді. Құлжауданындағы егімшілікпен айналысатын отбасы Фәнянде, біз әр жылы неше мың тонна картоп, сәбіз, бәйсе егеміз, жарымынан астамы Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығын қамдайды. Жыл басынан бастап тапсырысқа қол қоямыз, біз тек егуге ғана жауапты боламыз деді. Қазір Құлжаудандық қамдау сату кооперативі егімшілік, мәнерлеу, қамбада сақтау, жеткізу, сату бір тұлғаланған тұтас тізбекті айналым үлгісін біртіндеп қалыптастырып, ішкі жақта санды мәлімет санағы, мәнерлеу, сұрыптау, жеткізу, айналымға салу сияқты арнаулы группаларды құрып, сапаны тексеру, цифрлы тасымал, қорғау сияқты қызмет өтеуді сәйкестіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің атыздан дастарханға дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегінің тұйық айналымын қалыптастырды. Құлжаудандық қамдау сату кооперативі Нуңфу Сяншин қамбада сақтау жеткізу орталығының бас меңгерушісі Хуй Янлян, қазір біздің жылдық сатылым өнім құнымыз 15 миллион юаннан асты. Интернетте 12 миллион юаннан астам жана малай сатылды. Әр жылы жергілікті шаруалардың картоп, бәйсе сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінен 1300 тоннадан астамы сатуына дем бердік деді.
0: 2026 жылғы күзгі жаңа оқу маусымы басталды. Районымыздағы орта бастауыш мектептер түрлі формалармен оқу бастау бірінші сабағын жақсы өтіп, оқушыларды отансүйіспеншілігін терең орнатуға, өсіп жетілу күшін қабылдауға жетектеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық 53-ші бастауыш мектеп ғылым технологияда жаңалық ашу, ақыл парасатпен жаңа сапарды бастау. Риясыз көңілмен болашаққа жол ашуды негізгі тақырып ете отырып, оқу бастау бірінші сабағын өтті. Зерделі Құлтемір, Роборт Ит әрқайсы кластарға кіріп, сабақтастармен жақын аралықта өзара ықпалдасып, тікелей сезіну формасында жасанды зерденің ғылым жалпыластыру кешірмелерін ала келді. Екінші жылдықтың оқушысы Джон Юн Чи жайшылықта сабаққанада мұғалімнің сабағын тыңдап, кітабын оқимыз. Құлтемір сабаққанаға кіргенде, сабаққана тіпті де қызықты сезіледі. Сабақты тіпті де ден қоя тыңдайтын болдым деді. Мореудандық орта мектеп ұзақ жорық рухын асқақтатып, қауіпсіздік қорған шебін бекемдеп, алғы сезімін үнемі еске алуды негізгі тақырып етіп, қызыл тәрбиені қауіпсіздік тәрбиесін алғыс айту тәрбиесімен органикалы тоғыстырып, бүкіл мектептегі оқушыларға тарихи астары қалың, идеялық негізі терең оқу бастау бірінші сабағын өтті. Орта мектептің екінші жылдығында оқитын Мұралдин Мүтәліп былай деді. Биыл Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Мұғалым бізге Қызыл армияның қарлы таудан асуы, саздықтан өтуі жөнінде әңгіме айтып берді. Бүгінгі бақытты тұрмысымыз шынында оңай аспақ қолға келген жоқ. Біз ұзақ жорық рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, қиыншылықтан қорықпай, қажырлықпен үйреніп, өзімізге тән ұзақ жорықты ойдағыдай жүруіміз керек. Шыра ауданындағы көптеген мектептер оқу бастау бірінші сабағын жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына орналастырып, тікелей сезінің формасындағы оқыту арқылы қажырлықпен күрес жүргізген жауынгерлік тоғаны рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Чыра аудандық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Мүзіра Өмәржан аға буындардың тың игеріп тоған қазуының жапасын жақын аралықтан көріп білдім. Осы ерекше оқу бастаудың алғашқы сабағы мені қатты таң қалдырды деді. Жаңа оқу маусымы басталу қарсаңында көптеген орта бастауыш мектептері еңбек әмәлиятын, саламаттық тәрбиесін, дәстүрлі мәдениетті сезінуді оқу бастау бірінші сабағына сіңіріп, оқушыларды тамаша үйрену және тұрмыс әдетін қалыптастыруға жетектеді. Құмыл қалалық 5-ші бастауыш мектептің бірінші жылдығының оқушысы Чи Жун Фан бұдан кейін сабақты ден қоя тыңдап, белсене қол көтеріп, тапсырманы мұқият орындаймын. Мен әдепті болып, қағидаға бойұсынып, сабақтастармен тату-тәтті өтіп, өзара көмектесемін деді.
1: 8-ші айдың 30-ші күнінен 31-ші күніне дейін 2026 жылға автономиялы районның азық-түлік қауіпсіздігі үгіт апталығы негізгі алаң қимылы Көрлі қаласында өткізілді. Бүкіл Шинжаңның жер-жері бір айлық желілес азық-түлік қауіпсіздігі ғылымын жалпыластыру және халыққа қолайлы қызмет етуді іркес-тіркесі өрістетеді. Енді хабар тыңдаңыздар. Қимыл алаңында қызықты айналмалы табақ, азық-түлік қауіпсіздігі білімдеріне жауап беру, өткіліктен өту сияқты ықпалдастық буындары көпшіліктің азық-түлік қауіпсіздігі қолданылмалы білімдерін оп-оңай түсінуіне, үйренуіне мүмкіндік жасады. Көрладағы көптеген қала тұрғыны көкөніс, жеміс-жидек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін алып, сіз көрсетсеңіз, біз тексереміз дейтін халыққа қолайлы тексеру аумағына келіп, егіс дәрілері қалдық заттарының жедел тексерілуін күтті. Нақты орынға келіп, тез тексеруге қатынаса алмайтын қала тұрғындарының желідегі шағын бағдарлама арқылы тексеруге көрсетуіне, ашық жариялау нәтижесін сұрастыруына болады екен. Көрлі қаласының тұрғыны Юхаудың сауда сарайларындағы ерен базарларға барып, азық-түлік материалдарын, азық-түліктерін сатып алғанда, егер алаңсыз бола алмасаңыз, WeChat шағын бағдарламасы арқылы тексерсеңіз, осы топтағы азық-түлік материалдары мен азық-түліктердің толымды-толымсыздығы жарияланады екен. Меніңше өте жақсы болған деді. Қимыл алаңында тұтас районымыздың азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбекті бақылау басқару қызметінің өнімділігі шоғырлы көрсетіліп, Байынғолин облысының мектеп ауласындағы азық-түлік қауіпсіздігін бірге жөнге салу ортақ таным жарнамасы, интернет ассу азық-түлік қауіпсіздігінің ережеге үйлесетін сауда шарты бір уақытта жарияланды. Сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігіне ерікті қызмет ету қосыны құрылды. зерделі бақылы басқару жүйесіне сүйеніп, Байынғолин облысы қарасты аумақтағы неше мың азықтылық сауда тұлғаларының желіде икемді бақылау басқаруының жаппай қамтуын жүзеге асырды. 4075 азықтылық сауда тұлғасы интернетпен әй-әй бірлескен зерделі бақылау басқару жүйесіне жалғанып, азықтылық қауіпсіздігі қауіп-қатерін басқару меңгеруді және арнаулы жөнге салуды күшейту арқылы азықтылық қауіпсіздігін жөнге салу өнімділігін жоғарылатты. Биылғы үгіт апталығы кезінде бүкіл Синжанның жер-жері азықтылық қауіпсіздігі жөнінде ғылым жалпыластыру қимылын ауыл қыстақтарға, мектептерге, әлеуметтік аумақтарға, сауда сарайларындағы ерен базарларға, көшелерге жеткізу сынды беске жеткізу қимылын іркес-тіркес өрістетіп, сіз көрсетсеңіз біз тексереміз, сізбен біз бірлікте тексереміз сынды халыққа қолайлы қызмет етуді ұдайландырып өрістетіп, азықтылық қауіпсіздігін тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтіп, таң мың-мың, төртті ең қатаң болу талабын ішкерлейді екілендіріп, үкімет жетекшілік ететін кәсіпорын таң мың-мың, төртті ең қатаң болу талабын ішкерлейді екілендіріп, үкімет жетекшілік ететін кәсіпорын өзін тежейтін қоғам атсалысатын бірге басқару жағдайын қалыптастырамыз деді.
0: 8 айдың 31-ші күні Джунго тұтынушылар қоғамы жетекшілік еткен Джунго тұтынушылары журнал баспасы ұйымдастырған Саламатты отбасы дәрі-дәрмек сандығы ғылым жалпыластыру әлеуметтік игілік қимылы 2026 жылғы мемлекеттік сапардың тұңғыш бекет қимылы Үрімжіде басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір дәл жаз бен күз маусымының алмасқан сәтіндегі оқу бастау мезгілі. Отбасындағы денсаулық сақтаудың, қорғанудың шешуші кезі. Кәсіптік денсаулық ғылымын жалпыластыру лекторлары, отбасылық үнемілік дәрі-дәрмектерді ғылыми сақтау, дәрі-дәрмекті үйлесімді жайғастыру, отбасында қауіпсіз дәрі-дәрмек істету, уақыт өткен дәрі-дәрмекті жүйелі бір жақтылы ету сияқты қолданылмалы білімдерді арқау етіп, ғылым жалпыластыру лекциясын өрістетті. Әрі ғылым жалпыластыру сұрақ жауабы, игілікті сыйлықты қағаз суру, саламаттық шағын ойын ойнау сияқты терең ықпалдастық буындарын құрып, кәсіптік дәрі-дәрмек білімдерін қызықты сезінумен тоғыстырып, бұқараның отбасылық дәрістету қауіпсіздігіне мән беру дәрежесімен ғылыми дәрістету үрдісін жоғарылатты. Үрімжі қаласының тұрғыны Лиен Ша дәрісандығын қалай ғылыми реттеу, дәріні қалай сақтау керектігін осы ретке ғылым жалпыластыру лекциясын тыңдағаннан кейін толық түсіндім. Отбасында дәрі дайындаудың білімдерін үйрендім деді. Саламатты отбасы дәрі-дәрмек сандығы ғылым жалпыластыру әлеуметтік игілік әрекеті 2025 жылы мемлекет бойынша басталып, ілгерінді кейінді Чунчинь, Ханчжоу, Нанжинг сияқты көптеген қалаларға ірге теуіп, алван түрлі желден тысқы ғылым жалпыластыру формасына сүйеніп, отбасында ғылыми дәрістету ұстанымын кеңінен таратты. Шы Чжачуаң Илин дәрі-дәрмек шекті жаңа серіктестігі Синжан өнімдерін жалпыластыру бөлімінің меңгерушісі Чан Хунчин жайшылықта көптеген отбасылары уақыты өткен дәрі-дәрмектерді дер кезінде жоғалтпайды. Тағы кейбіреулері сырқаттанып қалса, өз қалауымен сәйкестіріп, дәрі-дәрмек тұтынады. Бұл әдіс отбасы мүшелерінің денсаулығына аса зор көмескі қатер төндіреді. Осы ретке қимылдың дәрі-дәрмекті ғылыми пайдалану білімдерін тіпті де көп, қарапайым отбасыларына шынайы жеткізуін үміт етемін деді.
1: Таяуда Алтай қаласының биыл тұңғыш топта экологиялық өсірген Гуанхэ 1-ші нөмірлі мұздық қысқышы базарға жастай салынды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алтай қаласы Джинюэн су өнімдері бағымшылық шекті жауапкершілік серіктестігінің бағымшылық базасында қызметкерлер қысқыш қапасын тәртіппен орналастырып, аудағы қысқышты жинап, шарбаққа салды. Толық жетілген, өсуі тамаша көптеген көк қабыршақты аққарын тірі мұзды қысқышы судан алынды. Серіктестіктің жауаптысы Лиу Яңтілшіге, биыл қысқыштың өнім мөлшері 30 тонна айналасында, өнім құны шамамен 2 миллион юан. Қазір тұрақты сату арнамыз бар деді. Сапалы өсу ортасы мен ғылыми бағымшылық, басқару, қорғау Алтай мұзды қысқышының тамаша сапасын жаратты. Дәстүрлі өзен қысқышы бағымшылығымен салыстырғанда, жергілікті орын мұздықтан еріген суда табиғи бытыранды бағу үлгісін қолданды. су айдыны таза, ластанбаған, су температурасы үйлесімді болып, жетілген мұздық қысқышының

0: Етіні ғыз, жұмсақ, дәмі тіл үйрет. Базардағы парықтау дәрежесі мен бәсекелі қуаты үздіксіз жоғарлап келеді. Хунандық сатып алушы саудагер Сяудян, бұл араның су сапасы бір шамы жақсы, қысқыштың дәмі жақсы, тәтті, бәрі де мұның сапасын мойындады деді. Соңғы жылдардан бері Алтай қаласы сапалы экологиялық байлық абзалдылығын тиянақ етіп, ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібін үздіксіз күшейтті. Қазір бүкіл қаладағы бағымшылық су айдынының ауданы 88 мың му. Мұның ішінде қысқыш бағымшылығының ауданы 31 500 му. Биыл 70 тоннадан астам қысқыш шабағы қоя берілді. Жылдық өнім мөлшері 200 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 18-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 10-21 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 8-22 Цельсий градус.
1: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Боратырыда күн бұлтты, температура 14-25 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Шығызда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Атырақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шертіңкілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

Ең ардақты Шам мұнара күзетшісі, оқу арту қызмет орнына 14 жыл тамыр тартқан Айнұр мұғалім. Есей бер жету жолымызда қашанда көптеген сыпайы әрі батыл оқытушылар бізді үн-түнсіз қорғап, бірте-бірте алға басып, біртіндеп есейімізге серік болып келеді. Бүгін көпшілікке қотандық бір жақсы оқытушыны таныстырайық. Ол Қотан қаласы Күнлін орта мектебінің биология оқытушысы, орынбасар мектеп бастығы Айнұр Мәсім мұғалім. Айнұр мұғалім Қотандағы оқу-ағарту қызмет орнында топ-тура 14 жыл тапжылмады. 14 жылда ол орта мектеп биология сабаққанасына терең тамыр тартып, тыңғылықты білімі, мейір сүйіспеншілігі және күшті жауапкершілік арқылы әр жылдықтағы оқушылардың есей бер жетуіне серік болды. Сондай-ақ мектептің оқыту сапасын біртіндеп жақсартып, барған сайын үздік бола түсті.

Мұқият еңбектенуінің арқасында ол көптеген даңққа ие болды. Ол көпшілік мойындаған таңдаулы оқытушы, Хотанның әйгілі ұстазы, онан да маңыздысы жарқырап көзге түскен оқыту үлгісі. Кішкентай балақайлардың назарында Айнұр мұғалімнің сабаққанасы қашанда қызықты әрі орнықты еді. Мұның астарында Айнұр мұғалімнің ден қоя берген бодауы жатыр. Ол көптеген оқушының үйрену негізінің ұқсамайтындығын, білім қабылдау ритмінің де ұқсамайтындығын байқап, барлығын қатар қойып бір шыбықпен айдамайды. Қайта әрбір оқушыларға сабырлықпен қарайласып, көпшіліктің жағдайына қарай сабақ өтіп, ғылымы үйрену әдісін арнаулы реттеп, толық ортаның үшінші жылдығында оқитын балаларға ерекше үйлесетін пысықтау үлгісін орнатты.

Сабаққанада ол үйрену түйініне тығыз ілесіп, оқушылардың білім негізін жинақтап, жаттығу сұрауларын ден қоя жобалады. Сабақтан кейін ол ешқашан жалқаулыққа баспай, арнаулы уақыт шығарып, негізі әлсіз оқушыларға жетекшілік етіп, көпшіліктің білім жағындағы олқылықтары толықтауына көмектесіп, көпшілікті батылдық пен арманға құлаш сермеуге шабыттандырды. Оның ден қоя тәрбиелеуінде ол жетекшілік еткен кластардың биология сабағы нәтижесі бастан аяқ алдыңғы қатарда болып, көптеген оқушы өздерінің ынтасын қозғап, керемет ілгерілеушілікке қол жеткізді. Ол білім беріп адам тәрбиелеумен ғана тынбады. Мектептің орынбасар бастығы болған Айнұр мұғалім мектептің оқыту қызметінің белсенді басқарушысы еді. Ол әрбір оқыту қызметіне мұқият мәміле жасап, әр жылы неше жүз оқыту жобасын мұқият тексеріп, сабақ тыңдауға, сабақ бағалауға табанды болып, әрбір оқытушының оқыту жағдайына ден қоя назар аударады. Мектеп толық ортан 3-ші жылдығының сабағын бастауға дайындалып жатқан кезде, тәжірибесі онша көп емес болса да, оқушылардың негізде салыстырмалы түрде әлсіз класқа жауапты болу сынды ауыр міндетті Айнұр мұғалім ырықтылықпен арқалады.

Ол таңды таңға улап, жүгіртіп, ден қоя жобалап, кемелді пысықтау жоспары мен сапалы жетілдіру жобасын жасап, мектеп бітіруге таяқпаған оқушылардың нәтижесін жоғарлатуына арнаулы көмектесті. Сондай-ақ көркем өнерге, дене тәрбиеге емтихан беретін оқушыларға мәдениет сабағына дайындалу әдісін әзірледі. Ол үнемі оқытушыларды оқыту жағдайын талқылауға, үйрену жағдайына талдау жасауға ұйымдастырып, көпшіліктің үйрену жағдайына қарай әдіс амалдарды реттеді. Оның құлшынуының арқасында мектептің үйрену ортасы барған сайын жақсарып, бұрынғы нәтижесі әдеттегідей оқушылар армандаған дәрежелеріне сәтті қабылданып, мектептің тұңғыш кезекті жоғары мектеп емтиханында тамаша жауап жазды.

Үздік адамдар ежелден ортақ игіліктенуге, бірге алға басуға пейіл. Айнұр мұғалім өз оқушыларын дейін ғой тәрбиелеумен бірге, бүкіл қаладағы орта мектеп оқытушыларын бірге есей бержетуге ырықтылықпен жетектеді. Ол көп рет бүкіл қаладағы биология ғылымы оқытуын зерттеу қимылын бастамашылықпен ұйымдастырып, үлгі көрсету сабағын өрістетіп, емтиханға дайындалу тәжірибесін бөлісіп, бүкіл қаладағы оқытушылармен арнаулы тақырыпта ой бөлісіп, өзінің оқытудағы шағын шеберлігін, жоғары өнімді үйрену әдісін көпшілікпен қалтықсыз бөлісті. Сонымен бірге ол оқытуды зерттеуге, оқу-ағартудың жаңа әдісін қарастыруға табанды болып, отбасы мен мектепті бірге тәрбиелеудің жақсы тәсілін белсене зерттеп, үйренуге жетекшілік етіп оқулығын құрастыруға қатынасып, оқытуды зерттеудің қомақты жетістіктер арқылы тіпті де көп оқушылардың барынша жақсы үйренуіне, есейіп ержетуіне дем берді.

14 жыл табанды болып, әуелгі мақсаттан таймады. Айнұр мұғалім оңтүстік Шинжаңның құтты топырағына тамыр тартып, оқыту қызметін ден қоя жүргізіп, ден қоя адам тәрбиелеп, әрбір баланың арманын ден қоя қорғады. Ол мейірлі табандылығымен және үн-түнсіз бодау беру арқылы, халық оқытушыларының жауапкершілігі мен міндетті өз үстіне арқалауды түсіндіріп, Қотанның оқу-ағарту істеріне тамаша түс енгізді. Әрбір кішкентай балақайлардың үлгіні даңқ санап, алғыс білдіре отырып, құлшына үйреніп, ұстаздық мейірді, жастық көктемнің үмітін ақтауын үміт етеміз. Бүгінгі үлгінің хикаясы осымен аяқталды. Келесі санда кездесейік.

Аттырған жүгері дәні не үшін қыздырылғаннан кейін тарс етіп үлкейеді? Аттырған жүгеріні туралы сөз болғанда кішкентай балақайлар сендерде мен сияқты ұнатып жейсіңдер ме? Театр көргенде, ерен базар аралағанда, кино көргенде дәмі тіл үйретін аттырған жүгері тіпті көңілді сергітеді. Көп кішкентай жүгері дәні құп-құрғақ, қап-қатты, қарамаққа қарапайым көрінгенмен қыздырса болғаны ғажайып бейне көзгереді. Тарс еткен кезде неше есе үлкейіп еселенеді, расында ғажап. Көптеген балақайлар кішкентай жүгері дәнінде сірә қандай сиқырлық жасырынып жатқанына қайран қалатын шығар. Бүгін осы қызықтың құпиялықтың сырын ашайық. Іс жүзінде әрбір тал әдеттегі жүгері дәнінде арнаулы кішкентай құпиялық сақталған. Ол қарапайым ғана ұсақ қатты түйіршік емес, оның астарында үлкен білім жасырынып жатыр. Жүгері дәннің ең сыртқы қабаты жұқа әрі ерекше қатты болады. Онда судан қорғайтын сыртқы қабыршақ болады. Ортасы қап-қатты крахмал болып, ең өзекті өскінінде азырақ су сақталады. Міне бұл атқан жүгерінің өзгеруінің шешуші түйіні саналады. Жайшылықта қалыпты температурада осы су жүгері дәнінде тып-тыныш сақталып, ешқандай бүлік шығармайды. Бірақ біз жүгері дәнін жүгеріні аттататын қазанға салып қыздырсақ. Температура біртіндеп жоғарылап, ішіндегі ұсақ су құрамы тұрақты қалпын сақтай алмайды. Су ыстықтан буғайналып, көлемі лезде ұлғайып, жүгері дәннің ішінде бар күшін сала бірін-бірі ығыстырып, сығылыса бастайды. Жүгері дәннің сыртқы қабығы өте берік болып, ішіндегі су буын мықтап орап тұрады. Оны сыртқа шығармайды. Осылайша ыстық ауа барған сайын ұлғайып, ішіндегі қысым барған сайын артады. Бейне біз ауа шарын бар күшпен үрлеген

Күндіздей ауа шарындағы атмосфера қысымы үздіксіз жоғарылайды. Температура 100-неше Цельсий градусқа жетіп, қысым сыртқы қабыршағының төзімділік шегінен асып кеткенде, қатты сыртқы қабығы лезде тарс етіп жарылады. Сірескен крахмал лезде бұғаудан құтылып, дереу сыртқа қарай ұлғайып, жарылып, қобыраған күйге енеді. Әсілінде нығыз жүгері дәні тырсиған жоп жұмсақ атылған жүгеріге айналады. Бұл ерекше ғажайып шығар. Бұл арада көпшілікке біле бермейтін бір сауатты айтып берейік. Барлық жүгері аттырған жүгеріге айнала бермейді. Біз әдетте жейтін тәтті жүгері, жабысқақ жүгерінің сыртқы қабығы өте жұмсақ, су құрамы өте көп болғандықтан қыздырғанда кеуіп қалады да мүлде жарылмайды. Арнаулы жарылғыш жүгерінің сыртқы қабығы қатты, су құрамы ойдағыдай болғанда ғана кемелді болып өзгереді. Көпшілік енді түсінген шығарсыңдар, аттырған жүгерінің өзгеруі сиқырлық емес, ерекше қызықты физикалық шағын қағида болмақ. Тұрмыста шағын сауаттар толып жатыр, біз ден қоя бақыласақ болғаны, ерекше көп тосын сиді байқайтын боламыз.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: Ши Цзиньпин Қырғызстанның зұңтығымен кеңесті, Ши Цзиньпин Ресейдің зұңтығымен кездесті, Пан Ли Юань Қырғызстан зұңтығының ханымен бірге Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайын экскурсиялады. 2026 Шанхай Селбестік ұйымының мемлекеттік гуманитарлық ауыс-күйіс қимылы Бішкекте өткізілді. Ақш армиясының Иранның Ларага аралына жасаған шабуылында 2 адам өліп, көп адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын Қырғызстанның зұңтыңы Жапаров Жұңғоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпинмен Бішкек ынтымақ орда сарайында кеңесті. Бішкекте қоңыр күздің салқын самал еседі. Си Цзиньпин мен ханымы Пан Ли Юань автокөлікпен ынтымақ орда сарайына жеткенде Жапаров пен ханымы Жапарова қызу қарсы алды. Жапаров Си Цзиньпинге арнап қарсы алу салтын өткізді. Си Цзиньпин Жапаровпен бірге көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жұңғо мен Қырғызстанның мемлекет әндерін орындады. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылын көзден кешірді. Си Цзиньпин құрмет қарауылының ортасына барып, қырғыз тілінде құрмет қарауылының мүшелеріне амандасты. Құрмет қарауылының мүшелері алға, алға деп жауап қайтарды. Си Цзиньпин Қырғызстан жақтан серік болып жүргендермен қол алысты. Жапаров Жұңғо жақтан серік болып келгендермен қол алысты. Си Цзиньпин Жапаровпен бірге салтанат қатарын тамашалады. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары ынтымақ орда сарайының залына кіріп, екі елдің мемлекет туының алдында суретке түсті. Қарсы алу салтынан кейін екі елдің мемлекет басшылары кеңесті. Си Цзиньпин алдымен Жұңғо үкіметі мен Жұңғо халқы атынан Қырғызстанның тәуелсіздік күнін құттықтады. Си Цзиньпин былай деді: таяу жылдардан бері біздің бірге жетекшілік етуімізде Жұңғо-Қырғызстан қатынасы қарыштап дамып, әр саладағы селбестік жаппай табысты болып, екі елдің дамуына шынайы дем беріп, қалың бұқараны игілікке кенелтті. Сонда

аяқ өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын гүлденуін жебеді. Биыл Жунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай ақ Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Жунго жүнгілгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуде. Қырғызстан жақта 2030 жылға дейінгі мемлекеттік даму бағдарламасын күш сала атқаруда. Жунго Қырғызстанмен тізе қоса отырып, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, анағұрлым көп нақты селбестік жетістіктерін қалыптастырып, Жунго Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жоғары деңгейлі саяси өзара сенімділік пен мызғымас өзара қолдау Жунго Қырғызстан қатынасының нық қадаммен алысқа жетуінің маңызды кепілі. Жунго Қырғызстанның мемлекеттің елік оқуғын, тәуелсіздігін және территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Қырғызстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Қырғызстанмен бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде үздіксіз табандылықпен бірін-бірі қолдауды қалайды. Жунго мен Қырғызстанның мәңгілік тату көршілік, достық, селбестік шартына қол қою, екі елдің ұрпақтар бойы достасуына, бірін-бірі батыл қолдауына маңызды заңдық негіз әзірлейді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Қырғызстан екі елдің нақты селбестігін тереңдетіп, екі ел үкіметтері арасындағы экономика сауда селбестігі жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, сауда түрлерін байытып, цифрлы сауда, шекараттаған электрондық сауда сияқты жаңа арту түйіндерін кеңейтуі. Жунго Қырғызстан Өзбекстан темір жолысында өңірдегі халықтың даму үмітін арқалаған қатынас күре тамырын жоғары сапамен ойдағдай құрып, шегіра өткелдерін осы замандандыра жаңалауды атқарып, түзім өлшем ереже сияқты жұмсақ байланысты тереңдетуі, қайта туындайтын энергия, байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларда анағұрлым көп белгі сипатты нысандарды атқарып, жасыл кен өнімдері селбестік құжаттарын ойдағдай тиянақтандырып, тұтас кәсіп тізбегі селбестігін өрістетуі, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе ханасын ойдағдай құрып, жасанды зерде сияқты селбестіктерді күшейтіп, ғылым техникада жаңалыға шуды, екел селбестігіне қуа түстеп, өнімділік арттыруы, екел адамдарының барыс келісін анағұрлым жебеп, жастар, медиа, саяхат, дене тәрбие, емдеу, жергілікті орындар сияқты селбестіктерді күшейтіп, Жунго Қырғызстан достығының қоғамдық және халық райы негізін үздіксіз бекемдеуі керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Қырғызстан заңатқару қауіпсіздік селбестігін кеңейтіп, үш түрлі күшке, есірткі аткесшілігіне және ел аралық қылмыстарға қол ұстаса соққы беріп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауы керек. Жунго Қырғызстанның халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рол атқаруын қолдайды. Қырғызстан мен бірлескен мемлекеттер ұйымы жүлгесінде селбестікті анағұрлым күшейтіп, төрт түрі әлемдік дәріптемені бірге әмәлиетті әйгілеп, сорекерлік пен өктемдік саясиға қарсы тұрып, нағыз көп жақтылыққа табанды болып, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды. Шанхай селбестік ұйымын құрушы мүшел ретінде Жунго мен Қырғызстан Тянчин басшылар мәжілісі жетістіктерін ойдағдай тиянақтандыруды ілгерілетіп, осы өңірдің бірге дамуын жебеп, Шанхай селбестік ұйымы дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуі керек. Жапаров былай деді. Қырғызстанның 35 жылдық тәуелсіздік күнінде төраға Си Цзиньпиннің сапарлай келгенін қарсы алғанымды мақтаныш сезінемін. Бұл сапар Қырғызстан мен Жунго арасындағы терең достық пен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті онан ары әйгіледі. Бұл екі ел қатынасының даму тарихындағы маңызды белес. Қырғызстан мен Жунгоның мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына қол қою екі ел қатынасына анағұрлым кең өріс ашады. Қырғызстан мен Жунго іргелес көрші елдер. Байырғы жібек жолы екі елді тығыз байланыстырды.
соңғы жылдары Қырғызстан мен

0: Бұның жаңа дәуірдегі жалпы бетті стратегиялық серіктестік қатынасының жедел дамуына байланысты екі ел қатынасы алтын дәуірге өтіп, тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Қырғызстан жақ жұңғы жақтың Қырғызстанның дамуындағы әрбір шешуші сәтте қалтқысыз қолдау көрсеткендігіне және көмектескендігіне алғыс айтады. Қырғызстан жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, 15-ші 5 жылдық жобаның тенақтану аяқ алысын бастағандығын қызу құттықтайды. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жунгоның қол жеткізген шұғылалы даму жетістіктеріне сүйінеді. Жунгоның ел басқару тәжірибелерін әсіресе, төраға Си Цзиньпиннің «Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын» деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалайды. Жунго бастан аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатының алдымен ескерілетін беталысы, Қырғызстанның ең жақын досы және ең сенімді серігі. Қырғызстан бір жұңғы принципіне табанды болады. Өзара құрмет ету, теңдік өзара тиімділік негізінде жұңғымен тату көршілік достық қатынасты шікерлей дамытуды қалайды. Қырғызстан жақ жұңғы жақпен сауда, қаржы қосу, өзара байланыс жасау, ғылым техникада жаңалық ашу, энергия кен өнімдері, жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті жиілетіп, оқу-ағарту, денсаулық сақтау, мәдениет, жастар сияқты салалардағы ауыс-түйісті шігерлетіп, үш түрлі күшке бірге соққы беріп, өңірдің қауіпсіздігін қорғауды қалайды. Қырғызстан жақ жұңғы Қырғызстан Өзбекстан темір жол құрылысын белсене ілгерілетіп, оны жаңа дәуірдегі болат темір жібек жолы мен Қырғызстан жұңғы достық қатынасының жаңа дәнекеріне айналдыруды қалайды. Төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме әр елдің ортақ сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, анағұрлым әділ орнықты халықаралық тәртіп орнатуына тиімді. Қырғызстан жұңғымен бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, жұңғы Орта-Азия механизмі, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы сияқты көп жақты текшелерде тығыз сәйкесіп, дүниежүзінің бейбітшілігімен орнықтылығын бірге қорғауды қалайды. Жапаров Қырғызстан үкіметмен халқатынан жұңғы Шизан Джилун ауданының лай көшкіні апатына ұшырағандығы байланысымен шынайы хал сұрады. Си Цзиньпин бұған алғыс айтып, былай деп атап көрсетті. Жұңғы партиясы мен үкіметі ел іші сыртындағы дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны басқа жерге көшіріп орналастыру, жаралыларды құтқару және қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеуде. Непалға да шұғыл көмек көрсетті. Жұңғы жақтың апатты жеңіп, мекендерін қайта құруға қабілеті жетеді, сенімі кәміл. Кеңестен кейін екелдің мемлекет басшылары Жұңғы Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының жаңы дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты жоғары сапалы дамыту жөніндегі бірлескен жарнамасына, Жұңғы Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының мәңгілік тату көршілік, достық, селбестік шартына бірге қол қойып, екі жақтың қаржы қосу қатынас кеден дос қала сияқты салалардағы екі жақты селбестік құжаттарын ауыстыруына куә болды. Сапар кезінде екі жақ ғылым техника оқу-ағарту, гуманитарлық медиа сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатына қол қойды. Сол күні түсте Жапаров пен Жапаруа ынтымақ орда сарайында Си Цзиньпин мен Пэң Лиюаньды қарсалу қонағасын өткізді. Сайчи, Ваң Ихатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, жерлі уақыт сезінженің 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Ресейдің зұңтоңы Путинмен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Путин зұңтоң жұңғыда мемлекет істері сапарында болды. Біз стратегиялы және ұзақ болашақ тұрған екі ел қатынасының анағұрлым жоғары сапаға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуына жетекшілік ету жөнінде орналастыру жасап, жаңа жағдайда жұңғы мен Ресейдің әр саладағы селбестігін тереңдету жөнінде ортақ танымға келдік. Екі елдің басқарушы тараулары белсене тенақтандырып, көптеген табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың ауыс-күйісі селбестігі қарсы даму жағдайын сақтап келеді. Біздің стратегиялық жетекшілігіміз мен екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғы-Ресей қатынасының даму негізінің анағұрлым бекемделіп, аяқ алысының анағұрлым нығайып, болашағының анағұрлым нұрлы болатындығына сенемін. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. қазір дүниежүзінің жүз жылдық өзгерісі жеделдеп,

0: халықаралық жағдайда тұрақсыз межелеу қиын болған факторлар көрнекті көбейді. Алайда әр ел халқының бейбітшілік, даму, селбестік, тең игілікке кенелу талпынысы өзгерген жоқ. Шанхай селбестік ұйымы өңірлік орнықтылықты қорғау, өңірлік дамуды жебеу сынды маңызды борышты арқалап отыр. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірге ұйымның даму ұлы жоспарын бірге ақылдасып, ұйымның орнықты баянды дамуына дем беріп, дүниежүзінің жөнге салу реформасына жетекшілік ететін тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін ілгерілететін күштерді зорайтуды қалайды. Путин былай деді. Аумалы төкпелі күрделі халықаралық жағдай алдында Ресей мен Жұңғы жалпеттік стратегиялы себесті үздіксіз тереңдетіп, теңдікке, өзара сенімділікке, өзара қолдауға табанды болып, әр саладағы себестік жедел дамыды. Ресей-Жұңғы қатынасы мемлекеттер ара қатынастың үлгісіне айналды. Ресей Жұңғы мен жоғары жіктердің барыс келісін сақтап, сауда, энергия, өнеркәсіп, қатынас, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз табыстыға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында Шанхай селбестік ұйымы маңызды халықаралық ықпалға ие жанды да жоғары өнімді өңірлік селбестік текшесіне айналды. Ресей мен Жұңғы ұйым ішіндегі ынтымақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, жетекшілік рөлін сәулелендіру керек. Ресей жақ Жұңғы жақпен бірге бірлескен мемлекеттер ұйымы, БРИКС механизмі, 20 ел тобы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесуді селбестікті күшейтуді қалайды. Жұңғы жақтың Азия тынық мұхиты экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін ойдағыдай өткізіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге қорғауын қолдайды. Екі ел басшылары көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Өзбекстанның зұңтыңы Мирзиёевпен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғы мен Өзбекстанның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Біздің бірге жетекшілік етуімізде екі ел қатынасы үздіксіз сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғы мен Өзбекстанның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында көрнекті табыстарға қол жетті. Жұңғы Өзбекстанмен бірге стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, екі ел қатынасының жаңа алтын 10 жылын бірге жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғы мен Өзбекстанның достығын тереңдетуге күш салу майданы өзгермейді. Өзбекстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Екі жақ қол ұстаса қол ұшынып, екі ел селбестігінің ұлы істерін ойдағыдай істеуі керек. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жол құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, жасанды зерде, шөлейттенуді жөнге салу сияқты селбестіктерді кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болуы керек. Екі елдің жергілікті орындарының ауыс-түйісінің тамаша байланыс жағдайын жалғастырып, өзара мәдениет орталығын құруды жеделдетіп, оқу-ағарту, кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеу керек. Екі жақтың заң атқару, қауіпсіздік селбестігі механизмінен ойдағыдай пайдаланып, үш түрлі күшке тізе қоса соққы беріп, қауіпсіздік қорғаныс жебін бекемдеу керек. Шанхай селбестік ұйымын құрушы мүшелі ретінде Жұңғы мен Өзбекстан Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерін ойдағыдай тиянақтандыруды бірге ілгерілетіп, өңірдің дамуын, гүлденуін жебеу керек. Мирзиёев былай деді. Жұңғының төраға Си Цзиньпиннің басшылығында келелі даму жетістіктеріне үздіксіз қол жеткізіп, әлемдік сын сайыстарға берік сеніммен төтеп бергендігін қызу құттықтаймын. Өзбекстан Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артады. Өзбекстан мен Жұңғының терең достығы бар. Бастан аяқ бірін бірі түсініп, бірін бірі қолдап келеді. Төраға Си Цзиньпиннің көрегендігі Өзбекстан Жұңғы қатынасына кең өріс ашып, екі жақтың әр саладағы селбестігінің жаппай дамуына жетекшілік етті. Өзбекстан Жұңғымен қатынасын табандылықпен дамытады. Халықаралық жағдайдың өзгерісіне бола

0: ешқандай өзгермейді. Жұңғымен бірге саяси сенімділікті тереңдетіп, саудаға қаржы қосуды кеңейтіп, ауыл шаруашылығы қатынас энергия кен өнімдері, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс күйісті жебеп, үш түрлі үшке бірге соққы беріп, екі жақты қатынастың анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Өзбекстан бір жұңғы принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені айрықша құптайды. Жұңғымен қол ұстаса отырып, Шанхай селбестік ұйымының дамуын ілгерілетіп, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды.
1: Өз хабарымыз, жерлі уақыт 8-нің 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылға Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Моңғолияның зунтуңы Хорылсоқпен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Моңғолия тау өзендері тұтасқан көршілес қоныстанған елдер, бейбіт қатар тұру, бір-біріне қарайласу, селбесіп теңдікке кенелу бастан аяқ екі ел қатынасының негізгі ағымы және негізі болып келеді. Көп жақ Жұңғы Моңғолия қатынасын үздіксіз төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып, Моңғолиямен бірге стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, екі елдің жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасына анағұрлым көп өміршеңдік күш қосып, Жұңғы Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы жақ Жұңғы Моңғолия қатынасы дамуының саяси негізін бекемдеп, бір-бірінің тәуелсіздігіне, ел құқығына және территория тұтастығына, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне құрмет етуі керек. Жұңғы Моңғолиямен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда, жалпыжүздік байланыс, энергия, кен өнімдері сияқты дәстүрлі селбесті ілгерілетіп, жасыл кен өнімдері, жасанды жерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің көмескі күшін ашып, өзара тиімді селбестіктің анағұрлым көп арту түйіндерін қарастырып, өздерінің осы мананың жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Моңғолияның жұңғы қаржыландырған кәсіпорындардың заңды құқық мүддесін шынайы қорғауын үміт етемін. Екі жақ көп жақты сәйкесумен селбесуді күшейтіп, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруі керек. Хорылсоқ былай деді. Моңғолия мен жұңғы дос көрші. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, тату көрші болып келеді. Жұңғының дамуы төңіректегі елдерге маңызды орай жаратып, Азия мен дүниежүзінің дамуына жетекшілік етеді. Жұңғымен достық селбесті тереңдету Моңғолияның дипломатиялық саясатының басты бағыты. Моңғолия жұңғымен саяси сенімділікті үздіксіз бекемдеп, сауда, қаржы қосу, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы, жасыл экономика сияқты селбестіктерді жиілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Моңғолия жақ бір жұңғы принципін батыл атқарады. Тайвань жұңғы территориясының айырылмас бір бөлігі. Шинжанға, Шизанға, Шанганға саятын мәселелердің барлығы жұңғының ішкісі. Төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік дәріптеме мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы дүниежүзінің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін қорғауда, баянды дамуды жебеуде, әлемдік сын сайыстарға төтеп беруде маңызды мәнге ие. Моңғолия жұңғымен бірге әмілетті әйгілеуді қалайды. Сайчи, Ваң Йи қатарлар жоғарыдағы кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пань Лиюань Бішкекте Қырғызстанның зунтуңы Жапаровтың ханымы Жапаровамен бірге Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайын экскурсиялады. Пань Лиюань Жапаровамен бірге достық сүйіспеншілікке толы қарсы алу концертін тамашалады. Осыдан кейін екі ел басшыларының ханымдары Қырғызстанның дәстүрлі мәдениет көрмесін бірге экскурсиялады. Пань Лиюань былай деді. Мұражайда қойылған киім-кешек, кілем сияқты қолөнерлердің көркемдігі жоғары, мазмұны бай болып, қырғыз ұлтының ұзақ уақыттық қолөнер дәстүрі мен өзгеше тұрмыс салтын әйгіледі. Жұңғы мен Қырғызстан дәстүрлі мәдениетті қорғауға және жалғастыруға баса мән береді. Екі елдің гуманитарлық ауыс күйісті үздіксіз кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтуін үміт етеміз. Екі ел басшыларының ханымдары Жұңғы Қырғызстан екі жақ бірлесіп өткізген жарасымдылық көркемдігі, Жұңхуа байырғы өркениет көркемөнер көрмесін экскурсиялады. Әрі Қырғызстанның ұлттық ерекшелікке киім-кешек көрмесін көріп, Жұңғы мен Қырғызстанның мәдениет ауыс күйісін өзара үлгі алуын белсене ілгерілететіндіктерін білдірді. Кыргыз

0: Республикасының мемлекеттік тарих мұражайы Қырғызстанның ең жоғары дәрежелі мемлекеттік мұражайы. Мұражайда сақталған мәдени мұраларда қырғыз ұлтының даму тарихы әйгіленген.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 17-ші санында Жүнгі Комісті партиясы Орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, Орталық әскер істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болайық атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас жүйе Си Цзиньпиннің 2013 жылы 6-шы айдан 2026 жылы 7-ші айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларының үзінділері. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Партияны партия басқарғанда ғана партияны ойдағыдай басқаруға, партияны қатаң басқарғанда ғана партияны ойдағыдай жөнге салуға болады. Партияны қатаң басқаруда сөз жоқ, партияны басқару, партияны жөнге салу танымын күшейтіп, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Әрді жылы партия ұйымдары мен барлық партия мүшелері, кадрлар, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыруды шын мәнінде ең түбірлі саяси жауапкершілік етіп, жауапкершілікті біліп, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті ада етіп, бүкіл партия аттанысқа келіп, бірге еліктенетін тамаша жағдайды бекемдеу, дамыту керек. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Негізгі тұлғасы айқын, талабы айқын жауапкершілік жүйесін ақаусыздандыру керек. Партияны басқару, партияны жөнге салудағы партияның басшылығын күшейту, кадрларды ойдағыдай таңдау, ойдағыдай пайдалану, құқық жүргізуді бақылау, тежеуді күшейту, бұқараның мүддесін қорғау сияқтыларда арқау етіп, парткомның партия басшылық группасының партияны жаппай қатаң жөнге салу, тұлғалық жауапкершілігін айқындау, жоғары өнімді бақылау, тәртіпті қатаң атқару, дәлме-дәл жауапқа тарту сияқтыларды арқау етіп, әрде жылы тәртіп тексеру комитеттерінің бақылау жауапкершілігін айқындау. Алқаны ойдағыдай игеруді, қосынды ойдағыдай жетектеуді, тиянақтандыруды ілгерілетуді арқау етіп, партком, партия басшылық группасы шужиларының бірінші жауапты адамдық жауапкершілігін айқындау. Міндет жауапкершілігімен, міндет бөлісімен ұштастырып, бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалау талабына сай, басшылық алқасындағы басқа мүшелердің партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін айқындау. Өзін тежеуде қатаң болуды және өзара бақылауды, өзара ескертуді, көмектесуді арқау етіп, партия мүшелерінің кадрлардың қызмет орнының ерекшелігі және қызмет әмәлетімен ұштастырып, партия мүшелерінің кадрлардың нақты жауапкершілігін айқындау керек. Дәлме-дәл ғылыми жауапқа тарту механизмін ақаусыздандырып, жауапкершілік тұлғаларын, жауапкершілік талабын және бағалау жауапқа тартуды тиянақтандырып, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігінің тиянақтануын ілгерілету керек. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Әрді жылы партком партия басшылық группасы негізгі жауапкершілікті арқалап, негізгі кәсіпті ойдағыдай игеріп, бас кейіпкерді жақсы сомдап, әрбір шептің, әрбір саланың, әрбір буынның партия құрылысы қызметін нақты ішкерлей игеру керек. Партком шужиі партияны басқаратын, партияны жөнге салатын шужи болып, партия құрылысын ойдағыдай игеру өз міндетін өтегендік, партия құрылысын игермеу міндетін өтемегендік. Партия құрылысын ойдағыдай игере алмау қызметке толымсыздық дейтін көзқарасты берік орнатып, партия құрылысы жауапкершілігінің сатылар бойынша тиянақтануын ілгерілету керек. Әрді жылы басшы кадрлар өзіне қатаң талап қойып, өз жауапкершілігін қатаң арқалап, өз қарастылығын қатаң басқарып, сатылар бойынша қысын түсіріп, қатаң ауқым қалыптастырып, дұрыс салт орнату керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зунлиі Ли Чиан 8-ші айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас шужи Си Цзиньпиннің орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде Шизаңның Рыказы қаласы Желун ауданындағы тау тасқын апатынан құтқару, көмек беру қызметін ақылдасып орналастырған кездегі маңызды сөзінің рухын үйренді дәйектілендірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жауапкершілікті нақтыландырып, ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, сәйкесуді күшейтіп, біріккен күш ұйыстырып, қатерден арашалау құтқару, көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Дерексіз кеткендерді үздіксіз бар күшпен іздеп құтқарып, іздеу құтқару жобасын ғылыми икемді сапаландырып, түрлі құтқару күштерін бір тұтас ойдағыдай пайдалану керек. Қосалқы апаттардан қатаң сақтанып, бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, құтқару көмектесу қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Соңғы жұмыс

0: жұмыстарды ыңғайластыруды ждағаттылықпен ойдағыда істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға адамгершілік қамқорлық жасауды күшейтіп, жәрдем беру, құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тиянақтандыру керек. Халықаралық сәйкесуді, селбесуді белсене өрістетіп, нақтылы информацияларды дер кезінде жариялап, қоғам назар аударып отырған мәселелерге жауап қайтару қажет. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түрлі қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бір деп тексеруді, жөнге салуды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қабілетін анағұрлым жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Мәжілісте қаланың жерасты құбыр торабы құрылысының жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жерасты құбыр торабы осы заманданған негізді құрылғы торап жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жүйелі ой желісі арқылы құрылысты жедел ілгерілету керек. Бір тұтас жоспарлауға баса мән беріп, түзіліс механизмді кемелдендіріп, жанар газ, сумен қамдау, суығыстыру, лас су, жылумен қамдау сияқты құбыр тораптары мен жалпылық құбыр коридор арасындағы ұштасуды күшейтіп, жалпы тұлғалық өнімділікті жоғарлату керек. Құру мен басқаруға тең мән беруді көрнектілендіріп, белсене жаңалық ашып ізденіс жасап, баянды құрылыс жүргізуді жүзеге асыру керек. Сапа қауіпсіздігін құрылыс айналымының тұтас барысына сіңіріп, қауіпсіз сенімді халық тілегі инженериясын қалыптастыру керек. Мәжілісте саудагер шақырып қаржы енгізудің жоғары сапалы дамуын жебеуге қатысты қызметтер зерттелді. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Саудагер шақырып қаржы енгізуді арнаға түсіру бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрудың маңызды мазмұны. Үкіметтің саудагер шақырып қаржы енгізуге дем беретін және тиім салатын нақты әрекетін айқындап, түрлі қызметтерді егжей-тегжейді ойдағыдай игеру керек. Жергілікті үкіметтердің экономиканы жебеу әрекетін онан ары арнаға түсіріп, саудагер шақырып қаржы енгізу қызметінің түйінін, сауда ортасын сапаландыруға, кәсіп экологиясын жетілдіруге, жоғары деңгейдегі әкімшілік қызмет өтеуге көбірек аудару қажет. Кәсіпорындардың реал қиыншылықтар мен мәселелерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, кәсіпорындардың дамуына анағұрлым әділ, анағұрлым өміршеңдік күшке базар шарт жағдайын әзірлеу керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының бәжалу басқару заңы өзгеріс енгізілген жобасы талқыланды және принциптік жақтан қабылданды. Жобаны мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Бәжалу басқаруды заң бойынша ұйымдастырып, бәжі заңын атқару әрекетін арнаға түсіріп, бәжі тапсыруға қызмет етуді күш сала сапаландырып, бәжі тапсырушылардың заңды құқық мүддесін қорғауды күшейтіп, бәжі ауыртпалығын үйлесімді бөліп, бәжі әділдігін үздіксіз жебеп, қазына бәжіні басқаруды кемелдендіру керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының қазыналық бақылау заңын атқару ережесі өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Осы ретке ережеге өзгеріс енгізуді орай етіп, қазыналық бақылау реформасын анағұрлым ішкерлетіп, қазыналық бақылауды реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, қазыналық бақылаудың бақылау өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаудежи 8 айдың 31 күні Бейжіңдегі халық сарайында Австрия халықтық парламентінің бастығы Росен Глантеспен кеңес өткізді. Жаудежи былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Ван дер Белен Зунтунмен бірге Жунгу мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екіжақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастады. Биыл Жунгу мен Аустрияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Жұңғы Аустриямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, Жұңғы мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды қалайды. Жаулыжи мыналарды атап көрсетті. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, жоғары жіктердің барыс келісінің тамаша жағдайын сақтап, саясаттық сөйлесуді күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен көңіл бөліп отырған келелі істеріне көңіл бөлуі, экономикалық сауда селбестігін кеңейтіп, жасанды жерде цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті, гуманитарлық ауыс-түйісті күшейтіп, екіжақты қатынастың халықаралық негізін бекемдеу керек. Көпжақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі

0: кесуді селбестік күшейту керек. Жұңғы Еуропа одағы мен экономика сауда селбестігіндегі қайшылықтар мен алауыздықтарды пікірлесу кеңесу тәсілі арқылы үйлесімді шешіп, даму барысында ауқымдық тепе-теңдікті жүзеге асыруды қалайды. Жаулы дейін мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мемлекет халық құрылтайы Аустрия халықтық парламенті мен кеңесуді ауыс күйісті тереңдетіп, орта көңіл бөліп отырған кеңестік тақырыптар жөнінде бүкпесіз пікір ауыстырып, өзара түсінісуді күшейтіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Чолоджи Жұңғының жасанды зерденін дамытуға және басқаруға қатысты жағдайларды таныстырып, Жұңғының Аустриямен өзара тиімді селбестік және заң шығару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, жасанды зердің даму орайы мен сайысын бірге игеруді және оған бірлікте төтеп беруді қалайтындығын білдірді. Росен Глантис былай деді. Австрия бір жұңға саясатына табанды болады. Осы рет жұңға сапырлай келген вәкілдер үйірмесінің мүшелері Австрия халықтық парламентіндегі 5 негізгі саяси партиядан құрам тапқан. Жұңға мен селбесті тереңдету Австриядағы партия топтардың ортақ танымы. Аустрия халықтық парламенті Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен достық ауыс күйісті күшейтіп, Аустрия мен Жұңғының экономикалық сауда, ғылым техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестігін шебеуді қалайды. Халықаралық істерде Жұңғы орнықты селбестік серігі. Аустрия Еуропа Жұңғы қатынасының дамуын ілгерілету жолында белсенді құлшыныстар жасап, Жұңғы мен бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты текшедегі селбестікті күшейтуді қалайды. ХВ кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 8 айдың 31-ші күні Бейжіңде Аустрия халықтық парламентінің бастығы Росен Клантиспен кездесті. Уан Хунин былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Жұңғыға сапарлай келген Вандер Беллен Зунтунмен бірге Жұңғы мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екі ел қатынасының тың парағын ашты. Екі жақ дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тенақтандырып, жоғары жүктегілер барыс келісін жиілетіп, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс күйісті күшейтіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуы керек. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Аустрия жақпен достық барыс келісті күшейтіп, Жұңғы Аустрия қатынасын тереңдетуге үлес қосуды қалайды. Росен Клантис былай деді. Аустрия мен Жұңғы ұзақ тарихқа және мәдениетке ие. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері екі жақ өзара теңдікке табанды болып, екі елдің достығы үздіксіз тереңдеді. Соңғы жылдары Аустрия мен Жұңғының жоғары жүктегілер барыс келісі жиілей түсті. Бұл екі ел қатынасының ішкерлей дамуының белсенді сигналы. Аустрия бір Жұңғы саясатына табанды болады. Екі жақтың нақты селбестігін күшейтіп, Аустрия мен Жұңғының достық стратегиялық серіктестік қатынасының тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Уан Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялы үкіметінің ұсынысы бойынша ЖГБ Орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес оның орынбасары Дин Шешаң 9 айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Ресейге барып 11-ші кезекті шығыс экономика талқысына қатынасады. Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші мәжілісін, энергия селбестік комитетінің 23-ші мәжілісін және 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда талқысын өткізеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығы Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі мынаны жариялады. 8-ші айда жасау кәсібінің сатып алу директорлық санақ көрсеткіші 49,8%. Жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 49% болып, еліміз экономикасының жалпы тұлғалық деңгейі жақсы болды.
0: Өз хабарымыз. Саудистер министрлі қатарлы 7 тарау 8 айдың 31-ші күні тауар тұтынуының көлемін кеңейтіп дәрежесін жоғарлатуды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялады. Пікірде 20 түрлі нақты шара ортаға қойылды. 15-ші 5 жылдық кезінде тауар тұтыну көлемінің орнықты кеңеюі ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Шизаңның Рыказы қаласы Жилун ауданында лай көшкін апатынан құтқару көмек беру қызметі үздіксіз ілгерілетілуде. Үстірттік шұғыл жағдайға төтеп беру тігіш шаралары 8 айдың 31 күні өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қызметкерлерін, қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларын, денсаулық сақтау жұқпалы аурулардан сақтану сияқты кәсіптік құтқару көмектесу күштері мен жабдық заттық материалдарды шекара өткелу

0: өңіріне топқа бөліп жеткізіп, шікерлі іздеу жүргізді. Апатқа ұшыраған бұқараны жөтке орналастыру, жаралыларды құтқару және қосалқы апаттың алдын алу қатарлы қызметтер бар күшпен қанат жайдырылуда. Лай көшкіні апатының салдарынан Жидің өткеліне баратын 216-шы мемлекет тас жолы үзілді. 8-ші айдың 31-ші күні сағат 17-ге дейін өткелден 1,1 километр қашықтыққа дейінгі жол жасалып болды. 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын Чунгу Анның тобы нақ майданда тұңғыш рет арқан баспалдақ формасындағы шұғыл жағдайға төтеп беру, жан сауғалау жолын ашты. Бұл жол қауіп-қатерден сақтану түйіндеріне жалғасады. Сонымен қатерден арашалаушылардың тұтқиыл тасқын лай көшкіні сияқты қауіп қатерлерге төтеп беруіне қауіпсіздік қамтамасыздандыруы күшейтілді. Апаттан кейін сол жердегі апатқа ұшыраған бұқара үйлесімді орынға жөткелді. Жилун қалашығы Джипу қыстағындағы уақытты орналастыру түйінінде қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті, Рыказы тармақ әтіреті, денсаулық сақтау, қамтамасыздандыру бөлімші әтіретінің командир жауынгерлері отбасыларын бір-бірдеп аралап, бір-бірдеп тексеріп, апатқа ұшыраған бұқараға денсаулық архивін орнатып, түрге бөліп емдеу қызмет өтеуін дәлме-дәл өрістетті. Қазірге дейін бөлімші әтірет 200 адам реттен астам аралап диагноз қойып, 30 неше түрлі дәрі-дәрмек таратты. Қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Дәнзің Чүйрін былай деді. Біз күндіз дағдылы аралап диагноз қоюға, түнде түйінді түрде бақылауға табанды болып, емдеу құтқару және психикалық кеңес қызметін жан жақты жақсы істеп, апат құшыраған бұқараның психикалық ақаусыздығын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етеміз.
1: Өз хабарымыз. Орталық өт бөлімі оқу ағарту министрлігі орталық радио телевизия бас станциясы бірлесіп ұйымдастырған 2026 алғашқы сабақ атты әлеуметтік игілік бағдарламасы 9 айдың 1-ші күні кеште орталық телевизиясының әмбебап арнасында таратылады. Біздің ұзақ жорық жолымыз дегенді негізгі тақырып еткен бағдарламада жастар мен өрендерді төңкерістік аға буындардың ізімен үздіксіз алға басып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға шабыттандырады.
0: Өз хабарымыз. Гугун мұражайының классикалық қағида таң сұн хаткерлік сурет көрмесі 9 айдың 1-ші күні Гугун Уңхуа сарайында жұртшылық қашылды. Бұл ретке көрмеде Ло Шунфу суреті, Ю Чун суреті қатарлы 107 хаткерлік сурет мәдени мұралары көрмеге қойылды. Мұның 24-ті соңғы 30 жылда тұңғыш рет көрмеге қойылып отыр.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу қарсаңында орталық радио телевизия бас станциясы мен Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі бірлесіп ұйымдастырған 2026 Шанхай Селбестік ұйымының мемлекеттік гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы жергілікті уақыт 8 айдың 30-ші күні Бішкекте өткізілді. Қимыл алаңында бас станция Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігімен, Пакистан телевизия серіктігімен бірлесіп, Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік ақпарат құралдарының 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі селбестігін анағұрлым ішкерлету әрекет жоспарын жариялады. Шанхай Селбестік ұйымының ықпал күші сынды әлемдік халық райын тексеру нәтижесі бір уақытта жарияланды. Қимыл барысында Жүнгі мен Қырғызстанның гуманитарлық саласындағы жерлес селбестік жетістіктері жарияланды. Басшылар мәжілісі кезінде бас станцияның орыс тілі арнасы Қырғызстанда толық тиянақтанып таратылып, жергілікті орындағы 12 негізгі текшені қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Иран жақтың 8-ші айдың 31-ші күнгі хабарына қарағанда ақш армиясының Иранның Ларак аралына жасаған шабуылында 2 адам өліп, көп адам жараланған. Ақш пен Иранның тағы да қақтығысуы базарда толқу тудырғандықтан халықаралық өңделмеген мұнайдың кесікті бұйым бағасы 8-ші айдың 31-ші күні тағы да қымбаттады. Базар жабылған кезде Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің кесікті бұйым бағасы 90 Америка долларынан асты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамыз.

0: бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнара Солтанжарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
1: Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүшелден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды.
0: Биыл 2 айдың 28 күні АқШ пен Израиль Иранға әскери әрекет қосқады. Осыдан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израиль болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Шанхай Селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері жер шары оңтүстіктегі елдер селбестігіне көп жақты үлгі орнатты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүше елден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Шанхай Селбестік ұйымының өміршеңдік күші көлемінің кеңеюіне ғана емес, онан да маңыздысы бұл ұйым өктемдік саясиға, лагерлік қарсыласуға ұқсамайтын селбестік логика орнатты. Шанхай рухын құн негізі етіп, өзара сенімділікке, өзара пайда жеткізуге, теңдікке, кеңесуге, алуан түрлі өркениетке құрмет етуге, бірге дамуға талпынуға табанды болды. Халықаралық тәртіптегі уәкілдік сипаттың жетерсіздігі, даму аңғары және қос өлшем алдында Шанхай Селбестік ұйымы кеңесіп бірлікке келу, үшінші жаққа бағытталмау, әр жақтың мүддесіне тең мән беру сынды түзімдік жоба арқылы жер шарының оңтүстігінде анағұрлым тең, анағұрлым қамтымды көп жақтылықты қарастыруға ең тамаша үлгі әзірледі. Бірінші Шанхай Селбестік ұйымы қауіпсіздік селбестігінің үлгісі болды. Шанхай Селбестік ұйымы әскери одақ пен топтық қарсыласуды өзегеткен қауіпсіздік үлгісін қаз қалпында көшіріп қолданбай, қайта ортақ, жалпылық, селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын дәріптеді. Лаңкестікке қарсы тұру, шұқарлыққа қарсы тұру, еларалық қылмыстарға соққы беру, есірткіге тыйым салу, интернет қауіпсіздігі сияқты ортақ қауіп-қатерлерді арқау етіп, мүше елдердің орнықты сәйкестіру механизмін қалыптастырды. 2026 жылы Бішкек қауіпсіздік мәжілісі өңірлік қақтығыс, тораптық шабуыл сияқты жаңа сайыстарды түйінді күн тәртіпке енгізді. Мәжілісте қауіпсіздік аз санды елдердің абсолютті қауіпсіздігі негізінде құрылмайды. Қайда пікірлесу және селбесу арқылы ортақ қауіп-қатерді төмендетуге болатындығы жолға қойылды. Екіншіден, Шанхай Селбестік ұйымы саяси сенімділік пен әлемдік басқару селбестігінің үлгісі болды. Мүшелердің мемлекет жағдайы, түзімі, мәдениет парқы жағында Шанхай Селбестік ұйымы үлкендікшілі елдердің терезесі тең болуына табанды болып, кеңесіп бірлікке келу арқылы шешім жасауды ілгерілетті. Мұндай парық тарттастап ортақтыққа ұмтылу түзімнің икемділігі алуан түрліліктің көп жақты селбестігін кедергісі емес екендігін дәлелдеді. Жер шарының оңтүстігі жөнінен алғанда Шанхай Селбестік текшесі әлемдік басқару жүйесіне реформа жасаудың ортақ талабын шоғырландырып, халықаралық ереженің иелік құқық теңдігіне, даму құқығына және даму үстіндегі елдердің уәкілдік сипатына анағұрлым мән беруін ілгерілетуге тиімді болды. Үшінші, Шанхай Селбестік ұйымы нақты селбестіктің үлгісін орнатты. Ұйымдастыру жүлгісіндегі экономика, сауда, қаржы қосу, өзара байланыс, энергия, цифрлы экономика сияқты селбестер үздіксіз кеңейді. 2026 жылы Шанхай Селбестік ұйымы кәсіпкерлер комитеті алқалар кеңесінің мәжілісі сауда қаржы қосу және кәсіп саласы селбестігін тереңдетуді баса дәріптеді. Энергия министрлер мәжілісі энергия қауіпсіздігі, энергия өнімділігі, әділ бұрылыс жасау және туындамалы энергия селбестігі төңірегінде талқы өрістетті. Шанхай Селбестік үлгісінің маңызды құны дамуды күн тәртіп түйініне қойып, негізді құрылғыларды тұтастыру, кәсіп саласы селбестік және қабілет құрылысы арқылы әр елдің даму қабілетін күшейтуге жол ашты. Гуманитарлық және саласы селбестік Шанхай Селбестік ұйымының көп жақтылығының жаңа тірегіне айналды. Өркениетті тілдесу, оқу ағарту, жастар, медиа, ақыл парасат қойма сияқты механизмдер үздіксіз молайып, өркениеттің алуан түрлігі ұстанымынан қоғамдық барыс келіс тұрабына айналды. Сонымен бірге мүше елдер климатқа үйлесу, организмдердің алуан түрлігі, төмен көмір қышқыл газды, экономика, жарақсыз заттарды жөнге салу,

0: ауаның ластануы, мұздық және су байлығын қорғау сияқты салаларда ауыс-күйісті селбесті күшейтіп, даму үстіндегі елдердің жасыл типте бұрылыс жасауы мен даму қажетін сәйкестіруіне селбестік өрісін кеңейтті. 25 жылдық әмеліет Шанхай селбестік ұйымның үлгі алуға татитын жүйе екендігін әйгіледі. Бішкек басшылар мәжілісі осы принциптерді анағұрлым жоғары өнімді механизмге, анағұрлым нақты нысандарға және анағұрлым ашық серіктестік қатынасқа айналдырып, жер шарының оңтүстігіндегі елдерге халықаралық тәртіпті қайта сомдауға атсалысуына анағұрлым үлгілік мәнге ие көп жақты жол әзірлейтін болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді соғыстан кейінгі жарым жылда Иран мен Израиль халқы бейбітшілікті бірге аңсады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Биыл 2 айдың 28 күні ақш пен Израиль Иранға әскери әрекет қозғады. Содан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израиль болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады. Техран көшесінде Реза есімді бір қала тұрғыны тілшіге былай деді. Өткен 6 ай төтенше жапалы болды. Біз ақш жақтың қылықтарын өз көзімізбен көрдік. Олар әуеден шабуыл жасағанда әскери нысаналар мен тұрғындар районын айырған жоқ. Біз ауыр зиянға ұшырадық. Өткен жарым жылда ақш пен Израиль Иранға әскери соққы берді. Техран артынан әуе шабуылын ұшырады. Ал қазір соғыс өрті уақытша сөндірілгенімен қысылтаяң текетірес әлі аяқтаған жоқ. Ақш жақ теңізде үздіксіз құрсаулап, осыдан бұрын жазалаудың азабын әбден тартқан Иранды жығылғанға жұдырық дегендей күйге түсірді. Сат бағасы аспандады, ақша құнсызданды. Міне бұл Иран бұқарасының соғыс ықпалынан алған ең тіке әсерлері. Тігін машинасын ремонттау жұмысымен айналысатын 35 жастағы Мұхаммед былай деді. Мен киім-кешек тігу цехындағы жұмысшылардың әбігер болған құлшыныстарын көрдім. Алайда өкініштісі көптеген кәсіпорындардың халы мүшкіл. Күйреу қаупіне деп келді. Тігін машиналарын импорт ету қиынға соғып, ұсақ бөлшектермен қамдауда мәселе туылды. Машина мен бөлшектерінің бағасы көрнекті жоғарылады. Кездеменің бағасы бұрынғыдан 3 есе өсті. Осының бәрі соғыстың кеселінен болған. Израильда бірде соғысу, бірде тоқтау бұқараның көбінің көз алдағы жағдай жайдалған ең тік әсері. Былтыр 6 айда Израиль Иранға тұтқиыл шабуыл жасап, сол кезде 12 күн тіресті. Биыл 2 айдың 28 күні ақш, Израиль, Иран тағы да қақтығысты. Израильдағы оқу тауысу алдында тұрған Эмили есімді бір студент былай деді. Бірде соғысқан, бірде тоқтаған жағдай адамдардың қалыпты тұрмысын бұлықтырды. Өткен бірнеше айда достарыммен кездескенде ауызға жиялатынымыз басқарылмалы бомбының шабуылынан сақтандыру уақыты, запас әскер қабылдау ахуалы және тоқыраған тұрмыс істері болды. Қазір өзара басқарылмалы бомбату шабуылы қарамаққа тоқтағандай, тұрмыс бұрынғы қалпына қайта оралғандай болды. Алайда израилдықтардың арасында соғыстың тоқтағанына шынайы сенетіндер аз. Қазіргі жағдай мынадай. Шешімін таппаған үрей ішінде жасап жүрміз. Соғыс бүгін кеште қайтадан бұрқ ете түсе ме? Мен запас қосынға тағы да шақырыламын ба? Бір мемлекет бастан аяқ соғыс бұрқ ете түсу күйінде тұрса, мен қалай күнелтуім керек деген мәселелер ауық-ауық миымды торлайды. Мейлі Иран халқы болсын, әлде Израиль халқы болсын, барлығы соғыспен тіресудің ертерек шын мәнінде аяқтауын, бейбіт тыныш күнделікті тұрмыстың ертерек қалпына келуін үміт етуде. Техран қаласының аты жөнін айтқысы келмейтін бір тұрғыны былай деді. Ирандықтар соғыста орасан зор тақсірет тартқаны мен қиыншылықты түбінде жеңетіндіктеріне, бейбітшіліктің таңы ақыры ататындығына кәміл сенді. Біздің қаруды күштеріміз төзімді, жауынгерлеріміз ер жүрек, үкіметте экономикалық мәселелерге төтеп беруде. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданса-ақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
0: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
2: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
0: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыз, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
2: Күн нұрын төгіп тұр.
0: Жол бойы құлашылып тұр.
2: Сабауа сарайыңдашады.
0: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 1-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 21 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік айдарында, жаңалғашу арқылы дем беріп, мемлекет меншігінде кәсіпорындарды күшейту, сапаландыру, зорайту керек деген ақпаратты хабары беріледі.
0: Автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі саясаттық хабарлама мәжілісін ашып, районымыздың заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін қаулату шараларын таныстырды.
3: Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі әуе порты бажасыз авиация жанармайының құйылу мөлшері ұқсас мезгілдеден 14.6% артты.
0: Желін өлкесі Алтай аймағына бағыттамалы көмектесетін бір топ түйінді Синьцзянға көмектесу нысандарында шешуші ілгірлеушілікке қол жеткізді.
3: 2026 жылғы автономиялы районның азықтылық қауіпсіздігі үгіт апталығы қимылы басталды.
0: Алтай қаласының биыл тұңғыш топта экологиялық өсірген мұздық қысқышы базарға жастай салынды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорын мемлекеттің жалпылық қуатын зорайтудағы, халықтың ортақ мүддесін қамтамасыз етудегі маңызды күш. Сөз жоқ батылдықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Синьцзяндағы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар жаңалық ашу, жетекшілік ету ролын толық сәулелендіріп, назарды кәсіптегі шешуші талмау түйіндерге, технологиялық қиын түйіндерде ғылыми зерттеуден қамал алуға шоғырландырып, энергия ашу, қатынас құрылысы саласындағы бір топ шешуші технологиялардан қамал алып, мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет ету, жаңа даму жүлгісін орнату барысында белсенді рол атқарды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бір айға жуық уақыттан бері Синьцзян Яшин көмір қабаты газы қаржы қосу, ашу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің Фукан кен районы көмір қабатындағы газды сорып шығару, жинау бірінші шебінде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Күндік сорып шығару, жинау мөлшері болғанда 800 мың текше метрден асып, ашылғаннан бергі тарихтағы тың жоғары деңгейді жаратты. Бұл араның геологиялық шарт жағдайы күрделі, көмір қабаты бейне мың қабат үгілме сияқты. Құлама әрі оңай опырылады. Кәсіп саласында көмір қабаты газын ашудағы машақатты түйін деп қаралған. Бұрын кәсіп саласында көп суды көлдетіп, толтыру тәсілі жаппай қолданылып, бір құдыққа ұдайы 10 мың текше метрден астам сұйықтық пайдаланылатын. Бұл әдіс мың қабат үгілме сынды опырылмалы әрі жұмсақ көмір қабатына қолданылса, мәселе оңай туылады. Ал шектен тыс көп су көмір саңылауларын бітеп қалады да, керісінше газдың ығысып шығу қиынға түседі. Синьцзян Яшин көмір қабаты газ тобының бас инженері ашуды басқару бөлімінің

0: бастығы Уанху ерекше көмір қабатына қарата қазіргі кемелденген қысыммен жару үлгісін көзсіздікпен қолданбай, аз мөлшердегі сұйықтық, көп мөлшердегі құмды қолданып, жеке құдықтың өнімділігін жоғарылаттық деді. Қысыммен жару технологиясы жақсарып, пайдаланылатын су мөлшері азайып, көмір қабатына жеткізетін зиян жеңілдетілді. Құм саңылауларды толтыратындықтан көмір қабатындағы газды тіпті де оңай ыдыратып тартады. Бұның ұнтақ, жұмсақ, құрылымы салыстырмалы кемелді көмір қабатында өнімі тіпті де көрнекті болды. Бұл жетістік 2025 жылғы автономиялы районның ғылым технология алғабасарлығы екінші дәрежелі сыйлығына ие болып, 149 өндіріс құдығында қолданылды. Қатысты технологиялық жобалар Шинжаңдағы энергия кәсіп орындарында жалпыластырылу үстінде. Шинжаң Яшин мұнай табиғи газ шекті жауапкершілік серіктестігінің бас геологы Ван Фуньян үлгі көрсету сипатты құдықтағы жеке құдықтың бір күндік өнім мөлшері ең жоғары болғанда 20 мың текше метрге жетіп, дәстүрлі ашу үлгісімен салыстырғанда өнім мөлшері 36% жоғарылады деді. Технологиядан қамал алудың астарында ғылым технологияда жаңалық ашудың үздіксіз кемелденген түзіліс механизмінің теректік ролын сәулелендіруі жатыр. Автономиялы райондық мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті желілес жабыттандыру шараларын шығарып, қаржы қосқан кәсіпорындардың ғылым технологияда қамал алуда құнттай еңбектеніп, жетістіктерді кәдеге жаратуды жеделдетуін қолдады. Санды мәліметте көрсетілуінше районымыздағы қаржы қосқан кәсіпорындардың зерттеу ашуға қосқан қаржысы 2020 жылғы 700 миллион юаннан 2025 жылғы 5 миллиард 40 миллион юанға жетіп, арту мөлшері жетеседен асқан. Жоғары жаңа технология кәсіпорындары мен арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар 2020 жылғы 53 кәсіпорыннан қазіргі 165 кәсіпорынға көбейіп, түрлі жаңалық ашу текшесі 95-тен қазіргі 242-ге артқан. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жаңалық ашу қозғаушы күші үздіксіз тасқындады.
1: Қатынас негізгі құрылыс саласында да сүбел табыстарға қол жетті. Шинжаң қатынас қаржы қозу тобы чекті жауапкершілік серіктестігі бастамашы болып орындаған сағаттық жылдамдығы 140 километрден 160 километр аралығындағы құмды шөл жоғар қарқынды таш жол құрылысының жүйелі шешуші технологиясы және инженериялық қолданылымы нысаны автономиялы райондық ғылым технология алғабасарлығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Нысан өлке жолы 21-ші линиясы Алтай үрімжі жоғар қарқынды таш жолының құмды шөл жол бөлігін арқау етіп, құмды жол тағанын бекемдеуден, құмды шөл жол бетінің ұзақ уақыттық төзімділігі сияқты көп түрлі кәсіптік қиын мәселелерді шешті. Шинжаң қатынас ғылымын зерттеу мекемесі чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лю Чи, егер өлке жолы 21-ші линиясы Алтай үрімжі жоғар қарқынды тас жолына 30 сантиметр қалыңдықтағы шағылды топырақпен тындыру үшін материалды 170 километр шалғайдағы алаңнан әкелуге тура келеді. Біз жол...
0: Махуан, әуежайдың бажысы зауятсе жанар майының бағаны орнықтырып, қамдауға кепілдік ету басымдығы және өңірлік басымдығы кәсіпорнымыздың жұмыс жүргізу қысымын өнімді төмендетіп, үрімжіден Парижге баратын жүк тасымал әуе линиясының орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасады деді. Бажысы зауятсе жанар майы әуежайдың халықаралық жолаушы жүк кезекші ұшағының жалпы мөлшерін қабылдау жөнелту мөлшерін үздіксіз арттырды. Бірінші айдан жетінші айға дейін үрімжі Тияншан халықаралық әуежайы 34 халықаралық жүк тасымал линиясын іске қосып, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін 65 мың тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% арттырды. Халықаралық жолаушы тасымал линиясы 30-ға жетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 721.400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 30.3% артты. Үрімжі Тияншан әуежайы кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің 4-дәрежелі жоғары дәрежелі басқарушысы Ахмет Әділ былай деді. Бажысыз ау етсе жанармайы есеп дәптерін басқа

0: үлгісінен толық пайдаланып, авиация жанармайын қажетке қарай сатып алып, қамдаудың қауіпсіз, жоғары өнімді болуына шынай кепілдік етіп, авиация серіктестігі әуе линиясы зат айналымы факторларын жедел шоғырландыруға баурадық.
1: Биыл алдыңғы 7 айда Бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққандар мен тасымал құралдарының саны зор мөлшерде артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Бақты шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан тасымал құралдары 70219 көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 69.7% артқан. Шекарадан кіріп шыққандар 159000 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 72.11% артқан. Бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу 2-ші отрядының орынбасар бастығы Чжоу Шиңфу. Пункттіміз үлкен санды мәліметке сүйеніп, шекара өткеліндегі ағым мөлшерінің өзгерісіне алдын ала тұжырым жасап, сақшыларды ғылыми икемді орналастырып, ең жоғар шекке жеткенде тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп, жолаушыларды тексеру, зат тексеруде сақшы күштерінің қарбалас кезге соқпай бірін-бірі толықтауын күшейтіп, бірлесіп тексеру орындарының сәйкесуін, селбесуін күшейтіп, шекара өткеліндегі адамдардың жүріс-тұрысының заттардың іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етті деді. Тасжол шекара өткелімен қарасы жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісінің жолға қойылуының арқасында заттардың шекарадан шығуын тексеру буыны 12 түрден 3 түрге, шекарадан кіруі 9 түрден 3 түрге қысқарып, кеденнен өту уақыты 3-4 сағаттан 10 минут ішіне қысқарды. Шекара өткелінің жоғары өнімді айналымыда шекара тұрғындар базары саудасын жебеді. Биыл алдыңғы 7 айда Бақты Джунго Қазақстан шекара тұрғындар базары сауда аумағының импорт зат құны 780 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 71.13% артты. Шекара тұрғындар базарында импорт етілген автокөліктердің 90%-дан астамы сол күні аумаққа кіріп, сол күні есеп жапты. Тарбағатай кедені бақылау басқару бөлімінің 1-ші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Е. Джиауэн келесі қадамда Тарбағатай кедені тасжол шекара өткелі мен қарасты жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісі реформасының жетістіктерін үздіксіз тереңдетіп, зерделі кеден, зерделі шекара өткелі құрылысын жедел ілгерілетіп, бақылау басқару қызмет өту деңгейін үздіксіз сапаландырып, шекара өткелінің қатына өнімділігін бар күшпен жоғарылатады деді.
0: Тияншанды мейірге бөлеу, Синжанға көмектесу іздері. Қазір Жилин өлкесінің Алтай аймағына бағыттамалы көмектесетін бір топ түйінді Синжанға көмектесу нысандары шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізді. Пайдалануға берілгеннен кейін көмек қабылдаушы жердің жоғары сапалы дамуына дем береді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жемене ауданында 40 миллион юандық Жилин өлкесінің Синжанға көмектесу қаржысы қосылып салынған халықаралық ауыл шаруашылық селбестік ауыз үй сорталығы нысаны жаппай салынып болды. Жуық арада пайдалануға беріліп, шекарааралық ауыл шаруашылық өнімдер саудасының ғылыми зерттеу селбестігінің дарындыларды жетілдірудің тұтас тізбегін өнімді ашып, Жемене шекара өткелінің импорт-экспорт зат айналымын жинау жөнелту және ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу базасын құруына дем береді. Биыл Жемене ауданының Синжанға көмектесу нысаны түйінді түрде халыққа тиімділік жасау, бейқұт үй, қоймада астық сақтау, оқу ағартудың деңгейін жоғарылату, емдеу денсаулық сақтау сияқты салаларды қамтыды. Жилиннен Синжанға көмекке келген кәдір Жемене аудандық парткомның тұрақты мүшесі орынбасар әкімі Лу Хауюэ Жеменейдің іс жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, бұқараның ауыз су қауіпсіздігі, қысқы жылумен қамдауды қамтамасыз ету, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылату сияқты халық тұрмысы саласын арқау етіп, қамту көлемі кең, игілікке кенелу қамтымы зор, халыққа тиімділік жасау инженерияларынан бір тобын жоспарлап жүзеге асырамыз деді. Жилин өлкесі мен Синжанның Алтай аймағы қармыз экономикалық селбестігін үздіксіз күшейтті. Бұрышын ауданы Қом, Жікбелең, Қаршаңғы, Сейіл-Сервен өңірінде Чаңбайшан, Алтай тауы қармыз спортының нақтылы жаттығу базасы құрылысы соңғы кезеңге өтті. Бұл Жилиннің Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі қосылған жеке қаржысы ең көп нысан, жалпы 110 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 10 мың шаршы метрге таяйды. Кәсіптік қармыз жаттығуы, жарыс істерін қамтамасыз ету, жатын орын, жиналыс істері, спорттық физикалық емдеу шоғырланып бұртылғаланған. Бұрышын аудандық мәдениет және саяхат жалпылық заң атқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Чо Яньян жекпелен қаршаңғы алаңы байлығына сүйеніп, кәсіптік спортшыларға, жаттықтырушыларға, жастар мен өрендердің қармыз әуескерлеріне нақты жаттығу тәрбиесін өрістетеміз. Сонымен бірге қармыз жарыстарын қамтамасыз ету және жиналыс істері зерттеу талқылау қимылдарын қабылдаймыз деді. Бауыршын ауданы көне кемежай тарихи мәдениет көші аумағының дәрежесін жоғарылатып, жаңа аудандағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу нысаны да орнықты ілгерілетілді. Қызыл ескерткіш сарайын өзгертіп кеңейтіп салу, тарихи көшелерді, шолақ көшелерді қалпына келтіру, қала істерінің сәйкесті құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, Пинхы көшесі ортасын жөнге салу, мәдениет саяхат белгісін кемелдендіру сияқтыларды түйінді түрде атқару арқылы көш аумағындағы бұқараның, саудагерлердің өндіріс, тұрмыс сапасы мен өңірлік мәдениет саяхат көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатты. Жилиннен Шинжанға көмекке келген кәдір, Бұрышын аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Чаң Яою былай деді. Көші аумағының сапасын жоғарылату, алаң сарайлардың дәрежесін жоғарылату арқылы тарихи мәдениет тамырын терең қазып, Бұрышының ерекше мәдениет саяхат танысқысын жарқыратамыз деді.
1: Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пісіп жетілуі, баптау қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай, атыздар жабайы шөп отау атыз баптап, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер жабай шөптерді жеп, атызды құнарландыру үшін қойларын атызға жайып, егіс атызының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығында бірдей игілікке кенелді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілік базасында тұқымдық табақша асқабақ пысудың шешуші кезеңіне өтіп, қабыға қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтаулы 200 сияқтан астам қойды табақша асқабақ атызына апар бағып еді, бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, жабай шөптеді және асып қалған қауын қарбыз майсасын қой табыны тап-таза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Нұрболат Тоқтаулы тілшіге, табақша асқабақ атызы болмаған болса, қорада қой бағуға төрт тағы кейбіреулері сырқаттанып қалса, өз қалауымен сәйкестіріп, дәрі-дәрмек тұтынады. Бұл әдіс отбасы мүшелерінің денсаулығына аса зор көмескі қатер төндіреді. Осы ретке қимылдың дәрі-дәрмекті ғылыми пайдалану білімдерін тіпті де көп, қарапайым отбасыларына шынайы жеткізуін үміт етемін деді.
0: Таяуда Алтай қаласының биыл тұңғыш топта экологиялық өсірген Куанхы бірінші нөмірлі мұздық қысқышы базарға жастай салынды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алтай қаласы Джинюэн су өнімдері бағымшылық шекті жауапкершілік серіктестігінің бағымшылық базасында қызметкерлер қысқыш қапасын тәртіппен орналастырып, аудағы қысқышты жинап шарбаққа салды. Толық жетілген, өсуі тамаша көптеген көк қабыршақты аққарын тірі мұздық қысқышы судан алынды. Серіктестіктің жауаптысы Лиу Янг тілшіге, биыл қысқыштың өнім мөлшері 30 тонна айналасында, өнім құны шамамен 2 миллион юан. Қазір тұрақты сату арнамыз бар деді. Сапалы өсу ортасы мен ғылыми бағымшылық, басқару, қорғау Алтай мұздық қысқышының тамаша сапасын жаратты. Дәстүрлі өзен қысқышы бағымшылығымен салыстырғанда, жергілікті орын мұздықтан еріген суда табиғи бытыранды бағу үлгісін қолданды. Су айдыны таза, ластанбаған, су температурасы үйлесімді болып, жетілген мұздық қысқышының етіні қыз, жұмсақ, дәмі тіл үйретті. Базардағы парықтау дәрежесі мен бәсекелі қуаты үздіксіз жоғарылап келеді. Хунандық сатып алушы саудагер Сяудян, бұларының су сапасы бір шамы жақсы, қысқыштың дәмі жақсы, тәтті, бәрі де мұның сапасын мойындат деді. Соңғы жылдардан бері Алтай қаласы сапалы экологиялық байлық абзалдылығын тиянақ етіп,

0: Ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібін үздіксіз күшейтті. Қазір бүкіл қаладағы бағымшылық су айдынның ауданы 88 мың му. Мұның ішінде қысқыш бағымшылығының ауданы 31500 му. Биыл 70 тоннадан астам қысқыш шабағы қоя берілді. Жылдық өнім мөлшері 200 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 18-25 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 10-21 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 8-22 Цельсий градус.
1: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Боратырыда күн бұлтты, температура 14-25 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Шығызда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды слушательдерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ухан мен Бұрытылы арасындағы жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң жоғары кернеулі электр қуаты тректі торабының ең жаңа аяқ алысын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінен табжылмаған бір батыс бөлік жоспарының еріктісімен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тень клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8-ші айдың 24-ші күні кеште «Бақытқа чомған алтын пойыз» атты ән-би театры аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауының театры ретінде Бейжің 7-ші ақпан театрханасында бой көрсетті. Бұл театрда Синжаңның байтақ алабын 10-ші жыл бойы аралаған Хотан Юйлун нөмірлі әлеуметтік игілік баяу пойызы артқы көрініс етіліп, Пойыз базарының ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген хикаясы баяндалып, сақна көркемөнер арқылы

Шинжаңның ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді әйгіледі. Осы баяу пойыз оңтүстік Шинжаңның ауыл қыстақтарын аралап, ауыл шаруашылығы өнімдерін тау қойнауынан тасып шығарып, тау сыртындағы дүниені қыстаққа алып келді. Бұл ауыл қыстақты гүлдендіру жолының жанды картинасы болып, көрермендерге Шинжаңның ауыл қыстақтарының жалынды өміршеңдік күшін сезіндірумен бірге Шинжаңға көмектесу қызметінің сүбелі табыстарын да әйгіледі.

Таклимакан айналу ралли жарысы дүние жүзіндегі 185 мемлекет пен райондағы 7400 ақпарат құралы кәсіпорны мен құрылым тұтынушыларына жарыс хабарларын дәлме-дәл жеткізіп, Америка біріккен хабар мекемесі, Yahoo ақпараты, Focus ақпараты сияқты мыңнан астам халықаралық негізгі ақпарат құралдарының жалғап хабарлауына ие болып, шетелдегі көрілімі 650 миллионға жетіп, бүкіл дүние жүзіндегі күміскідегі қабылдаушылары 1 миллиард адамнан асты. Жарыс Шинжаңда халықаралық бірегей нысана орнатуды тиянақ етіп, автокөлік, мотоцикл ойынын көпір етіп, дүние жүзіне Джунгоның далалық жарыс автокөлігінің әйгілі марка хикаясын баяндап, көп тілді ел аралық көп негізді егжей-тегжейлі халықаралық тарату жағдайын жүзеге асырып, Такламаканды айналу әйгілі маркасын дүние жүзіне әйгіледі. Сондай-ақ, Шинжаң образын әйгілейтін маңызды терезеге айналдырып, тіпті де көп адамның Шинжаңды түсінуіне, Шинжаңға келуіне мүмкіндік жасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Синжанда бір топ ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталатын боламыз. Сегізінші айдың 23-ші күні Ухан Джиангнан ми аурулар шипақанасының бастығы Уаң Джин табысқа жеткен қуанышын қол телефонның бейне жазба екуат арқылы 8000 шақырым шалғайдағы қиыспас досы Хуи Хуамин бөлісіп, өте тәтті, сәл қышқылдау екен, 3 жылдың алдында жауапты болып өсірген тас алма ағашының биыл мол жеміс берді, деді.

экрандағы мол жеміс берген тас алма бақшасына қарап, ерекше қуанған Хуи Хуаның жүзінен бақыт лебесіп, өзі де дәл сол ағаштың түбінде тұрып, жемісін үзгендей болып, бұрыталада қызмет істеген кездегі тамаша сәттерін еске алды. Джунгоның жарымынан астамын басып өткен осы жасыл сертті орындау, Ухан мен бұрытыл арасындағы жалғасқан терең сүйіспеншілікке куә болды. Хуи Хуа бұрытыл қалалық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығының орынбасар бас редакторы болған. Үш жылдың алдында алмағашын жауапты болып өсіруге қатынасып, Уханға қайтудан бұрын досының қарауына тапсырған болатын. Қазір жеміс ағаштары сәтті жеміс берді, жемісі өте тәтті деген бір ауыз сөз екі жердегілерді алаңнан бүкілдей арылтты. Хуи Хуа бұл жер менің жасты көктемімнің естемесін арқалаған. Жеміс ағаштарының жеміс бергенін көрген сайын, бұрытылада қызмет істеген күндерімді еске алып, іштей ыстық ықыласқа бөленемін. Келесі жолы өзім барып, өзіп теріп, осы ерекше табысты сезінсем деймін деді. 2023 жылы 4 айда Чаңжаң газеті мекемесі Коммунистік жастар одағы Ухан қалалық комитеті мен Уханның Шинжанға көмектесу қызмет әтіреті мен Бұрытыл қалалық қалық үкіметімен бірлесіп, отбасымның Шинжаңда бір түп ағашы бар атындағы экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанын бастап, 3 жыл уақыт жұмсап, Бұрытыл қаласы Нанчың районының батыс қаламаңына 10 мың түп жеміс ағашын егуге күш салды. Үш жылдан бері тау өзендерден енді өткен жасыл мейір сүйіспеншілік қимылы өрістетілді. Мұның ішінде кәсіпорындар мен мекеме орындар жылуға тағын ұжым ағашы, отбасы мен жекелер еккен отбасы ағашы, балалар үшін жылуға тағын өсіп жетілу ағашы да бар. Сегіз мың шақырым шалғайға барып ағаш егу ынтасы Уханнан Бұрытылаға дейін кеңейіп, екі жердегі халықтың сүйіспеншілігін жалғайтын жанды дәнекерге айналды, әрі тіпті де көп адамның аңсарын аударып, осы сүйіспеншілікке толы әлеуметтік игілік қосынына іркес-тіркес қосылды. Қазір кезінде ен жатқан Құбатүзде Ухан экологиялық әлеуметтік игілік орманы терең тамыр тартып, Бұрытыл қаласының көркем экологиялық көрінісіне айналды. Бұл нысанға жиыны 1,340,700 юан қаржы жиналып, 7056 түп жеміс ағашын жауапты болып өсіріп, неше 100,000 адам желдегі өзара ықпалдастыққа қатынасып, қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу аңыс қозғады. Ағаштан жасалған жылу атау тақтасында Ухандағы 6000-нан астам қала тұрғынының ізгі тілегі және сәлемі жазылған. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық. Ағаштардың тезірек өсуін үміт етемін. Бір түп ағаш егіп, жасыл ортаға ие болдық. Көрікті Шинжаңды құрып, көрікті мекенді бірге қорғайық деген жазулар жазылған, әрбір сәлемдемеде Шинжаңға деген терең сүйіспеншілік қамтылған болып, сөз сөйлемдері мерге толы болды. Бұрытыл қаласындағы 10 мың мулық тас алма экологиялық бақшасы қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Шын Хуң Ин таныстыра келіп, бақша аумағында орман өсіру инженериясы атқарылғаннан кейін Бұрытыл қаласының Нанчың районында жауын шашын мөлшері 30%-ға жуық көбейді. Қазір бұлара Бұрытыл қаласының маңызды экологиялық қалтқысы сондай ақ қаланың жасыл өкпесі ғана емес, тағы мемлекеттік жасылдандырудағы үлгі орын болып бағаланды. 2019 жылдан 2025 жылға дейін бақша аумағы үрдіс 7 жыл, Бұрытыл қаласының тас алма мәдениет саяхаты желілес қимылдарын үстіне алып өткізді. Экологиялық абзалдылық мәдениет пен саяхатты дамытудың қозғаушы күшіне үздіксіз айналып, жасыл кәсіптің көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, әр жылы қыруар саяхатшыны осында келіп тамашалап саяхаттауға баурап, жергілікті орынның ас су, жатын орын сияқты кәсіптерінің дамуын жебеп, тіпті де көп малшыларды игілікке кенелтті. Сондай-ақ Бұрытыланың

атағын аспандатып, осы шағын қаланы барған сайын бауыру қуатына иетті деді. Хуихуа, осы экологиялық орман Ухан мен бұрытыласынды екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болғанын, түп-түп тас алма ағашының құба түзге тамыр тартып, жасыл желек жамылған орта Ухан мен бұрытыланың бір ниет бір тілекте болып, екі жердің ұлттар ынтымағын экологияны бірге құрудың әсерлі хикаясын жазғанын айта келіп, бұдан былай осы тектес әлеуметтік игілік нысандарына үздіксіз атсалысып, тау өзендерден енді өтетін осы сүйіспеншілікті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз. Сондай ақ тіпті де көп Ухан қаласы тұрғынының бұрытылағы келіп, мейір сүйіспеншілікпен суарылған осы жасыл мекенді Синжаңның көркемдігі мен өзгерісін өз көзімен көріп, тіпті де көп синжаңдық достармен танысып, өзгеше жергілікті салт-сананы сезінуін үміт етеміз деді.

Атамекен жаңалықтар айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Шинжаңда бір түп ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталдық.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негіздік құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанын тілге тиек етеміз. Сегізінші айдың 27-ші күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 2 дана 660 мың киловаттық көмір электрінің 750 киловолттық жеткізу инженериясының ресми іске қосылуына байланысты. Шинжаңның 750 киловолттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15030 бүтін 105 километрге жетіп, 15 мың километрлік өткелден өтті. Сонымен бірге Шинжаң бүкіл еліміз бойынша көлемі ең үлкен 750 киловолттық өлке дәрежелі негізгі электр торабын құрды. 39 кернеу өзгерту станциясы, 120 желдегі құба түз, қағыр даладағы желді, жарықты, көмірді, аса қуатты электр энергиясына айналдырып, бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район қалаға жеткізді. Бұл Үрімжіден Бейжіңге дейінгі түзу сызықтық аралығының 6 есесіне барабар. Тяньшаньның түстігі мен терістігін ендей өтетін электр қуаты жоғары қарқында тас жолы болып, Шинжаңның энергия негіздік құрылғыларының тың сатыға көтерілгендігінің белгісі саналады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігі ғылым технология арқылы қуат үстеуге, зерде айналымды қорғауға табанды болып, стролды чарлап тексеру мен чоғырлы бақылау менгеру бірлескен бір тұлғыланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсілі арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. 220 киловолттық электр торабымен салыстырғанда 750 киловолттық электр желісінің бір бағыттағы қайтымды жобаланған электр жеткізу сиымдылығы 5-10 есеге артып, электр жеткізу аралығы 3-те

5 есе жоғарылап, Шинжан ішіндегі электр қуатының ұзақ аралықты зор сиымдылықтағы жеткізілуін пәрменді торланған тірекпен қамдады. ...2026 жылы 7 айдың соңына дейін Шинжанның сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 1 триллион 105 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан асып, орта шығыс бөліктегі өңірлердің электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек болды. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшерінің салыстырмасы шамамен 30%-ға жетіп, жасыл электр қуаты Шинжаннан шығуды жеделдетіп, бүкіл еліміздің энергия қауіпсіздігіне маңызды үлес қосуда.

Құба төз қағырдаладан қарлы үстіртке дейін, тарым ойпатынан жоңғардың жиегіне дейін 15 мың километрлік жоғары кернеулі желі бейне құрышқан тамырдай Шинжаңның мол таза энергиясын отанымыздың жер-жеріне жеткізді. Құрылысшылар теңіз деңгейінен биік, тоң топырақ, боран сияқты қабат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, ерекше жаратылыстық шарт жағдайда осы энергия күре тамырын сомдады. Бұл Шинжаңның энергия кәсіп дамуының белесі ғана емес, онан да маңыздысы батыс бөлікті қауырт ашу стратегиясының ішкерлі атқарылуының, өңірлердің сәйкесті дамуының тыңғылықты ілгерлеуінің пәрменді айғағы болып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын берік энергия қайнарымен қамтамасыз етіп, шекара өңірдің дамуына тіпті де берік негіз қалады. Сондай-ақ Шинжаңның бүкіл еліміздің энергия жағдайындағы орнын тіпті де көрнектілендіріп, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын жүзеге асыруға, Шинжаңның күш-қуатын арнап, Тянь-Шань тауының етегіндегі жел мен жарық тіпті де көп адамның тамаша тұрмысын үздіксіз нұрландырды. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негізді құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуатты тіректі торабы жаппай құрылғанымен таныстыңыздар.

2026 жылы Шинжаң радио-телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио-телевизия станциясының Слушатинг клиенті, Слушатинг сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 22 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсаламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінде 3 жыл тапжылмаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Лейлеймен танысамыз. Оның әңгімесі сансыз адамды әсірлендірді әрі тіпті де көп жасты. Негізгі сатыға тамыр тартып, жасты көктемін арнауға шабыттандырды. Чегара линиясынан небәрі 47 километр қашықтағы Синджан Атуш қаласы, Қаражол ауылы, Чейт бастауыш мектебінде бір топ ерекше оқытушы бар. Олардың барлығы батыс бөлік жоспарының еріктілері. Лейлей, бұрын солардың бір болатын 2023 жылы қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін сәншілік осы ерікті Синджанда қалуды таңдады. Қазір Азақ қалашығы Тиджен әлеуметтік аумағының жаңа кәдірі. Ол чегара өңір құрылысына үздіксіз жасты көктемін арнып, іс жүзіндік әрекет арқылы сол кездегі уәдесін орындады, сондай ақ қыстақ тұрғындары сенетін жақсы кадрға айналып, ерікті қызмет етудің құны мен маңызын дәлелдеді. жылдан бастап Чейт бастауыш мектебіндегі оқытушылық қызмет орнын түгелдей батыс бөлік жоспарының еріктілері үстіне алды. 3 жылдан бері бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 4 топтағы 70 ерікті осы арада күш жалғап қызмет өтеді. Мұның тең жарымына жуығы Сәншіден келген. Мектепте балалардың тең жарымының әке-шешесі бірінші шептегі чегара қорғаушы. Әр айда 20 күн чегараны чарлайды және тәрбиелеуде болады да, үнемі үйіне қарайласа алмайды. Балаға қарайласуға тіпті де мұрсасы келмейді. Бұл балалар қаршадайынан әке-шешесінің қайтып келуін күтуге, өзіне өзі қарайласуға дағдыланған. Бірақ олардың білімге деген ынтасы ешқашан азайған емес. Жанарларынан болашаққа деген талпынысы байқалады. Бұл көрген адамның жанашырлығын қозғайды, әрі әсерлендіреді. Сондай-ақ еріктілердің осында қалу бекімін онан ары бекемдеді. Лейлейдің есінде қалуынша бір жолы ол отбасыларына барып, жағдай ұғысып, әрең дегенде баланың шешесіне кезігіп, оған баланың үйренуі мен есейіп ержетуіне көбірек көңіл бөлуді насихаттағысы келеді. Бірақ әлгананың ыстық суықты көп көрген бейнесін көріп, тілінің ұшындағы сөзін қайта жұтып алады. Лейли, олар шағын отбасын қиып, чегараны қорғап келеді. Мен олардың балаларына жақсы қарайласамын деді.

кейін барлық еріктілердің санасында шекара қорғаушылардың жауапкершілігі, балалар еріктілердің жауапкершілігі деген ортақ сенім пайда болды. Бұл сенім олардың үстіртте табанды болып, үлес қосып, балалардың есейіп ержету жолындағы жол бастаушысына айналуына тірек болды. Сондай-ақ олардың әмәлет барысында үздіксіз есейіп ержетуіне мүмкіндік жасап, қымбатты өмір тәжірибесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Іс жүзінде Лейлей алғашында батыс бөлік жоспарына қатынасқан кезде тек сынап көру ойымен бір жыл істегеннен кейін кетіп қалмақшы болған. Бірақ балалар оның көңілін елжіретті. Әр жолы еріктілер сыртқа шығып, емтихан бергенде немесе жұмыс бітіргенде балалар үнемі қаумалай қоршап алып, «Мұғалым, қайда барасыз? Қайтып келесіздер ме? Қашан қайтып келесіздер?» деп сұрайтын. Қызмет үстелінде де балғын қолдармен жазылған «Мұғалым, сізді сағындым», «Мұғалым, мен жақсы үйренемін» деген сөздер жазылған тілтім қағаздар үнемі кезігетін. Бұл балалардың ең кіршіксіз, ең риясыз бейнесі еді. Мөп мөлдір әрі үмітке толы жанарлар алдында «Лей-лей, мен көптеген оқытушы кедейік» деген сөзді айта алмай, қайта-қайта жалғасты істеу тоқтамына қол қойып, жыл сайын жалғастырып, ең соңында топ-тура 3 жыл осында қалып, жастық көктемі мен қымбат естемелерін осы топырақта қалдырды. Биыл Лейлей

Жауапты болған оқу бітірген кластағы 6 оқушы жергілікті түйінді орта мектепке қабылданып, чейт бастауыш мектебі құрылғаннан бергі ең жақсы нәтижені жаратты. Балалардың қуанышы қойнына сыймаған әрі сенгісі келмеген жанарын көрген Лейли осы 3 жыл татиды деп ойлады. Ол оқытушы болу табысқа жету сезімі ең күшті қызмет. Балалардың біртіндеп есейіп ержеткенін көрдім. Бұл бәрінен де бағалы. Бұл табыс сезімінің орнын өгістуге болмайды деді. Ол памир үстіртінен жастықтың құнымен жауапкершіліктің мәнін шынайы таптым. Менің біртіндеп алға басуыма шекара қорғаушылардың табандылығы, балалардың кіршіксіздігі, серіктерімнің шабыттандыруы қолдау болды деді. Санаққа қарағанда 2003 жылдан қазірге дейін Сәнси өлкесі 19941 студент батыс бөлік жоспары еріктісін Синжан, Шизан, Юннан, Гуйжу, Хилонжан, Джилин, Шәнси сияқты жерлерге барып ерікті қызмет өтеуге таңдап жіберген. Жастық шақтың бейнесі құба түзге бір түйір тұқым егу дейді Лейли. Памир үстіртінде сансыз Сәнси жұлдыздары түбінде бір-бірімен жалғасып, тіпті де көп баланың алға басу жолын нұрландырады. Сондай-ақ жастық көктемнің отан ең қажет еткен жерде шұғыла шашуына мүмкіндік жасайды. Болмашы жарық алауға айналып, Шинжаңда қалған осы еріктілер шекара өңір құрылысына үздіксіз жастық көктемнің күш қуатын арнап, іс-әрекет арқылы осы заманғы жастардың жауапкершілігі мен міндет арқалауын әйгілеуде. Олардың хикаялары адамды терең әсерлендіреді. Сондай-ақ тіпті де көп адамды батыс бөлік құрылысына атсалысуға, отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне, жастық көктемнің ақыл-парасатын арнауға шабыттандырып, жастық көктемін партиямен халық ең қажет еткен жерлерде құлпырта чешек арттыруына мүмкіндік жасады. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінде 3 жыл табжылмаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Лейли мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гэвэй тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен биыл алдыңғы 7 айда еліміз бойынша денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юань болды. Биыл Шинжан 600 мыңнан астам нәрестеге және олардың отбасына 1 миллиард 936 миллион юань бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты деген хабарда. Онан соң

түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, жоғарыда бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұнын таныстырдық. Қанекей назарларың.

Саулық сақтау, саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Еліміздің қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 16 триллион 288 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артқан. Ішінара шығыс түрлерінен қарағанда қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 2 триллион 954 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Ғылым технология шығысы 540 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 9.8% артқан. Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыз 601.700 нәрестеге және олардың отбасына 1 миллиард 936 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі орналастыруына сай бала тәрбиелеу қосымша қаражаты саясаты балалы болу, бала тәрбиелеуде алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жағынан бастамашылдықпен ілгерілетілді. Саясатта заң ережелердегі белгілемелерге сай балалы болғандардың 3 жастан төменгі нәрестелеріне әр балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріп, жаппай қамтуды, қағыз қалдырмауды жүзеге асыру айқындалған. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Сұлушы тең клиенті Сұлушы тең сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Әлдеқашан мектеп бітіргендігіңіз айдан анық бола тұрса да, түсіңізде қайта-қайта емтиханнан кешігіп, емтихан қағазын ақ тапсырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмет үшін шапқыласаңыз, түсіңізге бейтаныс адамдардың қуып сізді жүргені кіреді. Таяудағы бір зерттеуде көрсетілуінше, түс реал кешірмелерді

көңілгүй қысымының сейілмеуінің туындысы. Әрбір түс дененің және көңілгүйдің аңысы болуы мүмкін екен. Көңілгүй мазмұн, науқас жағдайы, таным сынды төрт өлшемнен қарағанда түсті көп түрге бөлуге болады. Мысалы, қайталамалы түс және жалғаспалы түс, жараланғаннан кейінгі түс және көңілгүйдегі сондай-ақ денедегі аурудан болатын түс, чабыт ала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңілгүйді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстыруынша, адам әр күні түнде 4-те 6 реткі толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезгілінің, терең ұйқы мезгілінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінің алма-кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде ол оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғардағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық ізіне түсу сынағы жүргізіліп, күнделікті көңілгүй тұрмыстағы ұсақ түйегістер және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, түстегі күміскі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініс және көңілгүй түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен мидың ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ойы оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасуы тіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған, әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген. Ендеше түсіне үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді. Мамандардың түсіндіруінше күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға ұқсайды да, дегбірсізденуден өтпей жандары қауіп қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді мысалға келтірді. Бірінші, дәлел ыспат ең толық байланыс. Түс пен денедегі ауруларының байланысы ыспаты біршама кемелді сала. Көз әрекеті тездеген ұйқы әрекетінің кедергіге ұшырауы мен нервтік шегінбелі аурулар арасындағы қатынас саналады. Әдетте адамның көз әрекеті тездеген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тездеген кездегі ұйықтау әрекеті кедергіге ұшырағанда науқас айғайлайды, жұдырығын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян-кескі жағдайды, зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруы алғашқы белгісі деп қаралады. Екінші, клиникалық мекжеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сипат шекті. Көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт, клиникада мынадай екі түрлі байланыс үнемі кезігеді. Бірақ анда-санда мұндай түс көру ауруға шалдыққандық есептелмейді. Қайта-қайта жиі пайда болса, оның үстіне денеде жайсыздану жағдайы пайда болса, назар аудару керек. Суға тұншығу түріндегі түс болса, тыныс алу және жүрек қан тамыр мәселесінен қырағы болу керек. Түсінде қайта-қайта суға түсіп кету, тұншығу немесе біреу алқымнан алып жатқан жағдайларды көрсе, тосылу сипатты ұйқы кезіндегі тыныс алуының уақытша тоқтауы күрделі ауру белгісінің ескертуі болуы мүмкін. Түнде тыныс жолы тосылса, қандағы оттегі мөлшері қысқа уақыт төмендейді. Оттегі жетіспеуден тұншығу сезімі түске кіруі мүмкін. Өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секресияның нашарлауынан қырағы болу керек.
қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңіндегі гормонның толқуы, немесе түнде сәл қызуы өрлеу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалық қыз

көп тер шығу қосанжарланады. Үлкенмей мұндай ыстық асу сезімін өрт алаңы, жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Мынадай төрт түрлі жағдай байқалса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына ұшыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігі ары түс көрмейтін болуды үміт етеді. Бұл көрнекті танымдық жаңсақтық. Түс көру үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын, мүлде түс көрмеу керісінше ми қызметінің қалыпсыздығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, қайта-қайта үрейлі түс көрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса. Екінші, түсінде жарақаттануға қатысты көріністер қайта-қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазмұндағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап, қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде үрейлі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны, ақаусыз түс кешірмесіне жатады. Мамандар күнделікті тұрмыста тіпті де жақсы түс көру күйіне ие болу үшін төмендегі бірнеше жақтан реттеу жүргізуді ұсыныс етті. Бірінші, қысымнан арылу керек. Әр күні арнаулы көңіл күйді көтеру уақытын шығарып, мүмкіндіктің барынша жәбірленген, мазасызданған қалпында ұйықтамау қажет. Әр аптада қағидалы әрекет жасап, табиғатқа көбірек жанасу, ермек қайонаттарды бағу, естелік жазу сияқтылар да көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейін зердені шоғырландырып, ұзақ қиялдау, симпатикалық нервті тез қалпына келтіріп, ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болуы керек, төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні кеште 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында кофе, қою чай, аштарақ ішпеу, жоғары күшімеліктегі жаттығу жасамау, қызметті бір жайлету, жанжалдасу сияқты денені жоғары күшімелікте тітіркендіретін оқиғаларынан сақтану қажет. Жатын бөлме қараңғы, тыныш болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кәсіптік ең төменгі чекті сақтау керек. Ұзақ уақыт үрейлі түс көріп, мазасыздану, денесі жайсыздану қосанжарланса, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қысқа аралықты қозғаушы күшті психологиялық емдеу әдісін ұйқысыздықты танымдық әрекетпен емдеу әдісін қабылдауға болады. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп шошып ояну сірә нендей жағдай деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостағанда ала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды. Асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді. Әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарп етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз, зат алмасудың жүгін ауырлатып, іш кебу, дәрменсіздену, рухани жақтан сергімеу жағдайы оңай туылады. Сыртқа шығудан бұрын бір жәугім су қайнатып, ыстық тостағанға құйып, жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп, әр жолы бір ұрттам су ішіңіз. Тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса, кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып, сәл жылығаннан кейін ішу қажет. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп, жылы суды көбірек ішіңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығып отырғанын осы орайда ерекше ескертеміз.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шитинг клиенті, Сұлу Шитинг сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Құмыл қаласы Ежоу районы Тияншан ауылының Сіңлие базарға шығу мезгілін өтті. 2025 жылғы автономия районының ең жоғарғы ғылым технология сыйлығының егері Ли Сюян мақта атызына тамыр тартып үміт тұқымын екті. Көрлі қаласының жарасымды көрікті ауылықста құрылысы нысаны салынып болып тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнын орылатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Дәл қазір құмылдың ерекше жеміс орманынан мол өнім алынатын мезгіл. Базардың қарсалына бүлінген динозавр жұмыртқасы деп аталған сингли уәделескендей теру мезгілін өтті. Сингли өзгеше араласпа дәмі, торсиған толық жемісі және тәтті дәм арқылы базарға шыққаннан кейін тез арада маусымдық жеміс-жидек базарын иелеп, желідегі тапсырыс ерекше мол болып, желіден тысқары сатып алу сату бірдей күзет болып, құмылдың ауыл қыстақтарындағы ерекше өнімдер арқылы халықты ауқаттандыру кәсібінің жарқыраған танысқысына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайтарында, біз Құмыл қаласы Ежу районы Тяншан ауылының Түрік қыстағына барып, шаруалар еккен динозавр жұмыртқасы деп аталған сингли дәм татайық.

Құмыл қаласы Ижау районы Тяншан ауылының Төрік қыстағындағы Чухы Гуаңның егімшілік жеміс бағына барғанымызда реңі қып-қызыл жеміс толық динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі бұтақтарда самсып, жеміс жидектердің қош иісі аңқып тұр. Екінші Чухы Гуаң жеміс орманы арасында арлы-берлі жүріп, ашық ауа райынан пайдаланып, егіс уақытын мықты игеріп, жеміс жинаудың қарбаластығында жүргенін көрдік.

Динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңли сапалы будандастырылған жеміс орманы сорты. Оған өріктің хош иісі мен алхордың тәтті дәмі шоғырланған. Жеміс еті толық қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйреді. Онда өгіліп тұратын дәмі мен қою жемістің хош иісі бірдей бар болып, әдеттегі жеміс жидектерден парықталады. Дәмі өзгеше, кәрі жасқа түгел үйлесетін, өзгеше ерекшелікке ие сапалы, ерекше жаңа жеміс саналады. Чухэ Гуаң жергілікті орындағы шиңли егетін ысылған егінші. 2016 жылы динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңли жерлес сортын енгізгеннен бері, мол егімшілік тәжірибесін топтап, шиңлидің 7 түрлі сапалы сортын сәтті сынақ ретіндекті. Оның жеміс бағының аумағы 80 мудан асады, мұның ішінде шиңли егілген жер аумағы 20 мудың үстінде. Көп жылдық тыңғылықты баптап басқарудың арқасында жеміс ағаштарының өсуі орнықты, жемісі сапалы болып, әр жылы 8-ші айдың орта шенінде дәл уағында пысып, үзіп теру мезгіліне өтеді.

Егінші Джухэ Гуаң былай деп таныстырды. Сиңдидің жиыны желілес 8 сорты бар. Біз 7 түрін сынақ ретіндегі табысқа жеттік. Ерте пісатын сорттардан Фэнвэй Мэйгуй мен Вэйди бар. Орта мезгілде пісатын сорттардан динозавр жұмыртқасы деп аталған Фэнвэй Хуанху, Вэй Ван бар. Жай пісатын сорттардан Вэй Ху бар. Әр жылы 3-ші айдың соңы мен 4-ші айдың басында көктемгі баптау жүргізіліп, 7-ші айда ерте пісатын сорттар базарға шығарылады. Біздің жеміс ағаштарымыз кішкене, му басындық өнімі 1,5 тонна айналасында болады. Егер үлкен жеміс ағашы болып назарайық жақтан мол өнім алынса, 2,5 тоннаға жетеді. Жеміс пысқаннан кейін электронды сауда мен аралық саудагерлер біздің бақшамыздан тіке келіп жинап алады. Электронды сауда осы жерден тіке жөнелтіледі. Аралық саудагерлер де Синьцзянның сыртына тіке жөнелтеді. Сату жолынан мәселе шықпайды.

Жергілікті орынның ерекше жеміс-жидектерінің сыртқа сатылуына дем беру үшін Синжаң батыс өңір Хуйтың сауда чек серіктестігі құмылдың жас жемістерін сатып алу сату саласын көп жыл ішкерлей зерттеді. Әр жылы 8 айдың орта шенінде динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі пысатын мезгілде серіктестік ауыл қалашықтарының жеміс бағына ішкерлей барып сапалы жас жемістерді сатып алып, шаруашылық тұлғасы мен электронды сауда бірлескен желіде және желіден тысқары тоғысқан үлгі арқылы ерекше жеміс-жидек өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтеді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Сяо Хуй: «Қазір құмылдағы төрт бақшадан динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлиді тапсырыс бойынша сатып аламыз. Жалпы аумағы 150 мың келеді. Бір тобы пысса, сол тобын үзіп алып, онан соң дүкенге апарып екінші рет сұрыптап, қатты тысты қораппен қораптап, бүкіл елімізге жөнелтеміз. Әсіресе желідегі сауданың дамуы өте тез, сатылу мөлшері де өте жақсы болып отыр. Биыл межеммен 20 тонна сатылады, ешқандай мәселе жоқ», деді.

Сапалы өндірілген жері тамаша сапасы арқылы құмылдың динозавр жұмыртқасы деп аталған синьлие базардың жаппай мойындауына ие болды. Синьцзяң батыс өңірі Хуйтың сауда серіктестігінің нақты дүкенінде айыру, қораптау, зат жөнелту жұмысы ретте жүргізілуде. Қызметкерлер қамбаға кіргізілген жас жемістерді бір-бірлеп сұрыптап, жүйелі қораптап, арнаулы жас күйінде сақтау, қораптау, арнаулы желі, зат айналымы тасымалы сияқты тәсілдер арқылы тасымалда зая болу барынша азайтып, жас жемістің дәмін сақтады. Өндірілген жерден тіке қамдау мен арнаулы жел арқылы жеткізу бірлестірілген сату үлгісі құмылдың ерекше жас жемістерін бүкіл елімізге бет алдырды. Серіктестіктің бас

Өнінің қожайыны Жаңчаоюн динозавр жұмыртқа істеп аталған сіңілі егілген жерінен жинап алынғаннан кейін біз екінші рет сұрыптаймыз. Бір бөлімі тор қалтаға салынып, тоңазыту қоймасына қойылып, жас күйінде сақталады. Бір бөлімі сол күнгі жердегі тапсырыс жағдайына негізделіп, қорапталып жөнелтіледі. Қазір динозавр жұмыртқа істеп аталған сіңілді тұтынудың ең тамаша мезгілі. Біз әр күні желідегі тапсырыс бойынша жүз неше қорап жөнелтеміз. Біздің желден тысқары дүкендеріміздің сатуы да өте жақсы. Әр күні көптеген аларман келіп сатып алады деді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді.